Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem.

kad sve što želim.

Lijepo je čuti da se grad budi uz nas, jer mi se budimo i idemo spavati u svoj grad i tako već, koliko, 73 samo godine i grabimo i dalje zajedno s vama. Hvala vam što ste s nama na tome putu. Ovoga petka, 18. rujna, počinjemo mračno, čisto kalendarski, tako da su nam dani sve kraći, a mrak sve dulji i tako će biti još neko vrijeme, no onda kad se razdani, sve nas zanima kakav je dan pred nama, to ćemo saznati za 20 minuta u razgovoru s dežurnim sinoptičarem ili sinoptičarkom. Pa polako, malo po malo, družimo se skupa, otkrivamo ovaj petak i nadam se da je to što ćemo otkriti, ono što si priželjkujemo. Matija Lacko za tonskim stolom, Davor Medaković, Mecko nam bira glazbu, Ivan Hlupić javlja se iz grada, Nikolina Devičić uređuje vijesti, ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić, dobrodošli.

0: Kvizazov. Radio Sljeme svake subote od 8:20. Pobjednik osvaja poklon Bon tepih centra u vrijednosti 100 eura.
1: Akcija čišćenja zaliha namještaja u tepih centru Žitnjak. Zadnji eksponati vrhunskih brendova namještaja po najnižim cijenama do sada. Požurite već danas.
2: Vaš tepih centar.
1: Na Žitnjaku.
3: Da, nam sutra ujutro u 8:20 je Kvizazov. Idemo malo po malo, korak po korak i do tog trenutka. Sad je 6:10.
2: Vijesti.
3: Hrana i voda u Lici sigurne su za korištenje. Potvrdili su to novi rezultati analiza koje su proveli Zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat. U više od 30 uzoraka iz 13 domaćinstava koja voća i povrće uzgajaju za vlastite potrebe, nema prekoračenja dopuštenih vrijednosti metala. PFAS u poljoprivrednim proizvodima nije pronađen. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću predložio je 4 metode za sanaciju zakopanog otpada, od kojih je 2 istaknuo kao najpraktičnije. Predsjednik savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
4: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske, gdje bi se onda provela upravo onaj proces ili termičke obrade ili neke druge oblika zbrinjavanja i neopasnog i opasnog otpada. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama koje bi bile izrađene za takve slučajeve ukoliko se odabere, pri čemu bi znači onda razvrstali i napravili tu predobradu onoga neopasnog, a onaj dio koji je opasni premjestili na neku novu lokaciju.
3: Znanstveni savjet nije dao odgovore na niz ključnih pitanja, poručuju iz građanske inicijative.
4: Koji je opasni, premjestili na neku novu lokaciju.
3: Znanstveni savjet nije dao odgovore na niz ključnih pitanja, poručuju iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Ističu da je još na sastanku u srpnju naglašeno da postoje 4 modela sanacije otpada, te pitaju što je onda novo znanstveni savjet zaključio. Ako mi kao građani ne možemo dobiti konkretne zaključke, s obzirom na to da je predsjednik toga tijela izjavio kako savjetuje onoga tko ih je imenovao, pozivamo medije da postave vrlo jednostavna pitanja, ističu iz inicijative. Slučaj ilegalno odloženog otpada u Gospiću bio je tema rasprave u Europskom parlamentu. Istaknuta je potreba za strožom kontrolom i bržim reakcijama, a sama rasprava otvorila je i šire pitanje nadzora prekograničnog prometa otpada u Europskoj uniji. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire ruski predsjednik Putin, zadržati prevlast u Državnoj Dumi. On je nedavno pozvao građane da izađu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima.
1: Vremenska prognoza.
3: U Zagrebu danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Povremeno je moguća kiša.

Vijesti u radiju Andrej Štrkalj. 11 stupnjeva sad je u Maksimiru, 12 u Zračnoj Luci i 10 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 97%, tlak je 1016 hektara.

0: Petak je, a petak već miriše na vikend, tako da nam je svima jako važno što će sada reći prognoze i za današnji dan, ali naravno i za dane pred nama. Pa idemo mi odmah u Državni hidrometeorološki zavod gdje nas dočekuje dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju na Radio Sljemenu.
0: Pa idemo onda po redu, kako ćemo otvoriti ovaj petak?
1: Pa petak još relativno nestabilan, čak i dio subote, nakon toga možemo reći zapravo da vrijeme ide u postupnu stabilizaciju, tako da drugi dio vikenda povoljniji za planove na otvorenom, međutim ovaj prvi dio vikenda, odnosno ako i petak uračunamo u vikend, odnosno barem početak vikenda, tu ipak valja računati na lokalne nestabilnosti. Ona promjena vremena koju smo dočekali tijekom jučerašnjeg dana, već jučer prije podne, izazvana frontalnim sustavom koji je sad već polako odmaknuo na istok, međutim i dalje nad naše područje pritiče vlažan zrak, pa onda to vidimo i kroz ovu jutarnju maglu, dakle na zagrebačkom području jutros maglovito i mirno, možemo reći gotovo bez vjetra. Temperatura zraka 10 na Sljemenu, 11 u Maksimiru, 12 celzijevih stupnjeva na zračnoj luci na Plesu, to su vrijednosti izmjerene u 6 sati. Tlak zraka 1016 hektopaskala, relativna vlažnost je visoka 97%, sve su to uvjeti onda za maglu koju smo spomenuli. Spomenimo još i da je palo na širem zagrebačkom području do 7 litara kiše s ovom promjenom tijekom jučerašnjeg dana, odnosno do jutros. Tijekom današnjeg dana bit će promjenjivo oblačno, povremeno će biti sunčanih razdoblja, tako da onda ipak tijekom dana bi temperatura zraka trebala porasti na vrijednosti od 22 do 24 celzijeva stupnja, bit će nešto viša nego što je bila tijekom jučerašnjeg dana. Međutim, neće biti sasvim stabilno, povremeno valja računati na kišu, s tim da zapravo najveća vjerojatnost za oborinu je danas u večernjim satima, međutim i tijekom dana nije isključeno da kratkotrajno bude kiša ili ponekog pljuska, međutim kao što smo čuli bit će ipak i dosta sunčanih razdoblja. Vjetar će većinom biti slab.
0: I kažete onda još dijelom ćemo i subotu pripisati ovakvoj vrsti vremena, ali onda se ipak proljepšava.
1: Tako je, zapravo večeras, noćas, sutra ujutro, to je nekako najnestabilniji period kada gledamo šire zagrebačko područje, tako da onda i sutra još prvi dio dana promjenjivo oblačno, povremeno je moguća kiša. Na širem području grada čak tijekom noći može biti i pljuskova praćenih grmljavinom. Zatim će biti sve češća sunčana razdoblja, još sutra u onim ranim poslijepodnevnim satima može biti ponekog pljuska, međutim kako će dan odmicati, tako će biti zapravo sve stabilnije, uz većinom slab vjetar, a temperatura zraka, budući da će biti više oblaka tijekom noći i jutra, onda će jutarnja temperatura zraka biti nešto viša nego što je ovaj jutros. Ona dnevna bi također mogla porasti za stupanj, pa onda sutra ona najviša dnevna oko 24 ili 25 celzijevih stupnjeva, a u nedjelju nas onda očekuje jedan većinom sunčan dan, s tim da ipak ujutro u nedjelju ponovno valja računati na maglu. A i temperatura zraka, ona dnevna, još će malo porasti, tako da evo, kao što smo rekli na početku, nedjelja zapravo najpovoljnija za bilo kakve planove na otvorenome.
0: Hvala vam puno.
1: Hvala vam i do slušanja.
0: Do slušanja. Evo, Josipa Kuzmić nam je, sigurna sam, pomogla u mnogim planovima koje smo onako u načelu imali za ovaj vikend, jer nismo točno znali kada što smjestiti i zapravo možemo li nešto obaviti u subotu ili prebaciti sa subote na nedjelju kad je očito vrijeme ljepše. Nadam se da vam je ovo sada raščistilo situaciju i da još uvijek stignete utjecati, tako da vam i vikend bude što ljepši. 6.24, ovo je Radio Sljeme, dobro jutro.

Sve je u redu u prometu u 6 sati i 35 minuta. Zagreb se budi predvidljivom dinamikom u svim dijelovima grada i dobro je dok je tako, kad znamo na koje gužve možemo i moramo računati svakog radnog dana, jer ipak ne volimo kad nas iznenade one koje se samo dogode, a inače recimo možda u tome dijelu ni radnim danom nema gužve. Što se nije dogodilo, odnosno ima gužve na Slavonskoj u smjeru istoka kod semafora na Čulinečkoj svakoga jutra u 6:30, kao i na Zagrebačkoj cesti formirala se kolona prije križanja s Tomislavovom, tu je gužva, odnosno malo gušći promet, kao i na Ilici baš svakoga radnog jutra u smjeru zapada prije križanja s Kustošijanskom, i tu je isto već malo gušći promet, znači sve po PS-u kako to inače biva radnim danom. Ovdje smo ako nešto nije po PS-u, ili možda ste primijetili jutros neku pozitivnu promjenu u prometu i htjeli biste to pohvaliti, možda neki novi moment, i tu smo na 0800 810 0, je besplatan prometni broj telefona, ili naš WhatsApp, što je možda i tehnologijom najjednostavnije i vremenski, jer je u vaše vrijeme, 099 616 7004. U svakom slučaju, Radio Sljeme je tu za vas.

nema zbog jedne žene koju ja volim, živim taj život

0: Otkriva nam se polagano ovaj petak, 18. rujna, neće možda biti vremenom onakav kakav priželjkuje, tako recimo volite sunce, ako volite kišu, onda ste danas svoj na svome. Danas će biti promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima, povremeno je moguća i kiša i to kasnije na večer i u noći će biti dinamičnije. Ujutro još mjestimice magla, vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura danas između 22 i 24 stupnja, ali ako već planirate vikend, računajte na onu drugu polovicu, nedjelja je bolja, vremenski će biti bolja od subote, ako vam to kaj znači. Trenutačna temperatura je 11 u Maksimiru, 12 u Zračnoj Luci i 10 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 97%, tlak je 1016 hektopaskala. Slušate Radio Sljeme, 15 do 7 je.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, s vama je velečasni Daniel Patafta s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Psalmi, molitva života. Psalm 29. Glas gospodnji nad olujom. Dragi slušatelji, psalm 29. prednastavlja sliku velike oluje. Mogu se čuti gromovi, munje, uzburkane vode, lome se moćni cedrovi, a iznad svega toga čuje se glas gospodnji. Kao da nam psalam govori, kad se sve oko tebe trese, ne gledaj samo oluju, slušaj glas koji je iznad nje. Kroz cijeli psalam ponavljaju se riječi glas gospodnji, glas gospodnji nad vodama, glas gospodnji u sili, glas gospodnji u veličanstvu. Silne vode u Bibliji često predstavljaju kaos, nesigurnost i ono što čovjek ne može kontrolirati. A upravo na tim vodama čuje se Božji glas. I mi želimo mnogo toga držati pod kontrolom. Želimo znati što će biti sutra, osigurati budućnost i zaštititi sebe i one koje volimo. Ali život nas podsjeća da ne možemo upravljati svime. Psalam 29. ne govori nam da možemo zaustaviti svaku oluju. Govori nam da Bog ostaje gospodin i onda kada mi više ne možemo ništa kontrolirati. I kad govori o cedrovima koje se lome, govori o simbolu snage i trajnosti koje se lome. Naši cedri života, planovi, sigurnost, položaj i metak, za sve ono što mislimo da je čvrsto i trajno. Dođe životna oluja i pokaže se koliko je sve krhko. Zato vjernik svoju posljednju sigurnost ne gradi na onome što može nestati, nego na gospodinu. Postoje oluje koje nosimo u sebi. Dani kada se misli sudaraju, strahovi rastu, a ono što je jučer izgledalo sigurno danas više nije. Tada buka straha može biti toliko snažna da više ne čujemo ništa drugo. Ali psalam kaže, slušaj dublje. Iznad glasova straha postoji Božji glas. Iznad buke svijeta postoji Božji glas. U sredoluje psalmist izgovara veliku istinu. Gospodin kraljuje nad valima, stoluje gospodin kralj dovijeka. Jer valovi dolaze i odlaze. Ljudske sigurnosti nastaju i nestaju, ali Bog ostaje. Oluja može biti snažna, ali ona ne gospodari. Gospodari Bog. I nakon mnogih gromova, munja i silnih voda, psalom završava jednom neočekivanom riječju. Mirom. Gospodin narodu svom daje jakost, gospodin narod svoj mirom blagoslivlje. Dragi slušatelji, psalom 29. poziva nas da u tim trenucima ne slušamo samo grbljavinu, da čujemo glas Božji. Kad se sve oko nas trese, on ostaje. Kad se naše sigurnosti lome, on ostaje. Kad nas strah nadvlada, njegov glas ostaje snažniji. Jer posljednja riječ nije oluja, nije strah. Posljednja riječ pripada gospodinu, a njegova riječ glasi mir.

0: HR mreža. Oglasi. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: HR mreža. Oglasi.
1: 88,1

Prometno u ovim trenucima sve izgleda dobro, čak i zagrebačka obilaznica, pa evo držim fige da tak ostane i dalje. Budemo vidjeli. Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, takav će nam biti ovaj petak. Povremeno je moguća kiša, češće prema večeri. Najviša dnevna temperatura danas između 22 i 24 Celzijeva stupnja. Trenutačno, pa onako dosta friško, 11 u Maksimiru, 12 u Zračnoj luci i 10 stupnjeva je na Sljemenu. Ide Jutarnja kronika.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Hrana i voda u Lici sigurne su za konzumaciju, potvrdili su najnoviji rezultati testiranja. Sastao se i znanstveni savjet, a idući tjedan bit će predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta.
2: Dan je Hrvatske ratne mornarice.
0: U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori, prvi od početka invazije na Ukrajinu 2022.
2: Počinju 56. varaždinske barokne večeri, a u Slavoniji svečano otvorenje 61. vinkovačkih jeseni.
0: Vrijeme danas bit će promjenjivo, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva.
2: Hrana i voda u Lici sigurne su za konzumaciju. Potvrdili su to najnoviji rezultati testiranja na području Gospića, koje su proveli Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat. Upućuje na to više od 30 testiranih uzoraka hrane, dok je u uzorku aronije, uzetom oko kilometar od odlagališta, pronađena povišena vrijednost kadmija. Istodobno, resorna ministrica Marija Vučković najavljuje da će idući tjedan biti predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta. Sastao se i znanstveni savjet, te iznio svoje prijedloge. A detalje donosi Milorad Šikanjić.
3: Predsjednik znanstvenog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić, javnosti je predočio koje metode ovo tijelo smatra najboljima.
4: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
3: Lakušić je pritom izrekom rekao kako u savjet nije predložio ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka, već je to učinila vlada.
4: Znači nije bio moj prijedlog. Moj prijedlog su bili profesorice i profesori sa fakulteta na Sveučilištu u Zagrebu.
3: A upravo je taj zavod u najnovim analizama na području Gospića i okolice utvrdio da su hrana i voda sigurne za konzumaciju, izjavio je za HTV ravnatelj Capak.
5: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
3: Povišena razina kadmija utvrđena je samo u jednom uzorku aronije, uzetom oko kilometra od odlagališta. U analizama poljoprivredne sanitarne inspekcije Državnog inspektorata u više načinjenih analiza hrane i vode, u tek jednom uzorku vode utvrđena je nedopuštena razina PFAS-a. A za premijera Plenkovića čini se gospićki otpad i nadalje prvenstveno političko pitanje.
6: Voda je ispravna i može se pit za razliku od javno izrečenih stavova nekih oporbenih predstavnika koji su, to je sasvim jasno iz njihovih nastupa, u posjedu informacija i saznanja koje mogu znati samo oni koji su uključeni u kazneni postupak, za razliku od recimo članova vlade koji takve informacije ne znaju.
3: A saborska oporba ne posustaje s neumoljivim optužbama. Draženka Polović, Možemo.
7: Šume, livade, rijeke i izvori. Ono što je trebalo biti temelj života, razvoja i budućnosti, pretvoreno je u prostor devastacije i pogodovanja.
8: Što god netko od vas ovdje mislio, Lika je zatrovana. I ne samo Lika.
3: Izričiti je Mostov Ante Kujundžić. Na posljedku ponovimo kako je vlada najavila da će plan sanacije gospićkog otpada predstaviti 22. rujna.
1: Jutarnja kronika.
2: Unatoč blagom padu cijena nafte na svjetskom tržištu na $104 po barelu, hrvatske vozače od idućega tjedna, prema neslužbenim najavama, očekuje hladan tuš. Povijesno rekordna cijena dizela.
0: Prema neslužbenim informacijama koje prenosi dnevnik.hr, eurodizel bi mogao poskupjeti na za 11 centi, pa bi cijena litre s trenutačnih euro 85 skočila na euro i 96 centi. Slično poskupljenje najavljeno je i za plavi dizel, čija bi cijena s eura 40 mogla porasti na euro i 51 cent za litru.
2: No, kolike će cijene točno biti, odlučit će vlada u ponedjeljak donošenjem nove uredbe. Cijene dizela u Njemačkoj, Danskoj, Finskoj i Nizozemskoj već su premašile 2,5 eura, a napadi Hutista i prekid isporuke saudijske nafte Europi itekako utječu na cijene. Hoće li najavljeni rast cijena goriva i u Hrvatskoj pokrenuti poskupljenje svih ostalih proizvoda i novu spiralu inflacije? U našem poligrafu to analiziraju čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan, bivši ministar financija Boris Lalovac, Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva i predsjednica Sindikata umirovljenika Višnja Stanišić. Kontaktnu emisiju nakon vijesti u 8 uređuje i vodi Mislav Togonal.
0: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja.
2: U nastavku rada raspravit će zakon o ovlasti vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora, a pred zastupnike dolazi i zakon kojim se potvrđuje konvencija između hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Ministar financija Tomislav Ćorić.
9: Stupanjem na snagu intenzivirat će se postojeća suradnja i potaknuti nova između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i vjerujemo da će doći do brojnih olakšica pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka, kao i poboljšanju uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske. Nakon što Republika Hrvatska potvrdi konvenciju i protokol, isto će učiniti i Sjedinjene Američke Države, te će nakon toga početi primjena novih pravila.
2: Dan je Hrvatske ratne mornarice. Obilježava se u sjećanje na 18. rujna, daleke 887. kada je pod knezom Branimirom hrvatska flota porazila Mlečane kod Makarske.
0: Odlukom predsjednika Republike dr. Franje Tuđmana moderna hrvatska ratna mornarica počela se ustrojavati u rujnu 1991. kada je za prvog zapovjednika imenovan admiral Svetoletica, koji je na čelu HRM-a ostao tijekom cijelog Domovinskog rata.
2: Nakon jutarnje mise za sve poginule pripadnike HRM-a, glavna svečanost koju će nazočiti predsjednik Republike Zoran Milanović održat će se u vojarni Svetoletica Barba u Splitu, najavio je za Hrvatski radio načelnik ureda zapovjednika Hrvatske ratne mornarice brigadir Branimir Gaćina.
10: Pozvali smo zapravo sve braniteljske udruge, postrojbe koje su pripadale Hrvatskoj ratnoj mornarici. Spominjemo se jednog događaja davnog u prošlosti, znači 887. godine, kada su hrvatski mornari porazili Dužda Petra I. Kandijana i pokazali da je ovo zapravo naše more i jedan lijep, dugačak kontinuitet. Bitno je sjetiti se da u rujnu 1991. imamo niz događaja koji su usko vezani uz Hrvatsku ratnu mornaricu. Preuzimanje prvog broda desantno-jurišnog čamca iz Vele Luke, kojeg su naši mornari odvezli u Omiš, u kanjon Cetine i tako ga sklonili. Nakon toga događaj u Šibeniku, to je sve bilo u rujnu 1991. nastanak ukazom predsjednika Republike formirane mornarica zapravo za dominaciju na ovoj istočnoj strani Jadran, kada smo napokon uzeli ono što je naše.
0: Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine. Posljednji je dio utrka stazom do Srđa, duga 30 km, koja je upravo u tijeku. Završna svečanost najavljena je za večeras u 19 sati na Stradunu.
2: Svijet. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori i to prvi od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022.
0: Bira se sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koja uživa potporu predsjednika Vladimira Putina, zadržati prevlast u državnoj dumi. On je nedavno pozvao građane da iziđu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima.
2: A poljski premijer Donald Tusk upozorio je kako Rusija namjerava izvesti hibridne napade bespilotnim letjelicama i balističkim projektilima protiv zemalja koje pružaju potporu Ukrajini. Ti mogući napadi bit će pod navodnicima slučajni, te s namjerom da paraliziraju ili barem oslabe odlučnost zemalja članica NATO-a da aktiviraju odgovarajuće članke u slučaju agresije na zemlju članicu, upozorio je Tusk.
0: Europske zemlje sumnjaju naime da je upravo Moskva odgovorna za niz sabotaža proteklih mjeseci kako bi pritisnula saveznike, osobito Njemačku, koji pomažu Kijevu da se odupre ruskoj invaziji, što Kremlj i dalje odlučno odbacuje. Prije je objavljeno da su na istoku Poljske privremeno bile zatvorene dvije zračne luke, također zbog ruskih vojnih akcija u susjednoj Ukrajini, vrlo blizu granice. SAD je drugi put u godinu dana odbio izdati vizu palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu za sudjelovanje na općoj skupštini UN-a u Njujorku sljedećeg tjedna. Ministarstvo vanjskih poslova palestinske samouprave ističe da takva odluka SAD-a ne pridonosi rješenju sukoba i postizanju stabilnosti u regiji. Abbas će se međutim ipak obratiti, odlučile su članice opće skupštine, i ove godine bit će to putem video veze.
2: Ne stišavaju se reakcije na odluku Europske komisije o novim pravilima o sigurnosti na internetu. Komisija je naime u zakonodavni postupak uputila prijedlog kojim se djeci mlađoj od 13 godina zabranjuje pristup društvenim mrežama, a tek s 15 godina mogli bi otvoriti vlastite račune na platformama. Hoće li zabrana zaista biti učinkovita? I s druge strane, koliko će djeca lako moći zaobići? Odgovore tražimo u Mreži prvog. Gostuju iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ivana Pavić-Šimetin, psihologinja Dora Vranjicen-Leško, te iz Centra za sigurni internet Denis Rukavina. Emisija počinje u 7.30, urednice je Iva Rogić-Ivaniček. A u povodu Svjetskog dana ginekološke onkologije, Udruga žena oboljelih i liječenih od raka Sve za nju drugu godinu zaredom organizira okrugli stol za žensko zdravlje bez stigme i srama. Održat će se u Hrvatskom novinarskom domu s početkom u 11 sati. Cilj je upozoriti na nužnost dostupne pravovremene dijagnostike i na važnost preventivnih prijedloga. Tim više što je nedavno objavljen podatak da u Hrvatskoj više od 500.000 žena nema izabranog ginekologa. Na nalaz PAPA testa neke žene čekaju i do 2 mjeseca. Sudionici stručnog skupa analizirat će kako sustav, udruge, te na kraju i mi predstavnici medija možemo zajedno promijeniti dosadašnju nepovoljnu statistiku. Izvršna direktorica udruge Sve za nju, Ljiljana Bukote.
11: Od ginekoloških karcinoma u Hrvatskoj svake godine oboli više od 1700, a umre više od 700 žena. Po pojavnosti na vrhu liste je rak endometrija, a po smrtnosti rak jajnika. Od jedinog preventabilnog ginekološkog karcinoma, karcinoma vrata maternice, i dalje godišnje oboli oko 300, a umre oko 100 žena. Bolesnice trebaju više razumijevanja i društvene podrške. Stoga od prošle godine obilježavamo Svjetski dan ginekološke onkologije okruglim stolom za žensko zdravlje bez stigme i srama. Ugledni stručnjaci će govoriti o prevenciji, liječenju, nezadovoljenim potrebama, posljedicama predrasuda i stigme na kvalitetu života bolesnica i potrebi za stvaranjem snažne mreže podrške, u čemu prednjače upravo udruge. Organiziran je i razgovor s pacijenticom, čije svjedočanstvo i put kroz liječenje najučinkovitije ruši predrasude i razvija empatiju i sigurno će ostaviti najsnažniji dojam na ovom okruglome stolu.
1: Jutarnja kronika.
0: Pred kraj naše emisije još 2 pozivnice.
2: Počinju u 56. Varaždinske barokne večeri. Manifestaciju koja se etablirala kao europski i svjetski poznati festival rane glazbe najavljuje Branka Muvrin.
12: Skladatelj Giovanni Battista Pergolesi na večerašnjem programu Varaždinskih baroknih večeri. Jedna od najvažnijih glazbeno-scenskih priredbi u Hrvatskoj, koju u 20 sati u katedrali otvara belgijski Birok orkestra i velika francuska glazbena zvijezda Philippe Jarouski, najpoznatiji kontratenor današnjice. Osobito atraktivan program predstavlja zemlja partner Kraljevina Belgija, kaže ravnatelj Varaždinske baroknih večeri Davor Bobić.
13: Velika tradicija, predvodnica škole autentične izvedbe barokne glazbe, općenito rane glazbe. To je veliki spektar njihovih ansambla koji stvarno predstavljaju u njihovoj državi, ja bih rekao, jednu veliku reputaciju. To je prije svega, moram spomenuti, Birok na otvaranju. Tu je ansambl Red

0: za publiku ovogodišnjih varaždinskih baroknih večeri koje traju do 29. ovog mjeseca.
1: Večeras nas očekuje i svečanost otvorenja 61. Vinkovačkih jeseni. Iva Fijala.
2: Vinkovci su ovih dana središte izvornog hrvatskog folklora, mjesto koje okuplja ljude iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva, kaže predsjednica Zakuda Martina Kelava.
3: Znamo da su Vinkovci proteklih 60 desetljeća mjesto susreta različitih hrvatskih krajeva, a i danas jednako snažno potvrđuju da je tradicijska kultura neodvojiv dio našeg identiteta i upravo ono što nas povezuje, a najljepše ju prezentiramo upravo u Vinkovcima.
2: Ovogodišnja je tema Vlak slavonske ravnice, kako bi se sjetili ljudi koji su u 20. stoljeću dolazili u Slavoniju u potrazi za boljim životom, posjetio je vinkovački gradonačelnik Josip Romić.
4: Svi oni koji su dolazili u Slavoniju donosili su sa sobom i dio svoga zavičaja, što je posebno, bili su različiti po kraju s kojeg su došli, ali svoj, jedan narod. I stoga se moram uvijek zahvaliti svima onima koji su ih dočekali i primili raširenih ruku.
2: A iz kojeg god kraja stigli, prigrlili su i slavonske običaje, kaže autor i redatelj večerašnjega programa Marko Sabljaković.
5: Sve ono što znači i što utjelovljuje šokadiju, a to je kolo, pjesma, igra i šokački, odnosno slavonski običaj.
2: U Vinkovce se dolazi i danas na svečanost otvorenja. Ovoga vikenda predstavit će se kulturno-umjetnička društva na državnoj smotri izvornog hrvatskog folklora, a u nedjelju u 10 sati ulicama Vinkovaca krenut će svečani mimohod sudionika i revija konjskih zaprega i konjanika.
6: Jutarnja kronika.
1: Na kraju još jednom samo najvažnije.
7: Hrana i voda u Lici sigurne su za konzumaciju, potvrdili su najnoviji rezultati testiranja. Sastao se i znanstveni savjet, a idući tjedan bit će predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta.
1: Dan je Hrvatske ratne mornarice.
7: U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori, prvi od početka invazije na Ukrajinu 2022.
1: Počinju u 56. varaždinske barokne večeri, a u Slavoniji svečano otvorenje 61. vinkovačkih jeseni.
7: Vrijeme danas bit će promjenjivo, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, temperatura od 21 do 26 stupnjeva na jugu i do 29. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrej Štrkalj i Irena Dizdarević.
6: Prvi program. Sport.
7: Pripremio Lovorko Magdić.
8: U nastavku Hrvatskog nogometnog prvenstva u 8. kolu Supersport HNL-a u 20 sati u Velikoj Gorici sastaju se Rudeš i Slaven Belupo. U oči tog dvoboja trener Rudeša Alen Peternac i Slaven Belupa Silvio Čabraje.
9: Mislim da ćemo dobro izaći utakmicu protiv Belupa, da će energija biti odlična, prava, igramo za bodove, tako ćemo nastupiti i samo razmišljamo 3 bode.
10: Krucijalno bi bilo se vratiti sa bodima nazad u Koprivnicu. Ovo nam je stvarno jedna od ključnih utakmica u ovom trenutku ove sezone.
8: Utakmicu pratimo na drugom programu. U susretima prvoga kola Europske nogometne lige Salzburg je u Sofiji svladao Levski 1-0. Veliko iznenađenje priredila je momčad grčkog Ofija svladavši njemački Hoffenheim 2-0. U večernjim susretima Crystal Palace uvjerili protiv Leha iz Poznanja 4-0, kao i Bešiktaš u ogledu s francuskim Marseillom završilo je 4-1. Najuvjerljiviju pobjedu večeri ostvario je Juventus koji je u Torinu svladao nizozemski NEK Nijmegen 5-0. Kostujuće pobjede Ferencvarosa kod Celtica 3-1. Bormut je slavio u San Sebastianu protiv Real Sociedada 2-1, a belgijski Royal Union bio je uvjerljiv u Češkoj svladavši Plzeň 3-0. Portugalski Torreense stigao je do bodova pobjedom kod Lillestrema 2-1. Ždrijeb Davis Cup susreta Njemačke i Hrvatske u Halleu u nedjeljnom meču parova, u kojem će za Hrvatsku nastupiti i Mate Pavić, opširnije Nikola Mektić.
11: U parovima je, marđini su mali i moraš svaki meč odraditi kvalitetno. Ovaj meč je taj gdje su i mi i oni su već dugi niz godina smo u vrhu i ako budemo i mi i oni na nekom standard levelu, meč će odlučivati par lopti i to će sad biti pitanje na koju stranu će to otići.
8: U kvalifikacijama za Ligu prvaka vaterpolisti Jadrana na splitskom turniru u 20 sati igraće protiv grčkog Panathinaikosa. Trener Jure Maralja.
12: Igramo doma i s obzirom na roster i na mladost i svježinu, mislim da nekakvim ritmom možemo dovesti u rezultatsku neizvjesnost.
8: U rukometnoj ligi prvaka u skupini u kojoj nastupa imamo

0: Zagreba, Celje Olborg 26-36. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji, Sara Berem u kategoriji do 65 kg pobijedila je Bugarku Valeriju Andrejevu jednoglasnom odlukom sudaca 5-0 u svim rundama. Fabian Tomkić u kategoriji do 70 kg svladao je Portugalca Joa Ferreiru. Poznati su parovi europskog odbojkaškog prvenstva koje se održava u Italiji, Bugarskoj, Finskoj i Rumunjskoj. U Sofiji će u subotu igrati Poljska, Latvija, Njemačka, Bugarska, dan poslije Francuska protiv Portugala te Ukrajina koja se sastaje s Rumunjskom. U Torinu nedjeljni parovi su Italija, Danska i Finska, Grčka, a u ponedjeljak će osminu finala zaključiti Belgija protiv Češke i Slovenija koja se sastaje sa Srbijom. U drugom kolu 46. šahovske olimpijade koja se održava u uzbekistanskom gradu Samarkandu, obje hrvatske selekcije ostvarile su maksimalne pobjede 4-0. Muška je svladala Maleziju, a ženska je bila bolja od reprezentacije Ugande.
1: Oglasi. Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj je jutro s većinom umjereno oblačno, ponegdje ima i povećane naoblake, u Srijemu i u Dalmaciji lokalno i kiše, a u središnjim predjelima te u Posavini vidljivost je lokalno smanjena zbog magle. Vjetar je većinom slab, a temperatura zraka u 6 sati u Bednji je bila 8, Parko, Čabra i Varaždin imali su 9, Sljeme 10, Zagreb, Daruvar, Križevci, Ogulin 11, Bilogora, Plitvička jezera i Sisak 12, Bjelovar 13, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić i Kutjevo 14, Knin, Osijek i Slavonski Brod 15, Gradište kod Županje i Pula zračna luka 16, Malinska i Rab 17, Opatija 18, Šibenik 19, Senj 20, Rovinj 21, Konavoska Prevlaka 22, Lastovo 23 i u Dubrovniku 24 Celzijeva stupnja. Danas će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno. Mjestimice će biti kiše, na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar će na kopnu uglavnom biti slab, a na moru umjereno jugo i južni vjetar, prolazno će okretati na buru i sjeverozapadnjak, uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26 na jugu i do 29 Celzijevih stupnjeva. I u subotu promjenjivo uz kišu i pljuskove s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana, a zatim se očekuje postupno smirivanje vremena i u nedjelju će većinom biti sunčano, ujutro lokalno s maglom. Na kopnu danju toplije.
1: Oglasi.
9: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
6: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
7: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja. Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
3: Oglasi.
10: Ostanite uz Radio Sljeme.
11: Dobro jutro, baš mi je drago što ste uz Radio Sljeme. 7:25, temperatura u Maksimiru 11 celzivih stupnjeva, 13 u Zračnoj luci, 11 i na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka nije se mijenjala u odnosu na prošli sat, još uvijek visoka 97%, tlak je 1016 hektopaskala. A petak pred nama, djelomice sunčan uz promjenjivu na oblaku, povremeno je moguća kiša, češća prema večeri. Ujutro još na širem području grada mjestimice magla, vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura danas između 22 i 24 celziva stupnja. A u našem programu nakon Roberta Planta, zajednički nazivnik, idemo čuti što trebamo staviti pod istu ili različitu problematiku, ovisno o tome što vas u vašem kvartu, što vam smeta ili što je bolje nego što je bilo. Čućemo se na 616 7004.

0: Radio Sljeme. Zajednički naziv.
1: Najviše volim ovako kad, zapravo čisto retorički najprije zazovem i dobre vijesti i kad stvarno i stigne dobra vijest. Ovoga puta iz Zapruđa piše slušatelj, pretpostavljam, molim javite u eter, stigla topla voda u Zapruđe, u hladnoj sam se prvo namočio i išao probat kad ono topla. Dva dana ranije su pustili od najavljenog datuma, ne znam za ostale kvartove, Novi Zagreb, Istok, taj dio prepustite nama, to ćemo mi provjeriti i što je s ostalim kvartovima i ako nisu dobili još toplu vodu, jer 19. je datum, dakle sutra, bi Novi Zagreb trebao dobiti toplu vodu, odnosno trebali bi završiti oni radovi. Ako je to danas, vrlo rado ćemo vam donijeti tu dobru vijest, no najprije moramo provjeriti. 616-7004 naš je broj telefona, naravno tu za vas i vaše pitanja, odnosno probleme za koje mislite da bismo ih možda mogli riješiti ako pitanje uputimo na pravu adresu. U srijedu javio se jedan gospod koji se prije toga javio još prije ljeta vezano uz jednu bukvu za koju je rekao da je prilična prijetnja javnosti, odnosno ljudima koji tuda hodaju. Riječ je o ulici Čuković, evo poslušajte ga.
2: Bukva u Čukovićima koja je ugroza za ljude. Bili su komunalni redari, niko ništa ne poduzima. Tu je livada, tu se djeca šeću, tu je ulica. Nisam samo ja, nego i ljudi su poslali e-mailovi, niko ništa ne poduziva, ja to ne razumijem.
1: Je, gospod se potrudio još i prije ljeta pa smo pitali, pa su bili komunalni redari tamo i napravili zapisnik i rekli ako struka odluči da tu buku treba riješiti na bilo koji način, onda će se to napraviti, međutim u srijedu nam je rekao da se ništa od tada nije dogodilo. Pa smo ponovno pitali i odgovor iz grada je nakon izvršenog očevida ulici Čuković istočno od kućnog broja 33 preporučena je sječa stabla. Stablo se nalazi na zemljištu evidentiranom kao šuma, pa je komunalno redarstvo uputilo dopis Hrvatskim šumama radi očitovanja o daljem postupanju. Eto, bar se valjda nešto pokreće i pomiče. Dobro jutro, izvolite.
3: Dobro jutro vama i slušateljima.
1: Slušamo vas, izvolite.
3: Svaki dan imamo puno priča ili o otpadu ili o prometu. To smo već davno zaključili i to nas izgleda ne mine. A dajte vi mi rečite, je li važniji stadion u Kranjčevićevoj od metroa u Zagrebu? Je li važniji stadion u Maksimiru od metroa u Zagrebu? Je li važniji stadion neki novi u Splitu od metroa u Zagrebu? A država bi se zajedno sa Zagrebom trebala pobrinuti u to, a u to se ne ulože ni jednog jedinog centa već 5 godina.
1: Hvala vam lijepa, evo to je tema koje se redovito dotaknete i neka ste rekli ponovno. Dobro jutro i vama.
4: Dobro jutro.
1: Izvolite.
4: Ja sam već par puta zvala i ne znam, uvijek se riješi, ali sve je na kratko. Ovi liftovi u pothodniku, u Gajnicama i Podsusedu.
1: Kako opet ne rade.
4: Za 2 dana oni su već opet razrondani. Ne da se loše napravilo, nego jednostavno se devastira sve.
1: Rekli ste u Gajnicama.
4: U Gajnicama i u Podsusedu.
1: I Podsused.
4: Da. Jednostavno, jutros čitam unutra u liftu, lijepo piše tekst. Koliko mi možemo razvaliti, vi ne možete napraviti.
1: Ozbiljno, nemojte mi reći da je, dakle, to, je li to drskost ili ima i neka nepristojnija riječ koja nije za eter, za takve ljude koji to ne pišu.
4: Ima, ali nije za eter, kako vi kažete.
1: Kako
4: je
1: li te piše, koliko mi možemo
4: razvaliti, vi ne možete napraviti.
1: Evo, i to je, nažalost, sad ste rekli jednu veliku istinu s kojom se ne volimo suočavati, a to je da nije sve na nadležnima. Ljudi rade
4: nije,
1: i trude
4: nije,
1: se i popravljaju.
4: Da nije. U tome i je problem što nije. Da. Isto kao i na slanjači u parku 101. i u Gajnicama. To se toliko lome, oni na slanjači, one letve, da to je neopisivo.
1: Hvala vam lijepa. Žao mi je, evo, žao mi je kad ste to vidjeli, ali tak je. Eto, takvo nam je i društvo, očito pojedinci. Ali dobro je da o tome razgovaramo javno. Mi ćemo pitati onaj tehnički dio kada će se popraviti, jer trebalo bi raditi. Dobro jutro i vama.
5: Dobro jutro, ja se isto tako ponovo javljam sa jednim problemčićem kojim imamo. Naime, ja zovem iz korisnik sam doma umirovljenika Trnje na Vrbiku u Poljičkoj ulici. Nemamo velikih prometnih problema jer ne možemo proći cestu kad ispred doma kada imamo potrebu. Naime, ulica inače teško prohodna za ljude sa pomagalima, kolicima, jer na jednom mjestu jednostavno dolazimo sa pločnika do parkiranih automobila, moramo se spuštati na cestu gdje je to neprilagođeno kolicima. Zvao sam i kod vas, pokušao sam isto tako pisati u gradski ured za promet. Nakon dva mjeseca sam dobio jedan odgovor koji je onako administrativno nesuvisao uopće. Tako da ne znam više što učiniti, naravno da neću imena spominjati.
1: A recite mi kaj predlažete, što bi se tamo moglo napraviti s obzirom na prostor koji je?
5: Predložio sam da nam uspornike stave pod broj 1. A cestu su asfaltirali prije godinu dana i sad neki vozače koriste kao pistu. I ako ne, to najnužnije da nam naprave zebru ispred doma. Dolaze ljudi sa taksijem, idu, dođe hitna pomoć, voze sanitetski prevoz, mi ne možemo cestu preći, nemamo zebru ispred doma. Jednu zebru, pa sam dobio odgovor da to trebaju stručnjaci, elaborate, ovo, ono i tako dalje, da čovjeku muka kad pročita. Evo, postavite pitanje nekome da li može se na zebra napraviti za pješake na cesti ispred ulaza u dom.
1: Sve jasno.
5: Minimalno.
1: Jasno, hvala vam lijepa, budemo vidjeli, čuli, hoće li biti isti odgovor koji je došao k vama, ako je, onda ćemo mi ponovno po tome i dublje ispitivati i temeljitije. Hvala vam lijepo što ste i danas sudjelovali u našem nazivniku, ponovno smo s vama u ponedjeljak ujutro.

0: Javljate nam dobre vijesti kaj se tiče tople vode iz Dugave i Siget, znači uz Zapruđe iz prve ruke, jutro si valjda, pa možda još i sinoć, pa onako fini jedan topao tuš kakvi treba biti. Dakle, toplana je završila svoje radove, još ćemo mi tražiti službenu potvrdu, ali i ovo su lijepe vijesti.
1: Hrvatski radio, oglasi.
2: Willkommen. Welcome.
3: Bienvenuti.
4: Bienvenidos.
5: Jokoso.
6: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu.
7: Manna, novi katalog jesen, super cijene, minus 25% na jakne, prsluke i džins hlače pri kupnji iznad 25 eura. Manna.hr.
8: Zagrebački kvartovi kulture dolaze u Stenjevec 18., 19. i 20. rujna. Ne propustite koncerte, predstave, filmske projekcije, atraktivne cirkuske točke i brojne druge sadržaje na otvorenom. Više informacija dostupno je na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
9: Grad Zagreb vas poziva na sajam meda. Med na Cvjetnom. Znate li što je pravi med? Dođite i saznajte. Sajam meda. Med na Cvjetnom. Od 16. do 18. rujna. Od 10 do 18 sati. Na trgu Petra Preradovića.
10: Kiseli krastavci u hamburgeru. Yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNugget sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
11: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
2: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
3: Francuska violončelistička zvijezda Gauthier Capuçon, simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Pascala Rofea. Svečano otvorenje nove sezone ciklusa Lisinski subotom s dva remek dijela klasične glazbe i bogatim popratnim programom. 26. rujna Lisinski subotom.
4: Mana Outlet Dubrava od ponedjeljka na adresi Avenija Dubrava 43, rasprodaje odjeće za cijelu obitelj, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Mana Outlet, Avenija Dubrava 43.
5: Jesenska čarolija Zagorskih brega ponovno stiže u Zagreb uz najljepše mirise, okuse i popevke.
6: Uz zagorske štrukle, mlince, bagrebov med, bučino ulje, zimnicu i ostale domaće proizvode, zabavljat će vas.
5: Čerleni lajbeki i šik gitar duo.
6: A oduševiti svojom pojavom krapinski neandertalci, pleme spiljskog medvjeda.
5: 100% Zagorsko, 17. izdanje na Europskom trgu u Zagrebu.
6: U petak 18. od 8 do 22.
5: I u subotu 19. rujna od 8 do 20 sati.
6: Zagorje, bajka na dlanu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
7: Ovo je Radio Sljeme.

0: Djelomice sunčan, petak je pred nama, bit će tu promjenjive na oblake, povremeno i moguće kiše, češće prema večeri. Ujutro još očekujte maglu, vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura između 22 i 24 stupnja. Dobra vijest je da će vrijeme ići prema boljemu ovoga vikenda, nedjelja izgleda bolje od subote. Sutra će još biti povremene kiše, poslije podne većinom sunčano, ali još ne posve stabilno. Evo čisto tak da znate i što sutra očekivati. Trenutačno 11 u Maksimiru, 13 u Zračnoj Luci, 11 na Sljemenu.
1: Glazbeni hruštuk.
0: Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jim Morrison, Janis Joplin i on Jimi Hendrix, članovi neslavne kuće slavnih koji su umrli u dobi od samo 27 godina. Danas obilježavamo godišnjicu smrti Jimija Hendrixa koji je prije točno 56 godina proglašen mrtvim. Navodno je posljednja poruka koju je toga dana ostavio svom menadžeru na telefonskoj sekretarici bila: stvarno trebam pomoć, čovječe.

0: Upravo gledam onako ovlaš što se sve sutra događa u našem gradu, i to samo sutra, a odmah vam mogu reći da je nedjelja puna događanja. Ostanite s nama tijekom idućih sati pa i poslije podneva. Naravno, nastojat ćemo proći kroz sve njih ili barem većinu, ono što znamo. Ako nas sada neko sluša, tko zna za neko događanje ili ga organizira, a shvatite da nas niste obavijestili, bila bi šteta da propadne stvar. Ako imate tako dobar plan, pa javite nam radio.donja.crta.sljeme@hrt.hr. U svakom slučaju, do vikenda još moramo doći, onog pravog, jer petak nam je tek u zamahu i drago nam je što smo skupa s vama u tom zamašnjaku na 88.1. Vaša ekipa jutros je Matija Lackom, Davor Medaković, Ivan Hlupić, Nikolina Devčić, Ana Marija Knezović-Kaurić. Dobrodošli.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5x1+1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
3: Grad Zagreb vas poziva na sajam meda, Med na Cvjetnom. Znate li što je pravi med? Dođite i saznajte. Sajam meda, Med na Cvjetnom, od 16. do 18. rujna, od 10 do 18 sati, na Trgu Petra Preradovića.
4: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
5: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke, kreirane bez dodanih bojila, za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
6: Prepustite se toplini crne termalne vode i wellness odmoru. Terme 3000, Moravske toplice u Sloveniji.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Uz čašicu radijskog viskija došli smo do vijesti, 8:10 je.
1: Vijesti.
0: Znanstveni savjet za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću predložio je 4 metode za sanaciju zakopanog otpada, od kojih je 2 istaknuo kao najpraktičnije. Predsjednik savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske, gdje bi se onda proveo onaj proces ili termičke obrade ili neke druge oblika zbrinjavanja i neopasnog i opasnog otpada. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama, pri čemu bi znači onda razvrstali i napravili tu predobradu onoga neopasnog, a onaj dio koji je opasni premjestili na neku novu lokaciju.
0: Znanstveni savjet nije dao odgovore na niz ključnih pitanja, poručuju iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što su objavili na društvenim mrežama.
3: Korak naprijed, znanstveni savjet, 2 natrag. Na sastanku u srpnju koji smo imali s potpredsjednikom vlade i mjerodavnim tijelima, jasno je rečeno da postoje 4 modela, od kojih 2 nisu provediva. Dakle, taj zaključak donesen je prije 2 mjeseca. Što je novo znanstveni savjet onda zaključio? Čemu konkretno služi ovo tijelo? I koje ovlasti ima? Nakon 3 sata sastanka objavili su da su diskutirali i da će nastaviti.
0: Dvodnevna 13. sjednica Gradske skupštine sinoć je završila zasjedanje. Na sjednici nije donesen zaključak kojim se osiguravaju sredstva i uspostavlja program grupne psihološke podrške učenicima osnovnih i srednjih škola na području Grada Zagreba, što je bio prijedlog kluba gradskih zastupnica Zagrepčanke. Od 30 zastupnika 7 je glasalo za prijedlog, a 23 je ostalo suzdržano. Smatraju da prijedlog nije dovoljno razrađen, a zastupnica Ivana Kekin iz stranke Možemo istaknula je da je manjak dostupnih psihologa najakutniji problem u zdravstvenom sustavu.
4: Prije listopada 2023. godine u zagrebačkim domovima zdravlja nije bio ugovoren niti jedan samostalni psiholog. Danas ih je 20. Znate koliko sve skupa imamo dječjih i adolescentnih psihijatra u cijeloj Hrvatskoj? 50. 10 trenutno plaća Grad Zagreb. Na 50.000 djece koliko u Hrvatskoj ima teškoće mentalnog zdravlja.
0: U sklopu obilježavanja tjedna mobilnosti održat će se akcija kojom osobe s invaliditetom žele upozoriti nesavisne građane na nepropisno parkiranje i ostale probleme koje imaju u prometu. Predstavnici zajednice spinalno ozlijeđenih okupit će se ispred gradske uprave u 10 sati i postaviti invalidska kolica s natpisom "Vraćam se za 5 minuta". Cilj je ukazati na probleme koje im stvaraju vozači koji se parkiraju na mjestima označenim za osobe s invaliditetom ili one s upaljena sva 4 žmigavca, kao znak da će brzo otići, a često ne bude tako.
5: Vremenska prognoza.
0: Što nam donosi petak, prognozira Josipa Kuzmić.
6: Na zagrebačkom području danas će biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, ali ne posve stabilno. Povremeno je moguća kiša, osobito prema večeri. Ujutro vidljivost mjestimice smanjena zbog magle. Vjetar će većinom biti slab, a najviša temperatura zraka između 22 i 24 Celzijeva stupnja.
0: Nikolina Devčić uredila je vijesti koje smo upravo čuli. 13 stupnjeva je u Maksimiru i u Zračnoj Luci, 14 na Griču i 11 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka još uvijek 97%, tlak 1017 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Dobar dan, trebali bismo boju za unutarnje zidove koju odlikuje top pokrivnost.
1: Plus, lako skidanje mrlja.
0: Plus, dugotrajnost.
1: Plus,
0: ma jednostavno uzmite Chemopol Plus. Chemopol Plus, boja za unutarnje zidove, top pokrivnost, dubokih nijansi, top reference.
1: A kod boje tražite više, Chemopol Plus.
0: Kromos svjetlost.
2: Manna, jesenska kolekcija iz novog kataloga, super cijene, 25% popusta na ženske i muške jakne, prsluke i džins hlače, pri kupnji iznad 25 eura. Manna.hr.
3: Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890, vaša Alpha Vision optika.
4: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
5: Jesenska čarolija zagorskih brega ponovno stiže u Zagreb uz najljepše mirise, okuse i popevke.
6: Uz zagorske štrukle, mlince, bagremov med, bučino ulje, zimnicu i ostale domaće proizvode, zabavljat će vas
5: Čerleni lajbeki i šik gitar duo.
6: A oduševiti svojom pojavom krapinski neandertalci, pleme spiljskog medvjeda.
5: 100% zagorsko, 17. izdanje na Europskom trgu u Zagrebu.
6: U petak 18. od 8 do 22.
5: I u subotu 19. rujna od 8 do 20 sati.
6: Zagorje, bajka na dlanu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
7: Radio Sljeme.

0: Klasična je gužva na Zagrebačkoj aveniji u smjeru zapada kod, u zoni radova kod nadvožnjaka iznad Celske. Bila se tu dogodila jedna prometna jutros, tako da možda i to dodatno usporava stvari. Isto tako pripazite na prilaz Đure Deželića, naravno smjer zapad, kod Krajiške se isto bila dogodila jedna prometna, pa je ona možda isto malo više usporila. Nadam se da ćete moći usporiti u danima pred nama, pa već i danas, jer u Zagrebu se događaju lijepe stvari, šteta bi bila ne usporiti i promotriti što to ima oko nas. Recimo, ako volite dobre izložbe ili dizajne, u tjednu smo zagrebačkog dizajna, odnosno Zagreb Design Week, koji stvarno ima iz dana u dan jako puno zanimljivih događanja. Pa evo recimo u centru Kaptol, Nova Ves 17, izložba Bruketa i ambalaža danas od 9 do 17 sati, pa izložba Ivane Biočina Godišnje doba duše u ulici grada Vukovara 68. Onda izložba Art of Box Art u Muzeju povijesti video igara, vrlo zanimljiv muzej ako još niste bili u Draškovićevoj 10. Pa još jedna izložba Zvuk plakata u muzeju, u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u Ilici 163A. U svakom slučaju, u sklopu Zagrebačkog tjedna dizajna i danas i još idućih nekoliko dana puno zanimljivih stvari. Zanimljivo je i na Cvjetnom trgu, tamo je slatko, med. Med na Cvjetnom još danas, sajam meda od 10 do 19 sati. I možete stvarno upoznati med i proizvode od meda, odnosno pčelinje proizvode iz prve ruke od ljudi koji se time bave svakoga dana i koji će vam objasniti što valja, a što ne valja. Pa evo recimo na što je upozorio gospodin Ante Štavun, na što moramo paziti, jedan od pčelara.
1: Moramo imati garanciju da je ono što prodajemo, što je na štandu, da je prirodno, da nije patvoreno, da nije miješano, kombinirano ili nečim drugim omalovaže naš proizvod bilo kakvim dodatkom u njemu. Ako se radi nekakav dodatak, onda su to obično cvjetni prašak, propolis, ne, to opet sve su prirodni proizvodi pčela. Imamo tako, ne, uz med imamo znači imuno med, bronhomed, čak i medenjake, tako ima se to svašta nađe. Ali pokušavamo kao pčelari biti korektni i raditi ono što dajemo, što stavljamo na štand da bude, zapravo dajemo svoj proizvod. Rijetko ćete naći u trgovačkom centru pravi med, nažalost, bilo bi dobro, ali kad pogledate cijenu, naša proizvodna cijena jedne kile meda je veća od one cijene po kojoj se nudi med u trgovačkim centrima. Čak i onaj vrsta zaštićenog meda koju je vlada odredila 5 eura i nešto. Naša proizvodna cijena je ovisi o godini. Ako je godina dobra, proizvodna cijena je manja. Ako je godina lošija, onda je naša kila meda prelazi sigurno 5-6 eura.
0: Na tome tragu, je li nešto patvorena ili nije i kako to razaznati, je i jedna radionica danas od 15 do 19 sati na Cvjetnome. Evo što je rekao Emil Tuk.
2: Biće tu stručnjaci iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, koji će kroz jednu interaktivnu radionicu i kontakt sa potrošačima im objasniti na koji način mogu napraviti onu jednu osnovnu organoleptičku orijentaciju da vide da li je med patvorina ili nije. Naravno, to se ne može sa 100% sigurnošću tvrditi kad potrošač to proba. Međutim, daće se našim sugrađanima jedna orijentacija na koji način se mogu orijentirati da im baš neko ne uvali nepatvorinu.
0: A onda kad ste već danas na Cvjetnom, orijentirajte se i prema Europskom trgu, jer se danas i sutra tam događa 100% Zagorsko 17. godinu za redom. Znači Europski trg, ulica Augusta Cesarca i Stara Vlaška. I tamo će isto biti ponude. Izvorne proizvode Zagorja predstavit će 37 poljoprivrednih proizvođača uz obrtnike, tvrtke, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, toplice, agroturizme i udruge.
3: Osamdeset osam cijelih jedan radio slijed.

0: Radio Sljeme. S mjesta u eter.
1: U 8 sati i 41 minutu vrijeme je da i mi malo zaronimo u gradsku maglu, jer tamo je već naša reporterska ekipa. Ivan Hlupić, dobro ti jutro.
2: Dobro jutro, lijepi pozdrav tebi i našim slušateljima. Pa mi smo prešli Savu i ova maglovitost koja se vidi, ona je srećom samo onako na višim, rekao bih, razinama, pa nema poteškoća niti u prometu, niti u kretanju Novim Zagrebom. Mi smo vrlo jednostavno došli do mjesta na kojem će u 10 sati započeti jedan izuzetno zanimljiv događaj. Naime, u Europskom smo tjednu mobilnosti, a priči se pridružuje i Sveučilište u Zagrebu, uvijek aktualno, sa temom, rekao bih, vrućom, izazovi u primjeni električnih romobila. Svi vjerojatno već imamo neko mišljenje o tome na koji način su oni u prometu prisutni i kako utječu na ostale sudionike. Treba li se to regulirati vjerojatno i što se može učiniti kako bi se stanje poboljšalo, bit će teme skupa u Regionalnom centru za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe, popularni SECEL ovdje u Novom Zagrebu na Kajzerici, inače i sjedište rektorata Sveučilišta u Zagrebu, pa je red da pozdravim i prvog čovjeka Sveučilišta, profesora doktora Stjepana Lakušića, rektora. Dobro jutro, dobrodošli.
3: Dobro jutro, poštovanje.
2: A s nama i profesor doktor Marko Šoštarić, dekan Prometnog fakulteta u Zagrebu. Dobro jutro i vama.
4: Dobro jutro.
2: Dekan, evo, rekao sam, uvijek aktualno, odabrali ste onako top temu za Europski tjedan mobilnosti.
3: Pa upravo kad smo vidjeli koliko imamo nezgoda i nesreća sa primjenom električnih romobila, ne samo u pješačkim zonama, nego i u zonama cestovnih površina, kontaktirao sam naravno dekana Prometnog fakulteta i rekao sam, bilo bi mudro ovu temu malo cjelovitije prikazati javnosti i ukazati koji svi problemi nastaju kad imamo ovako jedno korištenje vozila. Mi smo rekli kao prvi puta primjena igračke u prometnom elementu, što nije dobro. Nije dobro iz razloga što posljedice kad se dogodi nesreće su velike. Zbog toga danas na našem savjetovanju imamo i predstavnike Medicinskog fakulteta i naših klinika, gdje kad se dogodi nesreća uglavnom i dolaze oni koji su dobili ozljede, da pokažu kakve su to ozljede, koje posljedice mogu imati naravno na mladu osobu i kolika je to opasnost koja se može dogoditi, ili je vozilo uglavnom bez nekakvog jela kad se gleda zvuka koji dolazi, ili ne znam, vrlo pješaci ga teško mogu i čuti i primijetiti, a pogotovo u elementu cestovne površine koja može imati i određene neravnine, a u pravilu ih imaju, i tako jedno mobilno vozilo se ne može odgovoriti na sve one elemente u prometnom segmentu i dolazi vrlo brzo do pada, dolazi onda do udara sa cestovnim vozilom i nažalost teških posljedica. I u tom trenu kad se vidi što se sve događa, da je to ušlo u primjenu, mora se reagirati, mora se ponuditi rješenje, mora se ukazati što takvo vozilo, ako ga možemo nazvati, čini i kako u stvari u zakonskim okvirima dodatno unaprijediti ovo što imamo da se takve stvari događaju i da roditelji još jednom dobiju informaciju od relevantnih stručnjaka, njihova mišljenja, kako bi se u narednom razdoblju možda kupovina ipak drugačije sagledala, da bi se sačuvale naše mlade generacije.
2: Odgovornije prije svega. Radi se o brzom vozilu, a rekao bih da nam je došlo prebrzo s obzirom na uvjete koje imamo u našem prometu i s našom infrastrukturom. Mi smo se mučili sa dijeljenjem pločnika između biciklista i pješaka dugi niz godina. Vi ste tome svjedočili, profesore Šoštariću, znate i sami kakve su se rasprave vodile.

0: onda nam na to dođu romobili, djeluje kao da su pušteni iz lanca. Što kažete na aktualni trenutak?
1: A da, mislim, tehnološki razvoj je omogućio i razvoj romobila kao novog sredstva urbane mobilnosti, znači razvojem baterija, razvojem efikasnosti elektromotora, to je vozilo postalo dosta onako efikasno za neke kraće udaljenosti po gradu i ono je pozitivno ako ono zamjenjuje vožnju automobilom, jer svjesni smo da imamo previše automobila na cestama i da se stvaraju gužve koje je teško rješavati na neke druge načine, tako da taj romobil ako zamjenjuje automobil, on je dobar. Ako zamjenjuje pješačenje ili bicikliranje, onda baš i nije toliko dobar, jer je i pješačenje i bicikliranje i zdravije i sigurnije. E sad, uz tu efikasnost romobila naravno dolaze i sigurnosni problemi. On je dosta opasan ako se koristi nesavjesno i neodgovorno i sama fizika vožnje romobila je malo složenija nego recimo kod bicikla. To su puno manji kotači i romobil i vozač na romobilu koji stoji imaju dosta visoko težište, pa onda u slučaju bilo kakvog udara ili nailaska na nekakvu prepreku vrlo lako se može doći do pada sa tog romobila. Pad je sa dosta velike visine i tu onda mogu biti dosta ozbiljne posljedice i takvih posljedica nažalost ima. Zato moramo svi kao znanost i kao struka interdisciplinarno naći rješenje da ti romobili postanu prilika, a ne prijetnja za sigurnost. I tu bi nekako možda od svih ovih elemenata koji utječu na sigurnost prometa posebno naglasio edukaciju. Znači, nekako generalno nam je u Hrvatskoj stanje savjesnosti i odgovornosti u prometu dosta loše, nije baš na najvišoj razini u odnosu na razvijene europske zemlje, a to možemo mijenjati edukacijom, ali ne samo edukacijom u autoškolama, na što prvo pomislimo kad spomenemo edukaciju u prometu, nego edukacijom od najranije dobi, znači od osnovne škole preko srednje škole, pa onda vozačke škole i programi cjeloživotnih obrazovanja, ali najbitnije je započeti već u osnovnoj školi i tu evo Sveučilište u Zagrebu, odnosno Fakultet prometnih znanosti i Učiteljski fakultet sa partnerima Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencijom za odgoj i obrazovanje i Hrvatskim autoklubom već 2 godine radi na jednom važnom projektu, a to je unapređenje edukacije o prometnoj sigurnosti i prometnoj kulturi u osnovnim školama. I tu smo pokrenuli onaj koncept učenja učitelja. Svaka škola je imenovala jednog nastavnika koji je postao koordinator za sigurnost djece u prometu. Taj nastavnik redovito ide na edukacije koje fakultet organizira zajedno sa svojim partnerima i on ta stečena znanja prenosi svojim kolegama i onda kolege učitelji prenose to svoj djeci i na taj način smo pokrili cijelu osnovnoškolsku populaciju od 1. do 8. razreda sa različitim temama iz područja prometne sigurnosti i prometne kulture primjereno njihovom uzrastu.
0: Dobro, to je svakako korisno, međutim ajmo još malo o samom romobilu, je li to dovoljno regulirano prevozno sredstvo, što treba učiniti da bi to bilo bolje. Vidio sam recimo ove godine na Jadranu došli su Poljaci sa svojim romobilima, oni imaju tablice na romobilima, možda i to nešto znači više i u smislu edukacije u Poljskoj što se vožnje tiče.
1: Da, apsolutno da, romobil je ušao u Hrvatski zakon o sigurnosti prometa na cestama prije nekoliko godina, tad je prvi put definiran, sad je u procesu izmjena i dopuna na tog zakona o sigurnosti prometa na cestama i tu će se ići na prije svega rigoroznije kazne i za one koji krše propise na romobilu, znači koji ih voze prije dobne granice, koji ih voze bez kacige ili prsluga, ali i ono što je posebno bitno, značajno će se povećati kazna za one koji su omogućili djeci vožnju romobila prije nego što su djeca stekla uvjete za to, odnosno prije 14. godine. Tako da time će se pokriti, ajmo reći, nesavjesni roditelji, nesavjesni kumovi, bake, djedovi, prijatelji, tako da stvarno...
0: Koji to doživljavaju kao igračku.
1: Da, koji to doživljavaju kao igračku, a to je vrlo ozbiljno prevozno sredstvo s kojim sudjelujete u prometu paralelno sa autobusima, kamionima, automobilima, tramvajima, tako da to nije igračka, to je ozbiljno prevozno sredstvo i ovo što su napravile neke europske države, uvele su tu registraciju, odnosno osiguranje, da se barem na neki način reguliraju ti romobili, a treba razmišljati možda i o vozačkom ispitu, odnosno poistovjećivanju romobila sa onom najnižom kategorijom mopeda, tako da se možda ne bi bilo loše da se inzistira i da

0: za vožnju romobila imate položenu neku vrstu vozačkog ispita.
1: Profesor Lakošiću, dobre inicijative.
2: Ma, to su inicijative koje su dijelom i bile dok se radila jela, naša zakonska regulativa, i bila je varijanta da se plaća određena vrsta osiguranja, to je ovo što neke zemlje imaju, kako bi upravo imali onu varijantu da to je neko vozilo koje postoji evidentirano. Na ovakav način vi nešto imate, neko se vozi, vozi se većom brzinom nego što je to predviđeno zakonskim okvirom. Uvijek postoje oni koji hoće voziti brže, a radi se, kako smo rekli, o vrlo nespretno vozilo za okruženja po kojem se voze i cestovna vozila ili motocikli, s obzirom i na mehanizam vozila. Zato ovdje danas imamo i kolege sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje da dodatno pojasne kako je to vozilo, kakav je mehanizam, kakvi su amortizeri i što ti udari na takvo jedno vozilo s takvim malim kotačima čine, i da upravo osobe koje ih voze, a to su uglavnom manje, odnosno djeca sa manjim brojem godina, nekada nisu ni svjesna, samo misle da će brže doći, da je to u ovoj urbanoj mobilnosti savršena priča, no često nekada i ti elementi dovode do nezgode. I ono što moramo voditi računa, kako oni imaju mogućnosti kretanja po pješačkim stazama, sve su one projektirane da bi bile za pješake i za kolica majke s djecom i taj dio, eventualno ako imamo značajnu biciklističku stazu, i sad još dolazi neko vozilo koje ima puno veću brzinu od onoga što mi očekujemo da će biti do, ne znam, koje maksimalno 20 ili 15 km na sat, no međutim ono naprosto proleti u jednom dijelu, a nečujno je kad se promatra. I nekada i pješaci strada, jer dolazi do udara u pješake, pa stradaju uglavnom i naši stariji građani, i naprosto ovoj priči treba naći jedno mudro rješenje, i upravo se zato i znanstvena zajednica hoće uključiti da približi kolika je to opasnost ukoliko se nešto neadekvatno koristi.
1: Gospodo, hvala vam lijepa na razgovoru, puno uspjeha na današnjem skupu i očekujemo zaključke koji će inicirati promjene na bolje.
0: Evo, sigurno će biti. Hvala vama na pozivu emisiju.
2: Hvala vama na praćenju uvijek naših događaja.
1: Do slušanja.
3: Hvala i tebi, Hlu, i tema koje se nikad nećemo zasititi dok se ne počnemo pametnije svi ponašati u prometu.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme. Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: HR Mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
7: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
8: 9. Mediteranski festival knjige Split. Od 23. do 27. rujna. Dvorana Gripe. Gost norveški pisac Jon Esbo. Čitamo se.
9: U Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb.
11: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
12: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
13: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Uvijek prihvaćamo priliku nekog pohvaliti kad su to javne službe ili kad ljudi jednostavno dobro rade svoj posao. Tko od nas ne voli čuti pohvalu i kada samo radimo svoj posao? Jer nekad neki kažu, pa kaj, pa to je njihov posao. Pa sve jedno, čovjek voli čuti da dobro to radi. Na našem fejsu možete vidjeti jednu pohvalu slušateljice koja kaže, pohvalila bi djelatnike Zrinjevca, podružnica Peščenica, koji su pošišali živicu na ekspres. Prekičer prijavila, jučer pošišali. To je fotkala i možete vidjeti. A mi se pridružujemo pohvalama i svima onima koji rade na rekonstrukciji i zamjeni magistralnog vrelovoda, i to cijelo ljeto, i to godinama već ljeti rade. Dva dana prije roka je došla topla voda u Novi Zagreb, to ste nam i vi potvrdili jutros, i sad je ta informacija i službena. Ako još negdje možda cijevi nisu, odnosno topla voda još nije došla, te cijevi, onda se čujte s toplanom, možda je nešto isključivo do vaše zgrade, ali oni su radove u Novom Zagrebu završili. Međutim, još uvijek nisu u ovom dijelu Malešnice koji se radi i tu neće probiti rokove. To su obećali, dakle do 21. kako je najavljeno, bit će gotovi i u dijelu Malešnice.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Zagrebački kvartovi kulture dolaze u Stenjevec 18., 19. i 20. rujna. Ne propustite koncerte, predstave, filmske projekcije, atraktivne cirkuske točke i brojne druge sadržaje na otvorenom. Više informacija dostupno je na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
2: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
5: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat, silikonsku žbuku po cijeni akrila.
4: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
5: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
4: Plati Basic, dobiješ premium.
5: Velekem akcija je upravo počela i traje do kraja godine.
4: Veličina je vrlina.
5: Velekem, vaš centar boja.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: A priuštite si isto nezaboravno iskustvo slušanja još jednih vijesti, 9:10 je.
2: Vijesti.
1: Hrvatske vozače od idućega tjedna prema neslužbenim najavama očekuje najviša cijena dizela u povijesti. Eurodizel bi mogao poskupjeti za 11 centi pa bi cijena litre s euro 85 skočila na euro i 96 centi. Plavi dizel bi mogao porasti na euro i 51 cent za litru. Izračuni se još očekuju, rekao je to u Poligrafu Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva. Nakon njega poslušajte čelnika Agencije za ugljikovodike Marijana Krpana.
3: Cijene sirove nafte su na rekordnim razinama u zadnje vrijeme. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. Tu je isto tako dizel. Jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara. Tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja koji je danas u ponoć, pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koje ćemo uputiti vladi.
4: Analiziramo ove izračune koje dobijemo od Agencije za ugljikovodike. Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak.
1: Dvodnevna 13. sjednica Gradske skupštine sinoć je završila zasjedanje. Kao dio unapređenja sustava gospodarenja otpadom, na sjednici je izglasan prijedlog odluke o smanjenju uporabe proizvoda od plastike. Nova pravila, poput korištenja papirnatih čaša, posebno će se odnositi na javna događanja u gradu. Gradski zastupnik stranke Drito, Mislav Krasić, poručio je da to nije ono što Zagrebu treba. Odgovorila mu je resorna pročelnica Dunja Macoko-Drvar.
5: Vrhunski je licemjerno prebacivati odgovornost za plastiku na krajnjeg korisnika. Bilo on prodavatelj ili kupac, konzument koji plastičnu slamčicu koristi da pije iz plastične čaše i da ćete tobože nešto s ovakvom odlukom smanjiti itd. dok grad Zagreb nije riješio taj osnovni problem u gospodarenju otpadom. Znači, s jednu stranu odričete se odgovornosti za spalionicu, to jest energanu, to jest pirolitičku konverziju.
6: S obzirom na regulativu i na naše programe i planove, mi naravno istovremeno se bavimo različitim mjerama za smanjenje količina otpada, ne samo jednom, i time što smo se bavili ovom nismo neke druge naravno stavili na pauzu. I dok se provodi dakle projekt izgradnje CGO-a, zagrebačko odlagalište se puni. Jedan od primarnih ciljeva je naravno i vezano uz regulativu smanjenje količine odloženog otpada i upravo taj odloženi otpad je ono što je problem.
1: U sklopu obilježavanja tjedna mobilnosti održat će se akcija kojom osobe s invaliditetom žele upozoriti nesavjesne građane na nepropisno parkiranje i ostale probleme koje imaju u prometu. Predstavnici zajednice spinalno ozlijeđenih okupit će se ispred gradske uprave u 10 sati i postaviti invalidska kolica s natpisom "Vraćam se za 5 minuta". Predsjednica udruge Tatjana Varga poručuje.
7: Ovom akcijom želi smo samo podići malo svijest nesavjesnih vozača i reći im da njihovih 5 minuta nama znači i ponekad i sat i više je ono u traženju parkirališnih mjesta. Kad se radi o mobilnosti, evo baš takve stvari nama zapravo sprečavaju normalno kretanje, normalan život.
8: Vremenska prognoza.
1: Što nam donosi petak, prognozira Josipa Kuzmić.
9: Na zagrebačkom području danas će biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, ali ne posve stabilno. Povremeno je moguća kiša, osobito prema večeri. Ujutro vidljivost mjestimice smanjena zbog magle. Vjetar će većinom biti slab, a najviša temperatura zraka između 22 i 24 Celzijeva stupnja.
1: Nikolina Devčić uredila je i ove vijesti. 16 stupnjeva sad je u Maksimiru, a po 14 na Griču i u Zračnoj luci. 13 stupnjeva izmjerili su na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka spustila se na 82%, a tlak je 1017 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Manna, novi katalog jesen, super cijene, -25% na jakne, prsluke i džins hlače pri kupnji iznad 25 eura. Manna.hr.
2: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
3: Francuska violončelistička zvijezda Gauthier Capuçon, simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Pascala Rofea. Svečano otvorenje nove sezone ciklusa Lisinski subotom s dva remek dijela klasične glazbe i bogatim popratnim programom. 26. rujna Lisinski subotom.
4: Jesenska čarolija Zagorskih brega ponovno stiže u Zagreb uz najljepše mirise, okuse i popevke.
5: Uz zagorske štrukle, mlince, bagremov med, bučino ulje, zimnicu i ostale domaće proizvode, zabavljat će vas.
4: Čerleni lajbeki i šik gitar duo.
5: A oduševiti svojom pojavom krapinski neandertalci, pleme spiljskog medvjeda.
4: 100% Zagorsko, 17. izdanje na Europskom trgu u Zagrebu.
5: U petak 18. od 8 do 22.
4: I u subotu 19. rujna od 8 do 20 sati.
5: Zagorje, bajka na dlanu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Hej, sam su Gavi.
7: Radio Sljeme.

Cat Stevens i Matthew and Son, a onda odmah slijedi Stevie Wonder i Blowing in the Wind. Davor Medaković, Mecko nam jutros bira glazbu sve do 12 sati. Pokušavam izdvojiti kaj se događa danas, sutra, možda čak stignemo i do preksutra, barem onako načelno, ali sutra očekujte te najave za nedjelju, ako vam je nedjelja slobodan dan. Što se današnjega dana tiče, pa i sutrašnjega, razmislite o besplatnim danima tehničke kulture u Tehničkom muzeju Nikola Tesla. Traju znači danas i sutra 30 izlagačkih jedinica, mnoštvo besplatnih tehničkih radionica s nogu, demonstracija i izložbenih primjeraka iz robotike, elektronike, računarstva, astronomije, modelarstva, VR-a, foto i video tehnologije i drugih tehničkih područja. Kažu, na mnogim radionicama djeca će moći izraditi vlastiti uradak koji onda nose doma. Moći ćete se ili će se oni moći upoznati s humanoidnim robotom i zaplesati s njim, a kao goste izlagača iz Tehničkog muzeja izdvajaju Institut Ruđer Bošković, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i Robokaciju. Događaj podržava i Policijska uprava Zagrebačka i DVD Trnje, sve je dostupno, sve je besplatno i nisu potrebne prijave, a održava se znači u Tehničkom muzeju danas od 14 do 17 sati i sutra od 9 do 13.

Pripremamo se mi za Cener koji je za 9 minuta, nadam se i vi, pa nas nazovite na 616-7004. Ako se pripremate već za vikend, znajte da će ovaj njegov početak, dakle petak, biti djelomice sunčan uz promjenjivu na oblaku, na širem području grada lokalno je moguća kiša, uglavnom na večer. Najviša temperatura danas između 22 i 24 stupnja, a sutra prije podne promjenjivo oblačno, moguća kiša, pljusak, praćen grmljavinom, ali onda sutra ide poslije podne postupno razvedravanje i put u bolju nedjelju.

0: Dobar dan, 15 do 10 je.
1: Program pod pokroviteljstvom Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
2: Pa sigurno.
0: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
3: Ma ne bi ga mijenio za gradova sto.
1: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
2: Ako i treba.
0: Cener. Dobar dan. Da, naravno, nagradit ćemo i današnje znanje, ali samo ako ono bude cjelovito. Dobro, to ne znači da trebate znati svih 10 pitanja, odnosno odgovore na svih 10 pitanja u cugu. Dovoljno je da na vrijeme znate ono 10 i budete naš cener ili cenerica. Poklon paket Purina proizvoda za mačke Darije i danas u našem ceneru, dakle Purina Pro Plan je sponsor.
4: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilize hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Čak i ako nemate mačku, čak i ako nemate susjeda koji ima mačku, zgodno je imati takav dar kod sebe, pa onda možda darovati nekome, iznenaditi ga ili nju onako ugodno kad se najmanje bude nadao jednim ovako finim darom. A vama bi možda dar mogao biti sama činjenica da ćete danas nešto naučiti ili da ćete danas testirati svoje znanje i provjeriti koliko stvarno znate o gradu u kojem živite, odnosno živimo. 616 7004 naš je broj telefona, treba se odvažiti i treba probiti led. A znamo da je to, pa čini mi se na početku svakog cenera onako dosta teško i onda kad krene jedan slušatelj ili slušateljica, onda nekako dobije inspiraciju ili elan i onaj drugi i onda se stvari nekako zarolaju. A da ne velim, kad stignemo do četvrtog, petog pitanja, pa onda više nije nikakav problem, onda budu i gužve na našim linijama. Tko probije led danas? Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan, vaše ime?
5: Ja sam Dragec.
0: Gospod Dragec.
5: Kad se svi boje, ja ću probati.
0: Pa evo, baš ste fini, no. Gospod, hvala vam na tome. Gospod Dragec, koji je bio instrument češko-hrvatskog glazbenika i glazbenog pedagoga Vaclava Humla? Kaj je on svirao?
5: Ja mislim da je violin.
0: Je, da, bravo, utemeljitelj Zagrebačke violinističke škole. Od 1977. se u Zagrebu održava međunarodno violinističko natjecanje koje nosi ime njemu u čast. Drugo pitanje, gospod Dragic, 20-godišnji Lovro Pavčec iz Velike Mlake sutra na Zagrebačkom velesajmu ima priliku osvojiti pojas juniorskog prvaka VBC organizacije u bridžar kategoriji. Lovro je član kojeg boksačkog kluba? Direkt, knockout ili uppercut?
5: Uppercut možda.
0: E, nije, gospod Dragec, ali tek ste probili led, tak da molim lijepo da ponovno ga malo i pobrusite, slobodno opet nazovite 616-7004. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Ko je s nama?
6: Branka.
0: Branka, koji je bio instrument?
6: Violina.
0: Je, Lovro Pavčec je iz kojeg boksačkog kluba, direkt, knockout ili uppercut?
6: Direkt.
0: Ne. Ne, nije okay. Niti to, hvala lijepa, ali evo sada ste prilično onako jasno iskristalizirali situaciju. Ako nije jedno, nije drugo, onda mora da je ovo treće. Sad hoće li se gospod Dragec ponovno naći pozvanim i prozvanim opet probijat led? Dobro došli ste. Dobar dan. Dobar dan, tu ste, izvolite. Treba pustiti glasa. Ništa. Dobar dan i vama. Halo, halo.
6: Opet ja.
0: Opet, dobro došli. To opet ja znači gospođa Branka?
6: Tako je.
0: Dobro. Rekli smo prvo, onda definirajmo drugo, molim vas. Direkt, knockout ili uppercut?
6: Knockout.
0: Knockout, predsjednik kluba je Filip Hrgović. Treće pitanje, završena je obnova palače koja je jedna od adresa Zagrebačkog pravnog fakulteta. Riječ je o palači Vojković, Erdedi Keglević ili Kulmer?
6: Ovo prvo.
0: Vojković nije. Vojković. Branka, znači, opet jas okay, nije. Opet jas nije, a opet ćete vi, nadam se, naći svoju liniju i dobiti nas u Ceneru 616-70-04. Petak je valjda onak. Čovjek je malo i umorniji već od tjedna koji je za njim. Dobar dan. Evo sad sam čula opet, ovo je zanimljivo.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan, tko je s nama?
7: Mladen.
0: Gospod Mladen, dajte me stišajte malo u pozadini. Imam dosta posla sa sobom i ovakak je.
7: Evo slušam.
0: E, odlično. Ponovite mi, molim vas, koji je bio instrument češko-hrvatskog? Tako je, kak se zove ovaj boksački klub u kojem... Kak ste rekli?
7: Kaut.
0: Tako je. I kak se zove palača u koju se ponovno smjestio dio pravnog fakulteta, prekjučer je otvorena, Vojković, Erdedi Keglević ili Kulmer?
7: Erdedi Keglević.
0: Tako je, točno. Četvrto pitanje, kaj se jelo, kaj se nekad dobro jelo na adresi Nova Ves 2? Krpice sa zeljem, ribice ili pizza?
7: Pizza, dvojka.
0: Ma da, dvojka. Ste i vi čekali u redu na ulazak?
7: Tako da ne.
0: Joj, dobra pizza bila. Je, je, stvarno, to je legendarna. Peto pitanje, Zvonimir Lončarić Riba, kipar, slikar, grafičar. Režirao je nekoliko animiranih filmova za Zagreb film. Savski nasip krasi i njegova skulptura Putokaz, koja je poznatija pod nazivom Ruke, noge ili glava. Znači, na Savskom nasipu zovemo tu skulpturu onak narodski Ruke, noge ili glava. Morat ću brojati do tri, pa ćemo se onda makar privremeno pozdraviti. 1, 2. Dobro, zadnji čas je noge, podsjetnik na nekadašnje Savsko kupolište, poznati Babinjak. Šesto, gdje se u Zagrebu nalazi spomenik Vlahu Paljetku, rođenom Dubrovčanu, autoru popevki Fala, Marijana, popevke sam slagal. U Ciboninom prolazu, u Marićevom prolazu ili u prolazu Neboder?
7: U prolazu Neboder.
0: Da, tak je. Kojem puno ime prolaza Neboder je Petrićev prolaz. Skulptura Marije Ujević-Galetović prikazuje Vlahu Paljetka s gitarom pod rukom. Sedmo pitanje, Paula Lanski je prva zagrebačka kondukterka, slastičarka ili cvjećarka?
7: Paula Lanski.
0: Sad ću odmah do tri, da bude malo brže od Googla. 1, 2... 3, hvala lijepa, do slušanja. Dobar dan.
6: Ne mogu vjerovati treći puta.
0: Kaj ne mrete vjerovati? Danas je vaš dan, samo da ga još onak zaokružimo, da fakat i bude vaš dan. Da i budete naša cenerica. Branka, samo da vas moram vas vratiti dva unatrag. Zvonimir Lončarić Riba, kipar, slikar, grafičar.
6: Noge.
0: Gdje se nalazi spomenik Vlahu Paljetku? U Ciboninom. Neboder, tak je. I Paula Lanski je prva zagrebačka kondukterka, slastičarka, cvičarka.
6: Kondukterka.
0: Da, Đurđevčanka Paula prihvatila se tog posla silom prilika u vrijeme Prvog svjetskog rata, nakon što je muž Rudolf, također kondukter, bio mobiliziran. Osmo, ko je autor spomenika Andriji Kačiću Miošiću na ušću Mesničke u Ilicu? Ivan Rendić, Robert Frangeš Mihanović ili Vatroslav Donegani?
6: Ivan Rendić.
0: Da, bravo. Spomenik je svečano otkriven na početku Mesničke 1891. godine na godišnjicu otkrivanja prvog odljeva tog spomenika u Makarskoj. Evo nas već na devetome, tko je bio zagrebački gradonačelnik u vrijeme kad je na Katarininom trgu otvoreno Zagrebačko sveučilište? Vjekoslav Frigan, Ivan Vončina, Matija Mrazović.
6: Matija Mrazović.
0: Ne, Branka, ne. A dobro.
6: Vratila se s godišnjeg.
0: Bravo. Onda imamo vremena koliko god hoćete do kraja sezone još se testirati u Ceneru i evo, baš se veselim tome. Dobar dan i vama. Dišate, to je dobro. A ko diše?
8: Boris ovdje, dobar
0: Poštovanje,
8: dan.
0: Dobar dan. Recite mi, ko je bila Paula Lanski?
8: Kondukterka. Mm-hmm. Čak ima i kafić dole na Ozarske.
0: Na Ozeljskoj, di ste rekli?
8: Da.
0: E, to vidite, to nisam znala. Odlično, dobro, pitanje za Cener, evo pišem si. Ko je autor spomenika Andriji Kačiću Miošiću?
8: Rendić.
0: Rendić je. I ko je bio zagrebački gradonačelnik u vrijeme kad je na Katarininom trgu otvoreno Zagrebačko sveučilište? Vjekoslav Frigan, Ivan Vončina ili Matija Mrazović?
8: Matija Mrazović.
0: Pa to je sad malo prije, gospođa Branka Fulova.
8: Pa joj.
0: Pardon. Da, htjeli ste neke drugo reći, jel da? Htjeli
8: da,
0: ste neke
8: znači
0: drugo.
8: Vončina, ali pardon. Okay.
0: Evo, možda bude druge prilike, ne znam, jer već smo na 56. Dobar dan.
9: Dobar dan.
0: Ko je s nama?
9: Branimir.
0: Gospod Branimir, ponovite mi, Paula Lanski je prva.
9: Udojderka.
0: Je, ko je napravio, ko je izradio Andriju Kačića Miošića?
9: Rendić.
0: Rendić. I ko je bio zagrebački gradonačelnik kad je otvoreno Zagrebačko sveučilište na Katarininom trgu? Frigan, Vončina, Mrazović.
9: Vončina.
0: Je, Vončina, od 1874. do 76. a za njegova mandata je svečano otvoreno sveučilište 1874. I ovo zadnje je čista abeceda. Najstariji izložbeni prostor u Hrvatskoj izgrađen 1896. za milenijsku izložbu u Budimpešti. Nalazi se na istočnom dijelu Zelene potkove, ključno mjesto hrvatske moderne umjetnosti. Ne nudim ništa, samo tražim.
9: Je li to umjetnički paviljon?
0: Ma da, bravo, je. Umjetnički paviljon. Rekli ste gospodin Branimir, sam dobro zapamtila.
9: Je, je.
0: I molit ću vas još vaše prezime.
9: Kopsa.
0: Kako?
9: Kopsa.
0: Dobro, evo ga zapisano. I vaša vrećica Purina proizvoda za mačke čeka vas u marketingu radnim danom od 9 do 15 sati ovdje na Prisavlju.
9: Hvala lijepo.
0: Hvala lijepa i vama.
9: Do
0: slušanja. Evo školski 9 sati 57 minuta. Svaki početak bude težak, ali onda kad se zakotrlja cener, onda to ide bez problema. Pa nadam se da će tako biti ponovno u ponedjeljak.
10: Cener
11: 88,1.

0: Dobar dan, točno je 10 sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Obljetnica prvog hrvatskog autokluba. Na današnji dan, 18. rujna 1931. godine, u Zagrebu je započela velika proslava 25. obljetnice osnutka prvog hrvatskog autokluba. Za tu je prigodu pripremljen bogat trodnevni program na kojem se okupio velik broj vlasnika automobila i zaljubljenika u tada sve popularniji automobilski sport. Prvoga dana održan je automobilski slet te svečana noćna vožnja sudionika gradskim ulicama. Drugi je dan bio rezerviran za brdsku utrku u Vončininoj ulici, dok je trećega dana organizirana brzinska utrka na relaciji Sesvete Maksimir. Prvi hrvatski autoklub osnovan je u proljeće 1906. godine, samo 8 godina nakon pojave prvih automobila u Hrvatskoj i 2 godine nakon osnivanja Međunarodnog automobilističkog saveza. Klub je imao 14 članova, uglavnom imućne Zagrepčane koji su si u to vrijeme mogli priuštiti automobil. Njegov prvi predsjednik bio je grof Rudolf Erdedi, a tajnik Ferdinand Budicki, jedan od pionira hrvatskog automobilizma. Prema pravilima kluba, njegova je zadaća bila biti društveno, strukovno i znanstveno stjecište za širenje i unapređivanje automobilskog športa u Hrvatskoj. U to vrijeme nije bilo lako biti vozač. Automobili su još bili rijetkost, a njihovi vlasnici često su nailazili na nepovjerenje, nerazumijevanje pa čak i otvoreno neprijateljstvo. Pravila cestovnog prometa tek su se počela oblikovati, pa su upravo prvi automobilisti među prvima upozoravali na potrebu uvođenja reda na cestama te stručnih pregleda vozača i vozila radi veće sigurnosti svih sudionika u prometu. U sklopu priprema za obilježavanje 25. obljetnice, klub je pozvao vlasnike automobila iz cijele države da sudjeluju u proslavi. Okupljanje je počelo 18. rujna poslije podne u klubskim prostorijama na Zrinjevcu 19. Ondje se među ostalim ocjenjivala duljina puta koji su sudionici prešli kako bi stigli u Zagreb. Svaki je natjecatelj morao prije polaska ovjeriti svoje podatke i startnu listu u mjestu polaska. Sutradan u 15 sati održana je brdska utrka u Vončininoj ulici. U njoj su mogli sudjelovati samo vozači sa sportskom licencijom i najmanje 2 godine vozačkog iskustva. Završnoga dana na cesti između Sesveta i Maksimira održana je brzinska utrka u više kategorija. Sudjelovali su i motociklisti, dok su automobili bili podijeljeni na sportske i turističke. Svečano proglašenje pobjednika i podjela nagrada održani su posljednjega dana proslave u prostorijama prvog hrvatskog autokluba na Zrinjevcu. Bila je to potvrda da je automobilizam u samo četvrt stoljeća prešao put od rijetke zanimacije nekolicine bogatih entuzijasta do sve važnijeg dijela modernog života Zagreba i Hrvatske. Na proslavu obljetnice prvog hrvatskog autokluba današnjim su vas zagrebačkim autoplovom poveli Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: Dobar dan, 10:10 je.
1: Vijesti.
0: Hrvatske vozače od idućega tjedna prema neslužbenim najavama očekuje najviša cijena dizela u povijesti. Eurodizel bi mogao poskupjeti za 11 centi, pa bi cijena litre s eura 85 skočila na euro 96 centi. Plavi dizel bi mogao poskupjeti na euro i 51 cent za litru. Izračuni se još očekuju, rekao je to u Poligrafu Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva. Nakon njega poslušajte čelnika Agencije za ugljikovodike Marijana Krpana.
2: Cijene sirove nafte su na rekordnim razinama u zadnje vrijeme. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. To je isto tako, dizel jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja koji je danas u ponoć, pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koje ćemo uputiti vladi.
3: Analiziramo ove izračune koje dobijemo od Agencije za ugljikovodike. Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak.
0: Europska komisija planira zakonski onemogućiti pristup društvenim mrežama djeci mlađoj od 13 godina. No, hoće li takve zabrane biti učinkovite i jesu li provedive? Evo što o svemu misli Denis Rukavina iz Centra za sigurni internet.
4: Sama zabrana kao zabrana, ukoliko ide u tom smislu zaštite djetovih prava, je dobra. Međutim, mi s tim nećemo riješiti. Mi smo sebi samo kupili taj dio djetetovog života da mi njih pravilno i adekvatno educiramo. Što se tiče i medijske i digitalne pismenosti, mislim da je to pravi korak zapravo dalje.
0: Obilježavanju tjedna mobilnosti pridružilo se i Zagrebačko sveučilište, koje organizira stručna predavanja i panel raspravu o izazovima u primjeni električnih romobila. Struka upozorava da sve vezano uz romobile mora biti bolje zakonski regulirano, a pojedine promjene očekuju se uskoro, rekao je dekan Prometnog fakulteta Marko Šoštarić. Rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić smatra da svoj doprinos za bolja rješenja mora dati upravo znanstvena zajednica.
5: Tu će se ići na prije svega rigoroznije kazne i za one koji krše propise na romobilu, znači koji ih voze prije dobne granice, koji ih voze bez kacige ili prsluga, ali i ono što je posebno bitno, značajno će se povećati kazna za one koji su omogućili djeci vožnju romobila prije nego što su djeca stekla uvjete za to, odnosno prije 14. godine.
6: U ovoj priči treba naći jedno mudro rješenje i upravo se zato i znanstvena zajednica hoće uključiti da približi kolika je to opasnost ukoliko se nešto neadekvatno koristi.
0: U povodu Svjetskog dana ginekološke onkologije, Udruga žena oboljelih i liječenih od raka Sve za nju drugu godinu zaredom organizira okrugli stol za žensko zdravlje bez stigme i srama. Održat će se u Hrvatskom novinarskom domu u 11 sati. Cilj je upozoriti i na nužnost dostupne pravovremene dijagnostike i na važnost preventivnih pregleda.
7: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Josipa Kuzmić.
8: Na zagrebačkom području danas će biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, ali ne posve stabilno. Povremeno je moguća kiša, osobito prema večeri. Ujutro vidljivost mjestimice smanjena zbog magle. Vjetar će većinom biti slab, a najviša temperatura zraka između 22 i 24 celzijeva stupnja.
0: I ove vijesti uredila je Nikolina Devčić. 18 stupnjeva u Maksimiru, 17 na Griču, a po 15 na Sljemenu i u Zračnoj luci. Relativna vlažnost zraka 76%, a tlak stoji na 1017 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen. Welcome.
2: Bienvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Jokoso.
5: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu.
6: Manna jesenska kolekcija iz novog kataloga super cijene, 25% popusta na ženske i muške jakne, prsluke i džins hlače pri kupnji iznad 25 eura. Manna.hr.
7: Grad Zagreb vas poziva na sajam meda, Med na Cvjetnom. Znate li što je pravi med? Dođite i saznajte. Sajam meda, Med na Cvjetnom, od 16. do 18. rujna, od 10 do 18 sati, na Trgu Petra Preradovića.
8: Terme 3000, toplina iz dubine zemlje. Prepustite se toploj crnoj termalnoj vodi i wellness odmoru. Terme 3000, Moravske toplice u Sloveniji. Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
9: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
8: i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
9: Velekem, vaš centar boja.
10: Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890. Vaša Alpha Vision Optika.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Neki je zovu i ukletom školsku zgradu na Šalati. Obnova je počela 2024. i sada kad su konačno mislili da će onako konačno se moći smjestiti u svojoj školi, učenici 18. gimnazije i osnovne škole Ivana Gorana Kovačića opet ništa, produljenje za još godinu dana. Time će se baviti naša emisija Moj Firtl koja počinje za otprilike 8 minuta.

0: Thank you very much.
1: U susret emisiji Moj Firtl, koja samo što nije počela, sam podsjećam da je 18 Celzijevih stupnjeva trenutačno u Maksimiru, a pred nama dan koji bi ljudima koji vole sunce mogao biti i sunčaniji. Ali biše djelomice sunčan, uz promjenjivu na oblaku, na širem području grada lokalno je moguća kiša, uglavnom na večer. Najviša temperatura zraka danas između 22 i 24 stupnja. A sada ono koji ste čekali, Moj Firtl.
2: Moj Firtl.
3: Moj Firtl.
4: Ne moj.
3: Tvoj Firtl.
2: Moj Firtl.
4: Tvoj Firtl. Moj Firtl.
2: Moj Firtl.
5: Petkom u 10:30.
6: Poštovani slušatelji, dobar dan, dobrodošli u emisiju Moj Firtl. Ovog petka lijepo vas pozdravljam sa Šalate, ovdje ispred osnovne škole Ivana Gorana Kovačića i 18. gimnazije. Školska zgrada koja je u obnovi od 2024. godine. Početkom ove godine bio je nekakav prvotno planirani rok za povratak učenika u školu, zatim rujan ili studeni ove godine, to je ovisilo o tome kako se shvati ono što je govoreno negdje na proljeće. A sada najnovije informacije govore o 1. rujnu sljedeće godine. Čini se sasvim opravdano da je izazvalo nezadovoljstvo roditelja koji su prošlog vikenda ovdje i prosvjedovali zajedno sa svojom djecom, a mi smo danas u emisiji Moj Firtl odlučili čuti i predstavnike roditelja, ali i nadležne iz gradske uprave, kako bismo doznali što se točno događa, može li se nešto popraviti, požuriti i omogućiti djeci zaista da se što prije vrati ovdje na Šalatu, jer čućete, ovo nije samo škola, ovo je neki način simbol kvarta, što često škola i je u bilo kojem kvartu.

0: i djeci je teško zapravo što tako dugo moraju izbivati iz školskih klupa u koje su neki krenuli, a možda se čak neće ni vratiti oni viši razredi osnovne škole. Pa i gimnazijalci, naravno. Gospođa Ana Marija Vegar je predstavnica roditelja i u vijeću roditelja i angažirana oko ove cijele situacije već prilično dugo. Sada mogu reći da ste prošle godine na jesen imali nos zapravo da nešto ozbiljno ovdje ne štima. Mi vas jesmo shvatili ozbiljno, međutim nije bilo razloga da ne vjerujemo i gradskoj upravi i svemu onome što je bilo najavljivano, a pokazalo se zapravo da nije baš bilo točno.
1: Evo, prvo dobar dan vama i vašim slušateljima. Uvodno mi samo htjela reći, jedna od predstavnica vijeća roditelja, ima nas stvarno puno, roditelji su angažirani, stalo im je, djeca isto tako. Da, nama imali smo nekakav špurius, nažalost ostvario se da stvari neće ići u onom smjeru kako nam je najavljivano. Sad imamo novi rok, sljedeću godinu, opet rujan. Evo, možda da pokušamo ovaj put reći, ajde, da vjerujemo, da se nadamo, ne tražimo nikakve krivce, tražimo odgovornost da grad preuzme ono to kormilo i da se škola završi, da se opremi, da se učenici u školu mogu vratiti. To obrazovno breme, taj teret koji nosi je doista pretežak kroz ovaj dulji vremenski period, predug u svakom slučaju, ali ono, njime je doista oduzet jedan dio djetinjstva. Evo, mi se tu od prosvjeda do prosvjeda, od javljanja do javljanja, ali svako jutro, svako popodne tu su busevi i djeca se voze, generacije se ne poznaju, vrijeme prolazi, školske godine se završavaju, a mi se ne pomičemo.
0: Djeca se voze osnovnoškolci u 5 različitih škola, gimnazijalci su u Titušu. Kako to sve skupa doživljavaju i oni, ja i vi roditelji, ušli ste praktički u 3. školsku godinu u ovakvom režimu?
2: Dobar dan svima, da, ovo je 3. školska godina, ja konkretno mogu reći za svog sina i njegovu generaciju, znači oni su nakon 2 školske godine koje su proveli u generacijski izoliranom načinu školovanja, znači samo njihovi razredi su bili u ostalim školama, oni su sada došli u osnovnu školu Bukovac koja je predivna i stvarno su dobro primljeni i sve, međutim tamo su kompletna predmetna nastava zajedno od 5. do 8. razreda. Oni su bili mali kad su bili zadnji puta u našoj školi Kovačić i sada dolaze do toga da su zajedno sa 4 generacije i naravno da im je svima drugačije, teško. U prvi tjedan im je stvarno bilo ono pomalo i šokantno zato što su bili odjednom buka, puno djece, svi na istom mjestu. Oni to 2 godine stvarno nisu doživljavali uopće, što znači da je to zapravo trećina njihovog osnovnoškolskog školovanja ove godine kad završe će biti jednostavno izgubljena, ajmo reći, drugačiji način je školovanje i to se sada vidi na djeci.
0: Kad smo bili ovdje u subotu, recimo curice su prvo što su nam rekle od toga što smatraju problematičnim, skraćeni sat.
2: Je, skraćeni je sat, evo postoji jedna situacija koja se dogodila, nitko nije kriv, znači ne može se tu, jednostavno je takva okolnost i situacija, oni nemaju svoje zvono, nego nastavnici bi morali, ne znam, pomoću mobitela ili nekakvih alarma pratiti da je 40 minuta prošlo, naš razred je ostao koju minutu dulje, izašli su van, bus, to je bio prvi tjedan nastave, još se ne poznaju sa profesorima koji ih prate i oni su ostali u petak popodne na Bukovcu.
0: Autobus je otišao,
2: peti dan škole, oni još stvarno ne znaju, ne snalaze se niti u vremenu, niti u prostoru. Evo, to je jedna situacija koja je iznjedrila iz toga. Naravno, nikome nije pala dlaka sa glave, to se brzo organiziralo, sve je u redu. Međutim, to je jedna od situacija koju mi doživljavamo i primjer situacije samo zato što, evo, 3. godinu nismo u školi.
0: Ono što se događalo na gradilištu, nemamo danas ovdje predstavnika koji je nadležan za nadzor, gradnju ili izvođača, čućete tko su nam sugovornici iz grada, ali vi ste to jako zapravo dobro pratili, praktički nevjerojatne situacije, od početka je štekalo gotovo na svakom koraku, evo čuo sam zadnje što je bilo izljev vode u dvoranu, dakle u ovom podrumskom dijelu koji je izazvao na neki način onda probleme i financijske prirode u tolikoj mjeri da se moralo obustaviti ugovor sa aktualnim izvođačem i morat će se potražiti drugoga. Što kažete općenito na to? Kako vam se čini?

0: Stara zgrada 55. godine izgrađena. Je li se po vašem mišljenju ipak moglo do neke mjere predvidjeti ono što ih čeka, ili pak reći će svi papiri koji su postojali za zgradu su bili praktički pogrešni i ništa u njima što je stajalo nije odgovaralo stvarnom stanju kada se po njoj počelo raditi?
1: Da, pa ovako, ako krenemo od nekakve premise da se za prolivnim mlijekom ne žali, mi sad možemo razgovarati o tome da projekt nije bio dovoljno dobro pripremljen. Mislim da je to u ovom času sad svima jasno. Ono što bi, na što bi se ja stvarno htjela fokusirati je da na to što će biti od danas pa nadalje. Mi prošlost više promijeniti ne možemo, to je jednostavno iza nas. Ono što mi sada očekujemo doista da grad svaki dan koji su djeca izvan škole shvaća vrlo ozbiljno. Znači nama nije svejedno, možda ne mora biti deveti mjesec, možda može biti četvrti ili peti mjesec, razumijete? Znači mi sad ne želimo da se grad osloni na nekakav ok, idemo, onda idemo na nekakav siguran rok, rujan sljedeće godine, pa ćemo onda lijepo pustiti stvari da neko ide svojim tokom sve polako. Znači idemo, stvarno pozivamo grada da razumiju da je svaki dan koji se, u kojem djeca nisu u svojim školskim klupama važan za nas i roditelje i obitelji, lokalnu zajednicu vrlo otegotan, i bez obzira na to što je bilo ili nije bilo, evo sad imamo novi postupak javne nabave u kojem je moguće napraviti bolji projekt nek što je bio prvi put u odnosu na situaciju kakva je sad ovdje.
0: Dobro, ali isto tako je moguća i žalba pa da se sve skupa prolongira.
1: Apsolutno je moguće. Moguća je žalba. Mi smo, evo, mi stvarno jesmo, pratili ste nas na našem prosvjedu, mi smo i bili na sastanku u gradu. Mi smo predložili da se ne ide u novi postupak javne nabave. Mi dalje držimo da je taj naš prijedlog bio i na zakonu osnovan, a osobito da je bio primjeran okolnostima. Prošle godine je bio i sastanak gradskih četvrti Medveščak, gdje i pozicija i opozicija utvrdila da se doista radi o izvanrednom stanju, što smo mi tražili da se proglase. Grad je odabrao drugi pristup. Nama ne preostaje drugo nego budno pratiti iz dana u dan šta se odvija sad s tim postupkom javne nabave i tražiti od Ureda za obrazovanje da podrži u ovom dijelu gdje oni mogu. Evo, i druge nemamo i nadamo se najboljim.
0: Okay, sad imamo pravog sugovornika za tu temu. Gospodin Igor Kozina nam je stigao iz Gradskog ureda za financije i javnu nabavu. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan svima.
0: Molim vas, za početak da nam objasnite što se zapravo dogodilo. Troškovi obnove ove škole su već sada udvostručeni i vi niste imali drugog izbora nego raskinuti ugovor sa izvođačem, je li tako?
2: Pa, troškovi još nisu udvostručeni. Znači, osnovni ugovor je bio sklopljen na otprilike 6,5 miliona eura bez PDV-a. On je trenutno već aneksiran na 50%. Međutim, sada je došla nova procjena koji su još radovi dodatno potrebno ugovoriti da bi se taj ugovor dovršio. I ta procjena vrijednost je nekakvih 3 miliona eura bez PDV-a.
0: Kad znači, se to, na kraju će biti udvostručeno?
2: Na kraju bi to ispalo da bi to, da bi ta vrijednost radova, s obzirom na vrijednost osnovnog ugovora koliko je bio sklopljen, je zapravo iznad onog praga po kojim je po zakonu javnoj nabavi dopušteno sklopiti dodatni ugovor sa postojećim izvođačem, i iz tog razloga se odlučilo da izvođač dovrši ove sve ugovorne radove koje je moguće i koji su još uvijek u tijeku ovdje, a da se za ove radove koji su potrebni da bi se škola dovršila do kraja provede otvoreni postupak javne nabave.
0: A što on mora još napraviti?
2: E pa sad, to je, znači on ima radove koje još može izvesti na katu i radove koje može izvesti u prizemlju.
0: Dobro. Znači samo ovaj dio koji se tiče ovog najnovijeg plavljenja dvorane školske je predmet novog ugovora?
2: I radovi koji se ne mogu zbog toga dovršiti.
0: Dobro. Što se tiče ovih izvanrednih okolnosti, zašto smatrate da roditelji nisu u pravu kada traže da se upravo temeljem toga zaobiđe na neki način ova javna nabava?
2: Prvo htio reći da ja razumijem roditelje i da to njima apsolutno je izvanredna situacija, i sama situacija da djeca ne mogu već treću školsku godinu ići u školu je izvanredna. Međutim, ovo je otvoreno gradilište na kojem se pojavio prodor vode. Znači, dakle, zakon o javnoj nabavi vrlo restriktivno određuje pravila što se smatra nepredviđenom okolnosti i u kojoj mjeri se ta nepredviđena okolnost može sanirati, iz jednostavnog razloga što se radi o jednom netransparentnom postupku, o direktnoj dodjeli onda sredstava točno određenom izvođaču, i u toj mjeri da zakon kaže da se onda to može sanirati, takav izvanredni događaj, samo u mjeri koji je to prijeko potrebno. Dakle, mi kad smo ako se sjećate kad je bio potres u Zagrebu, dakle, provođeni su određeni pregovarački postupci, ali samo za sanaciju one prve štete. Znači, nisu se obnavljale cijele kompletne škole po pregovaračkom postupku, nego se išlo u otvoreni postupak. Tako da mi jednostavno, kada gledamo odredbe Zakona o javnoj nabavi, smatramo da ovdje ne postoji ta izvanredna situacija, tim više što je tu riječ o gradilištu, o radovima koji su u tijeku, dakle škola nije u funkciji, u škole ne borave djeca i da zbog toga ne možemo koristiti ta direktnu dodjelu ugovora, nego idemo na otvoreni postupak.
0: Kažete nabav... da ako ste htjeli, kada biste htjeli iskoristiti tu mogućnost, da biste mogli samo popraviti ono što se izvanredno dogodilo, a ne dovršiti obnovu.
2: Mogli bi samo poduzeti one radove koji su potrebni da se tipa zaustavi prodor, daljnji prodor te vode. Ali ne sad napraviti sve što je potrebno da bi se zgrada dovršila, a i to bi bilo moguće samo ako bismo stvarno mogli, a to bi morao izvođač i stručni nadzor, projektanti, znači one stručne osobe građenja, dostaviti dokaze da je to stvarno bila situacija koja se nije mogla predvidjeti.
0: Recite mi, molim vas, u kojoj fazi onda sad ta nova nabava i koliko bi ona mogla trajati objektivno?
2: Da, dakle, mi smo sada u fazi da su izrađeni razlikovni troškovnik i projekt koji je potreban da bi se mogao pokrenuti postupak javne nabave. Tijekom mjeseca rujna će se provesti prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, dakle to je onaj jedan dio postupka koji prethodi samoj objavi, i početkom listopada se očekuje objava tog postupka. S obzirom da će da se radi o postupku javne nabave male vrijednosti, rokovi su nešto kraći, mi očekujemo, ako ne bude žalbi nekih izvanrednih okolnosti, da bi do kraja godine mogli imati sklopljen ugovor sa izvođačem radova.
0: I onda uvođenje u posao isto do kraja godine?
2: E sad, ok, pretpostavljam da da, moj ured ne uvodi u posao, pa ja sad ne mogu to točno reći, ali ovisi vjerojatno, ako ne krajemo, da početkom iduće godine.
0: Je li predviđen nekakav rok već sada koliko je potrebno za te radove?
2: Ja mislim da je predviđeni rok 3 mjeseca za dovršetak tih radova, da.
0: To zvuči zapravo pozitivno u odnosu na taj rujan. Jasno, tu je onda još i opremanje i sve ono što mora biti poduzeto da bi se škola do kraja dovršila. Ali ako bude sve po ovom terminskom planu, moglo bi biti u redu.
1: Pa evo, da, mi smo i dalje optimistični, od početka smo bili optimistični, mi ne želimo biti nikakva škola slučaj, mi želimo biti vrhunska škola u kojoj su vrhunski učitelji, profesori i vrhunski učenici sa vrhunskim rezultatima. To je ono što je naš ono krajnji cilj, i evo, nadamo se da će nam grad stvarno, da će preuzeti odgovornost, da će nam dati garancije, da će svi odjeli koji sudjeluju u ovom postupku gradnje raditi izvan svojih mogućnosti i kapaciteta, imajući u vidu situaciju koja je na gradilištu, i da će, evo, da će nas jednom makar razveseliti i reći, ok, evo, gotovi smo i prije roka koji smo si isplanirali.
0: Dobro, s obzirom da nam je u emisiji i vršiteljica dužnosti pročelnice Gradskog ureda za obrazovanje, imate li po tom planu nekakve zahtjeve ili ideje koje bi se mogle provesti u ovom vremenu koje učenici još uvijek provode izvan škole?
1: To je jako teško odgovoriti na to pitanje. Ono što smo mi bili tražili još prije početka ove školske godine je da nam se omogući da imamo isti broj, što se tiče razredne nastave, da imamo isti broj razreda i boravaka. To nemamo, taj dio nam nije ispunjen. Ono o čemu sad razgovaramo sa gradom je da nam se omogući nekakva sredstva za svakodnevne potrepštine, jer nije isto kad ste vi svi skupa u jednoj zgradi i kad je, recimo, razredna nastava razdijeljena u 4 škole. To konkretno znači da trebamo za 4 škole opremu za informatiku, da trebamo za 4 škole opremu za tjelesni, za park. Znači, to su nekakve stvari gdje sad, evo, se nadamo da ćemo po našem zahtjevu nam gradski ured izaći u susret, imajući u vidu stvarno okolnosti u kojima se naša djeca školuju, da ih tu podrže. Mi ih apsolutno pozivamo, obzirom oni i sigurno bolje od nas znaju i koja su prava tih učenika i znaju kakva je situacija, da što god misle da bi pomoglo, osobito u ovom dijelu obrazovanja za naše učenike, da nam se jave, da nam kažu, evo, da nam pomognu, izađu u susret i da nam omoguće da se ovaj nekako premostimo još ovaj period koji nam je preostao do povratka u našu matičnu školu.
3: Isto tako i da u vremenu do rujna, ali ako je moguće i ranije, da i vanjski dio također da se uvedu izvođači u posao i da i okoliš i parkići i igrališta i sve profunkcionira čim prije, zato što je to zapravo pored same školske zgrade, ono gdje je srce škole i ono gdje se djeca druže i gdje se roditelji spajaju i što najviše zapravo u ovo vrijeme fali.
0: Je to predmet natječaja vanjsko uređenje ili je to nešto novo?
2: Vanjsko uređenje je posebni postupak koji je već proveden i ugovoren, tako da...
0: Znači već imate
2: riješeno, da, da.
0: Gospođo Režek, dobar dan, dobro nam došli.
4: Dobar dan, lijep pozdrav svima.
0: Evo, čuli ste, treća školska godina sasvim sigurno nije jednostavno, niti roditeljima, niti učenicima, skraćeni satovi, puno je to već minuta, zapravo izgubljenih. Kako komentirate iz perspektive, eto, kvalitete obrazovnog procesa, ovo što se događa učenicima i Ivana Gorana Kovačića i 18. gimnazije?
4: Komentiram na način da je sigurno jako teško i suosjećamo s roditeljima, svjesni smo kroz što učenici prolaze, i da radimo sve što je u našoj mogućnosti. Dakle, od starta smo osigurali razmještaj učenika u 5 škola, što uopće nije jednostavno, prijevoz je autobusima. Kao što su već spomenule gospođe Vegar i Car, održali smo sastanak 10. rujna, pa su zapravo svi ti i zahtjevi i molbe poslušane i naravno i radimo na tome sve što možemo. Teška je situacija, mislim, ne mogu, stvarno ova škola je nekako i obilježje cijelog kvarta. Osvrnula bi se za početak i na dvorište. Dakle, kao što je kolega Kozina rekao, izvođač je već odabran za opremanje okoliša, odnosno dvorišta. Tako da to smo i na sastanku prošli zapravo da ćemo nastojati iskoordinirati ovaj ostatak radova na način da se već kreće i s uređenjem dvorišta. Da barem, znači, stanovnici kvarta, učenici imaju barem jedan dio ove zgrade, jel, u širem smislu gdje se mogu okupljati. Jer smo svjesni da su i oni zapravo raspršeni posvuda, da se taj duh kvarta nekako izgubio s vremenom.
0: Tako da... S ovim financijama da se pokrije svih 5 lokacija, da možda roditelji ne moraju sudjelovati u tolikoj mjeri u kojoj tvrde da sudjeluju u nabavkama koje kako.
4: Apsolutno smo otvoreni za to. Ja bih samo za početak zahvalila i školama primateljicama, ne samo, znači, raseljenim školama na razumijevanju, nego tu je jedna druga strana koju isto treba uzeti u obzir, gdje su se učenici zapravo integrirali djelomično svojim novim školama, ali su se međusobno otuđili, ajmo to tako reći, znači sve ima nekakve dvije strane. Mi smo apsolutno otvoreni za zahtjeve roditelja i ono što je njima potrebno. Mi to inače radimo, znači, kod škola koje su raseljene, kod škole koje primaju, ističemo na sastancima ravnatelja, uputite nam zahtjeve, javite nam što vam treba, jer stvarno ste u jednoj specifično jako teškoj situaciji i nastojimo čim više izaći u susret. Tako da, evo, mi smo u kontaktu redovnom, naravno, i sa školskim odborom i s ravnateljem i sa vijećem roditelja, radnom skupinom koja je osnovana specifično za obnovu. Dakle, tu smo za sve upite, za sve molbe, tako da, evo, jedino to mogu reći da ćemo maksimalno izaći u susret, kao što i inače radimo, jel, kod drugih škola koje su bile u toj situaciji.
0: Dobro, sad što se može učiniti još u ovoj školskoj godini da im se malo ta situacija olakša?
4: Pa ovisi puno, zapravo trebamo i od njih feedback, jel, to je najbitnije. Znači, da dobijemo feedback s terena konkretno što je potrebno. Organizacija nastave je ista, mislim, kao i do sada, jer jednostavno nemamo druge opcije. Mi nemamo gdje izmjestiti učenike, dakle ova organizacija prijevoza autobusima ostaje dok se ova škola ne dovrši, matična. Tako da, ali evo, znači, za sve upite, zahtjeve smo tu, vezano za opremu, vezano za neke specifične materijalne uvjete. Pozivam i ovim putem ravnatelje svih uključenih škola, tu ih je sad već jako puno, da se jave i da zapravo pričaju i s roditeljima, da participativno tome pristupe, da prikupe feedback i da nam se jave.
0: Dobro, ja se sjećam, recimo, prošle jeseni smo još govorili o tome, vi ste i čekali neko vrijeme sastanke, pa nije bilo baš komunikacije sa gradskim uredom u nekom realnom vremenu koje bi zahtijevala ta situacija. Sad se čini ipak bolje. Jesu li vas ozbiljno shvatili?
1: Pa evo, mi smo imali sastanak u gradu u krajem 7. mjeseca, imali smo sad sastanak u 9. mjesecu. Mi bi najradije da mi nikakvih sastanaka nemamo u gradu. Mi bi najradije da je naša škola gotova i da predmet sastanka može biti organizacija tuluma radi povratka u školu. Ali evo, stvarno bio je sastanak u 7. mjesecu, bio je sastanak u 9. mjesecu. U tom smislu se situacija, moram reći, popravila. Nadamo se i daljnoj takvoj otvorenoj komunikaciji, nadamo se transparentnosti, evo, da svi pokažu. Ja stvarno mislim da ovo interes djece je zapravo zajednički svima, tu nema nikakvih podjela u tom smislu, tako da mi, evo, pozivamo na suradnju, da...
0: To je jasno, ali teško da vam mogu više od ovoga. ponuditi koliko je već ponuđeno?
1: Pa da, evo, mi smo prošle godine, mislim, tu je bilo kroz
0: ove... Kakvi su uvjeti, kakvi
1: je? Tako je, mi kroz ove tri godine je bilo stvarno više naših nekakvih zahtjeva. Ono što, s čim smo mi uvijek imali problem je nekakva pravovremenost reakcije. Naprimjer, sjemenište koje se sad ispostavilo kao jedna vrlo komplicirana opcija, mi smo to predlagali prošle godine u 11. mjesecu. Da je možda se odreagiralo na vrijeme, onda bi ta opcija sad bila možda spasonosna za nas. Znači, u tom smislu uvijek postoji nekav ono raskorak od našeg prijedloga do nekakvog očitovanja ili realizacije. Evo, sad se sjećam, mi smo bili tražili, obzirom dosta djeca dolazi od ozgora u ovu školu, da vidimo možda sa vožnjom autobusa, jer da se poklapa vrijeme gradskog autobusa sa vremenom dolaska autobusa. Jer, ne znam, djeca dolaze sa Srebrnjaka, nije mi jednostavno. Nismo tu uspjeli pronaći nekakvo zajedničko rješenje. Tu je i pitanje prometa, koje smo mi još zapravo neposredno prije nego što smo se odselili. Osvjetljenja ovog kružnog toka, ležećih policajaca, bila je suhina raskopana ulica. Znači, ono što recimo očekujemo kada se raskopa suhinova, da ju onda poasfaltirate sljedeći dan, ne da će se čekati jedan dana, jer se onda tu autobusi okreću na rikverc. Znači, tu je ujutro kad dođete apsolutni prometni kaos. Stvarno mislimo da ima prostora da se na ovim nekim svakodnevnim stvarima još poradi, dok čekamo.
0: Dobro, i da nam onda Ured za obrazovanje, koji ovako čini se dosta da. Otvoren za potrebe ove djece, da budete i koordinator na neki način ako postoje problemi sa organizacijom u drugim uredima.
4: Već jesmo, evo sad ove konkretne situacije za prijevoz sad čujem, pa ćemo pokušati adresirati. Samo bih se osvrnula kratko na prve razrede. Dakle, to je nadležnost ministarstva. Mi smo učinili sve što smo mogli da se ne smanjuje za jedan odjel. Poslali argumentiranu molbu s obzirom na stvarno specifične okolnosti. Da. Međutim, to je nadležnost ministarstva, ne naša. Tako da, evo, stvarno radimo sve što možemo. Ne samo Gradski ured za obrazovanje. Stvarno bih rekla da su svi mobilizirali maksimalno svoje resurse. Nabava ima strogo specifične korake gdje nema preskakanja. Ali sve drugo što ima, sve korake što možemo paralelno rješavati, ubrzati, to i radimo. Dobro. Kako bismo stvarno, evo, dočekali sljedeću školsku godinu u novoj školi.
0: Ali kad sam već tu, bilo je na skupštini govora o smanjenju razrednih odjeljenja sa produženim boravkom u 6 zagrebačkih škola. Zbog čega je do toga došlo?
4: Da, ovako, mi radimo po jednakim kriterijima, dakle, temeljem zahtjeva škola radimo nekakav, ajmo reći, zaključni pregled svega što su zatražili i kod škola gdje se smanjilo, oni imaju 20 plus učenika manje, jel? Znači barem 20. I jednostavno temeljem jednakog tretmana smo onda svima pristupili na isti način i smanjili za jedan. Dakle, sve se radi o školama koje su imale dosta veliko smanjenje učenika. To je jedna stvar. Druga stvar je, po nacionalnim propisima mi možemo ići do 28 učenika u grupi. Prosjek grada je 22,3. Tako da tu smo mi još dosta ispod prosjeka. Mi naravno pratimo stanje svake godine. Neke škole su nam se naravno obratile i zabrinute su, ok, sad nam je to zacementirano za uvijek. Međutim, ne. Mi svake godine radimo ponovno ovaj pregled situacije, analizu i gledamo koje su potrebe za određenu školsku godinu. Tako da to ne znači, ako se neki parametri ne poklope, da neće ni u jednoj školi doći do povećanja. To nitko sad ne može reći, jel? Ali kad radimo analizu, temeljem njihovih zahtjeva gledamo trenutnu situaciju i određujemo po jednakom pristupu svima.
0: Dobro. Što se tiče broja učenika, jel se tu trudite također da bude jednak pristup u svim školama ili postoje odstupanja koja su veća od onoga što bi se očekivalo?
4: Postoje odstupanja, ali za nekoliko učenika više. Znači, mi smo opet ispod 28, dokoliko možemo ići. Isto tako, u produženim boravcima se mogu kombinirati razredi. Svjesni smo, naravno, slušamo poruke s terena da je to komplikacija. Nije uvijek možda tako lagano kao prvi A razred staviti prvi A u produženi boravak. Ali jednostavno moramo se voditi nacionalnim propisima. Propisano je da je to neobavezan odgojno-obrazovni rad, da je apsolutno legitimno legitimno i dopušteno kombinirati razrede zapravo u produženom boravku. Dakle, učenici pišu zadaću, rade neke druge aktivnosti i tu jednostavno apeliramo i na učitelje da jednostavno probaju nekako kreativno složiti to vrijeme s učenicima i iskombinirati ih zajedno kako bi zajednički sudjelovali u aktivnostima. Svjesni smo da je to možda teže nego strogo dijeliti razrede, ali kažem, apsolutno je legitimno i dopušteno po propisima.
0: Dobro, ovo sugerira da i cjelodnevna nastava nije baš neki jednostavan zalogaj za naš školski sustav i društvo općenito.
4: Pa nije uopće, mislim, nama je to samo kad pogledate građenje i ove ajmo reći hardver, jel? To je nama problem u gradu Zagrebu, imovinsko-pravni odnosi, preprojektiravanje u odnosu na početni poziv, se promijene propisi, uvjeti, mora se ponovno. Dakle, to su nam neki problemi u gradu koji su nam realni, s kojima se susrećemo, jako nam je veliki izazov, naravno, ovaj cijeli taj projekt.
0: Jel? Hvala vam lijepa, gospođo.
4: Hvala vama.
0: Hvala vama, gospodine Kozina. Vi ćete bdjeti nad javnom nabavom da ne bude problema.
2: Apsolutno. Hvala vam.
1: A mi nad vama.
0: Pošteno.
1: Pa evo, samo bi se samo htjela nadovezati, koliko sam ja upoznata sa pedagoškim standardom, on uvijek ima nekakav raspon. I sad ako je raspon od 14 do 28, ja mislim da obzir, ako imamo u vidu okolnosti današnju djecu, koja nisu ista kao što su bila djeca prije 20-30 godine, a niti obrazovanje nije isto. Ako želimo doista govoriti o vrhunskim obrazovnim uvjetima, ajmo onda napraviti sve da se ti obrazovni uvjeti ostvare.
0: 14-28, to vam isto koji 6-12.
1: Da, jel da, tako negdje.
0: Kad se podupla cijena obnove jedne škole, evo vidite kako to sve skupa onda završi sa dugotrajnim čekanjem završetka. E sad, što će čekati oni koji su na 28, a kako to izgleda za one koji su na 14, to najbolje znaju oni koji jesu u školama u ovom trenutku. Lijepo vas pozdravljam za ovaj petak, emisija Moj Firtel, sljedećeg tjedna naravno seli na neku drugu lokaciju na koju ste nas pozvali i nova zanimljiva tema. Hvala na pažnji, do slušanja i do gledanja na Facebooku.
5: Moj Firtel.
6: Moj Firtel.
7: Ne moj.
6: Tvoj Firtel.
7: Moj Firtel.
6: Moj Firtel.
5: Moj Firtel.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
2: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
3: Mana Outlet Dubrava od ponedjeljka na adresi Avenija Dubrava 43, rasprodaje odjeće za cijelu obitelj, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Mana Outlet Avenija Dubrava 43.
4: Jesenska čarolija zagorskih brega ponovno stiže u Zagreb uz najljepše mirise, okuse i popevke.
5: Uz zagorske štrukle, mlince, bagrebov med, bučino ulje, zimnicu i ostale domaće proizvode, zabavljat će vas.
4: Čerleni lajbeki i šik gitar duo.
5: A oduševiti svojom pojavom krapinski neandertalci, pleme spiljskog medvjeda.
4: 100% zagorsko, 17. izdanje na Europskom trgu u Zagrebu.
5: U petak 18. od 8 do 22.
4: I u subotu 19. 16. rujna od 8 do 20 sati.
5: Zagorje, bajka na dlanu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Radio Sjene.

0: Slušate Radio Sljeme, dobar dan, 11.10 je. Vijesti. Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavljuju štrajk za idući ponedjeljak 28. ovoga mjeseca. Razlog su neuspješni pregovori o novim kolektivnim ugovorima. Sindikalni predstavnici poručuju da bi, ako do njega dođe, štrajk mogao trajati više dana i utjecati na javni prijevoz, odvoz otpada, održavanje prometnica i zelenih površina te druge komunalne usluge. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
1: Najava je štrajka u 3.30, naravno ako je 3.30 svi znate da javni gradski prijevoz počinje prije 4 vozić, staće, ali to je isto pravilo vrijedi za Zagrebački holding, znači to je jedna zajednička akcija jer su masa problema je zajednička, većina stvari u kolektivnom ugovoru je zajednička jednim i drugim radnicima. Visina ove osnovice koju su oni predložili je zajednička i za jedno i za drugo društvo, ali evo do ponedjeljka ćemo 28. sve znati.
0: U dvama privatnim bunarima nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada kod Gospića pronađeni su opasni PFAS spojevi. Potvrdili su to novi rezultati analiza koje su proveli Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Zavod Ličko-senjske županije. Zaključuju da je onečišćenje isključivo lokalno te da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena. Tvrde i da su vlasnici spornih bunara spojeni na javni vodovod i da se onečišćenom vodom ne koriste za piće. Hrvatske vozače od idućega tjedna prema neslužbenim najavama očekuje najviša cijena dizela u povijesti. Eurodizel bi mogao poskupjeti za 11 centi pa bi cijena litre s euro 85 skočila na euro i 96 centi. Plavi dizel bi mogao poskupjeti na euro i 51 cent za litru. Konačni izračun bit će poznat u ponedjeljak. U Rokovcima kod Vinkovaca jutros je pao avion. Prema neslužbenim informacijama u njemu je bio samo pilot koji je ozlijeđen. Sve su dežurne službe na terenu. Nakon privremene obustave rada zbog radova na toplinskom sustavu, bazen Utrina sutra se ponovno otvara. Završetkom radova koje je izvodilo HEP Toplinarstvo, ponovno je uspostavljena isporuka toplinske energije, te je započelo zagrijavanje bazenske vode. Temperatura trenutačno iznosi oko 24 stupnja, do ponedjeljka bi trebalo dosegnuti 26 stupnjeva, što je uobičajena temperatura bazenske vode. Unatoč tome, građani od sutra mogu koristiti olimpijski bazen, bazen za djecu te bazen za skokove u vodu.
2: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Josipa Kuzmić.
3: Na zagrebačkom području danas će biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, ali ne posve stabilno. Povremeno je moguća kiša, osobito prema večeri. Ujutro vidljivost mjestimice smanjena zbog magle. Vjetar će većinom biti slab, a najviša temperatura zraka između 22 i 24 Celzijeva stupnja.

Čuli ste vijesti koje je uredila Nikolina Devičić. 19 celzivih stupnjeva u Maksimiru, 18 na Griču, 17 u Zračnoj luci, 16 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 77%, tlak 1017 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Zagrebački kvartovi kulture dolaze u Stenjevec 18., 19. i 20. rujna. Ne propustite koncerte, predstave, filmske projekcije, atraktivne cirkuske točke i brojne druge sadržaje na otvorenom. Više informacija dostupno je na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
1: Manna, novi katalog jesen, super cijene, -25% na jakne, prsluke i džins hlače pri kupnji iznad 25 eura. Manna.hr.
2: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
3: Jesenska čarolija zagorskih brega ponovno stiže.

0: Stiže u Zagreb uz najljepše mirise, okuse i popevke.
1: Uz zagorske štruple, mlince, bagrebov med, bučino ulje, zimnicu i ostale domaće proizvode. Zabavljat će vas
0: Črleni lajbeki i šik gitar duo.
1: A oduševiti svojom pojavom krapinski neandertalci, pleme spiljskog medvjeda.
0: 100% Zagorsko, 17. izdanje na Europskom trgu u Zagrebu.
1: U petak 18. od 8 do 22.
0: I u subotu 19. rujna od 8 do 20 sati.
1: Zagorje, bajka na dlanu.
2: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme. S mjesta u eter.
1: Odjeknula je vijest da sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavljuju štrajk za idući ponedjeljak 28. ovoga mjeseca. Zašto i što taj štrajk podrazumijeva, to ćemo sada saznati. Hlu, bok još jednom.
2: Lijepi pozdrav još jednom tebi i slušateljima. Upravo tako, u pripremi današnjeg dana smo napisali jesu li sindikati spremni na štrajk s obzirom na sve ono što se događalo u proteklih nekoliko tjedana, a to je propast na neki način kolektivnog pregovaranja na koncu i procesa mirenja, i od toga je prošlo gotovo 10 dana, i evo jutros na konferenciji za novinare sindikati su najavili za 28. ovog mjeseca u 3:30 štrajk, dakle još u onim noćnim ili ranim jutarnjim satima kada većina komunalnih djelatnika i izlazi na gradske ulice za svojim poslovima. Gospodin Dražen Jović je sa mnom iz Sindikata komunalnih i prometnih službi Hrvatske, inače iz ZET-a. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i naravno slušateljima Radio Sljeme.
2: Gospodine Joviću, molim vas, obrazložite nam kako je došlo do kraha razgovora između vas i uprave ZET-a i holdinga i do ove najave štrajka.
3: Pa evo, pokušat ću što jasnije radi vaših slušatelja da bude. Znači, bitno je naglasiti da je kolektivni ugovor za radnike Zagrebačkog električnog tramvaja istekao 31.3. ove godine, a da je za radnike Zagrebačkog holdinga isti taj ugovor istekao 15.5. ove godine. Reprezentativni sindikati su pokrenuli utvrđivanje reprezentativnosti sindikata u oba trgovačka društva nakon što je došlo rješenje, znači govorimo o zakonskim nekakvim procedurama, pokrenuli smo kolektivne pregovore. Kolektivni pregovori, prvi sastanak pregovaračkih odbora u ZET-u je krenuo 1.6. u holdingu je bio 1.7. i naravno krenuli smo u tu proceduru kolektivnih pregovora. Cijelo vrijeme nakon nekoliko sastanka sindikati su iznijeli svoje prijedloge, znači materijalne prijedloge. Bitno je još naglasiti radi vaših slušatelja, kad pregovarate o novom kolektivnom ugovoru, vi pregovarate od prvog do recimo nekakvog zadnjeg članka, znači to je jedan opsežan, jedan dugotrajan posao, nije sve u materijalnim pravima nego i nekakvim ostalim odredbama. I naravno, čak u jednom trenutku negdje krajem srpnja ove godine zamoljeni smo od strane uprava jedne i druge, znači gradske tvrtke, da napravimo jedan određeni time out. Prvenstveno radi toga da se donese proračun grada Zagreba. Sindikati su...
2: Rebalans.
3: Rebalans proračuna grada Zagreba. Sindikati su pristali na to, jer mi do tog trenutka nismo imali ni jedno očitovanje poslodavca na naše prijedloge. Znači, ni jedno jedino. Razgovarali smo i dogovarali nekakve nematerijalne članke, recimo to tako. Nakon, recimo, Velike Gospe, poslije 15.8. krenuli su pregovori, gdje je opet trebalo 10 dana da oni pošalju svoj prijedlog. Prvi i jedan od prijedloga je bio 3% povećanja osnovice. Nakon nekoliko sastanaka još, znači u tijeku kolektivnih pregovora, pokrenuli smo postupak mirenja. Došli smo kroz postupak mirenja da ta povećanje osnovice bude 4,5% maksimalno i bili su pristali na indeksaciju plaća vezano uz indeks potrošačkih cijena, što smo već tražili u našim zahtjevima. Međutim, i tu se nismo našli kroz proces mirenja i konačno u obje tvrtke je proces mirenja završio 10.9. ove godine. Kao što znamo, danas je 18.9. sindikati su iz oba trgovačka društva, reprezentativni sindikati, su imali konzultacije, gledali. Na neki način smo i osluškivali, očekivali da li će doći nekakav prijedlog da sjednemo za stol, da vidimo, jer znamo što može izazvati ako bi došlo do štrajka, znači oba dva komunalna vitalna trgovačka društva u vlasništvu grada Zagreba. Naravno, vršeći konzultacije, provjere da bude sve sukladno zakonskim odredbama, kad smo vidjeli da od toga nema ništa, znači opravdano, jer naši radnici zaslužuju naravno veće plaće, zaboravio sam reći da bi samac u većini zanimanja ovih koje rade ove trgovačka društva, ovo bi bilo povećanje plaće od 15 do 45 eura, ako govorimo o osnovici 3 do 4,5%, što je dramatično malo, ajmo to tako reći. I naravno, sindikati su koordinirano nastupom, znači sindikata Zagrebačkog holdinga, reprezentativnih i reprezentativnih sindikata Zagrebačkog električnog tramvaja, za danas najavili konferenciju za medije, gdje smo najavili hodogram aktivnosti. Znači, bit će na sljedeći način, 22. i 23. rujna, znači idući utorak i srijedu, bit će izjašnjavanje naših članova i svih ostalih radnika Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga. Nakon toga, 25. rujna će biti završna konferencija za medije sindikata, a 28. rujna, znači onaj ponedjeljak, najaviti štrajk koji će početi u 3 sata i 30 minuta u oba dva trgovačka društva.
2: Firme su od vas tražile dosta velik broj zaposlenika koji bi morao ostati na radnim mjestima za vrijeme štrajka. Kako na to odgovarate i kakve su zapravo tu mogućnosti sindikata vezano uz angažman broja ljudi u štrajku?
3: Pa evo ga, naravno, danas smo isto izjavili, tek vidite kad završe kolektivni pregovori, koji bi inače trebali da se vode u dobroj vjeri, znači da bude razumijevanje u tim pregovorima, i sad kad vidimo sa tim odmakom, vidimo da niti su ti kolektivni pregovori vođeni u dobroj vjeri, a dodatno vam to govori i ovi poslovi, znači nužni proizvodno obvezujući poslovi koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka. Pa evo, znači dobili smo prijedlog poslodavca sukladno članku 214 zakona da od 5200 radnika Zagrebačkog holdinga bi trebalo preko 2000 radnika, a u ZET-u nešto manje od 3900 radnika, da bi trebalo 1600. Što mi u postotku za Zagrebački holding 38% radnika, a za ZET 41%. Smisao tog članka 214 zakona je da nijedan poslodavac ne smije ograničiti pravo na sudjelovanje ili da jednostavno ograničava sami štrajk, što dovoljno govori o namjeri Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga. Ono koja je daljnja procedura, mi u roku 15 dana se možemo usuglasiti s obzirom na ove postotke koje sam vam sad iznio, preko oko 40% ili više od 40%, nećemo se usuglasiti. Pravo jedne od strana je da pokrene arbitražu i arbitraža može donijeti nekakvu normalnu, nekakvu odluku koja se na neki način mora poštovati.
2: Ona mora biti gotova do 28.
3: Da, ona je moguće da bude, to ide po ubrzanom postupku, naravno da će sindikati postupiti sve sukladno zakonskim odredbama, kao što smo i sad, vezano iz najavu štrajka, vezano, evo, prije nekakvih pol sata je sve to službeno urudžbirano, znači mi smo napravili sve što možemo napraviti i da se vezano uz kolektivne pregovore da se dogovorimo, i vezano uz poslova, ali evo, kako imate prijedlog oko 40%, da je to prosto nemoguće.
2: Dobro, drugi važan moment je da ste najavili da ćete štrajkati, odnosno da ne znate koliko dugo ćete štrajkati. Hoće li to biti štrajk do ispunjenja vaših zahtjeva ili na koji način ćete uopće formulirati trajanje?
3: Pa jasno smo rekli, naravno da to nikome nije u interesu, međutim danas je 18. štrajk je najavit za 28. Ićemo dan po dan, korak po korak, naravno da ćemo zaustaviti i naša vozila i sve ostale komunalne službe, prometne službe na dan najave štrajka. Koliko će trajati, vidit ćemo kako će se razvijati cijela ova situacija.
2: Dobro, koliko on može trajati?
3: Pa može trajati, mislim, može trajati danima. Naravno da može trajati danima, naravno da će sindikati i na završnoj konferenciji za medije idući petak, da će oni iznijeti svoje viđenje situacije oko tih nekakvih poslova. Već smo najavili, mi smo razumni ljudi, znamo da građani Zagreba, građane grada Zagreba može jedan jednostavno kaos može im se dogoditi. Vodit ćemo računa o svim tim nekakvim poslovima, o svim mogućnostima na koje mi možemo izaći, međutim vi morate vjerovati i vaši slušatelji i poslodavci, na kraju grad Zagreb kao vlasnik oba dva trgovačka društva, da su naši radnici jako iziritirani sa ovim prijedlogom, sa ovakvim načinom razgovora, bez uopće mogućnosti nekakvog dogovora, i da ovo apsolutno nije jedna zdrava, normalna situacija, bez obzira što smo prošle godine podigli plaću 15,6%, znači ove godine je išla od 4,4, ali to je, znači mi moramo pregovarati oko novog kolektivnog ugovora.
2: Dobro, mi iščekujemo početak konferencije za novinare dvaju čelnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, gospodina Novakovića i Bogdanovića, uživo ćemo ih čuti u programu. Vi upravo predviđate da bi se mogli fokusirati na taj rast plaća u zadnje vrijeme u Zagrebačkom holdingu, čime bi na neki način vaš zahtjev od gotovo 20% rasta osnovice bio kruha preko pogača.
3: Ma ne, ne možemo to nazvati. Znači, mi se ne možemo baviti spinovima, šta neka strana kaže. Prošle godine je potpisano što je potpisano. Jasno je apsolutno da su oba dva trgovačka društva istekla kolektivna ugovora, i mi pregovaramo o novom kolektivnom ugovoru. Što je bilo prije godinu dana, prije tri godine je nešto, mislim, neću reći nevažno, ali nešto o čemu mi uopće ne pregovaramo. Zna se da pregovaramo oko novog kolektivnog ugovora. Već sam napomenuo da su sindikati bili spremni razgovarati oko svake stavke od svojih prijedloga. Već sam bio napomenuo da su tražili indeksaciju plaća koju grad Zagreb već ima i isplaćuje pojedinim društvima u svome vlasništvu, upravo zato da bi osigurali naše radnike od ovih šokova. Evo, vi imate sad najavu poskupljenja dramatičnog cijena naftnih derivata, vi imate najavu naših prijevoznika koji kažu da su neodržive više ovakve cijene, vi imate najavu Europske središnje banke koja govori da će vjerojatno biti prinuđena povećavati kamatne stope. Znači, nama se na neki način možda valja već nekakva kriza i onda vi ne možete jednostavno pristati i obvezati se da ćete potpisati kolektivne na 2-3 godine na temelju današnjeg dana sa nekakvih 3-4,5%. Mislim da je to nekorektno prema tim našim radnicima. Znamo da je to kumulativno preko 9000 radnika u oba trgovačka društva. Na njima stvarno počivaju sve prometne i komunalne usluge grada Zagreba i te radnike treba plaćati. Ti radnici danas imaju plaću, najveći broj tih radnika koji je samac u gradu Zagrebu, od 1000 do 1500 eura. Znači, mi ne govorimo o dramatičnim plaćama, ima ljudi koji imaju više, ali to su ljudi koji rade prekovremeno, subote, nedelje, imaju ostale dodatke. Ako imate prekovremene sate, onda vam to odgovori da imate nedovoljan broj radnika na nekakvim radnim mjestima. Znači, sve su to probleme na koje mi ukazujemo i sada i u prošlim pregovorima i stalno. I onda ne može nam biti baš nekakvo opravdanje ili nekakav spin da baš tražimo kruha preko pogača.
2: S obzirom na ovaj ton pregovaranja o kojem nam cijelo vrijeme govorite, ne čudi me da ima i koje kakvih informacija ili poluinformacija, pa jedna od tih primjerice iz Zeta stiže da ondje dio radnika ne zna da su vam navodno ponudili 10% rasta plaće, dakle osnovice, ali da vi ustraje na 20. Je li ta informacija točna?
3: Pa evo, ne znam otkud vam ta informacija, naravno da nije točna. Mislim, informacija, maksimalno iznos povećanja osnovice u oba trgovačka društva na dan prestanka procesa mirenja, to je bio 10.9., znači prije 8 dana, je bio 4.5% povećanja osnovice i mogućnost dogovora oko indeksacije vezano uz potrošačke cijene grada Zagreba. Znači, ni u jednom trenutku nije bila priča oko toga da neko predlaže 10% povećanja osnovice, niti u Zagrebačkom električnom tramvaju, niti u Zagrebačkom holdingu.
2: Iz sindikalne perspektive sjećamo se početka prvog mandata aktualnog gradonačelnika Tomaševića, one krize u Čistoći, prosvjeda, pa i njegovog odjevanja radne uniforme, na neki način smirivanja te situacije u konačnici, jasno poboljšanje materijalnih uvjeta za radnike. Je li ova kriza koja sada započinje u holdingu veća od te njegove prve koju je uspješno razriješio, i je li to zapravo možda i najveća kriza što se tiče odnosa između uprave i radnika u holdingu i Zetu u zadnjih 10-15 godina?
3: Pa teško je, svako dobro naravno nosi nekakve svoje izazove. Međutim, ako vi nakon 2 ili 3 mjeseca intenzivnih pregovora koji su bili i u toku ljeta, izuzev tih 15 dana što su nas zamolili radi rebalansa proračuna da napravimo nekakav time out ili pauzu, a ako sada s ove udaljenosti gledate da im je trebalo preko 2 mjeseca da nam kažu prve nekakve brojke vezane uz povećanje osnovice, ako gledate kako se sve razvijalo, ako gledate da u toku procesa mirenja nije bilo nikakve mogućnosti dogovora, ako gledate da u ovih 8 dana u kojoj je završen proces mirenja nije ni pokušano se uopće nešto razgovarati, onda nam se sprema jedna velika kriza. Kakva će ona biti i koliko će biti, međutim, evo, kažu ljudi koji se bave jako dugo ili koji pamte jako dugo, da bi ovo bila jako loša situacija ako bi se dogodilo, naravno, štrajk. Međutim, na neki način mi nećemo bježati u te odgovornosti, niko nema pravo potpisati ovako malo povećanje plaća radnicima i na neki način niko nema pravo obvezati se na 2, 3 ili više godine da ostanemo naravno nekakvih 3 ili 4%, pogotovo što smo malo prije pričali da nitko ne zna što nas čeka za mjesec, dva, niko ne zna što će se dogoditi sa cijenama hrane zbog ovih poskupljenja. Zato mislimo da ovi pregovori nisu vođeni u dobroj vjeri, kako god, što god ko rekao na kraju, a vidimo iz ovih nužnih i proizvodno obvezujućih poslova, ovih prijedloga 38 i 41%, da poslodavac jednostavno, jedan veliki poslodavac kao što su Zagrebački holding i Zagrebački električni tramvaj koji zapošljavaju preko 9000, znači, radnika, da uopće nemaju dobru namjeru, što mislim da to da šalje jako veliku, jako lošu poruku. S obzirom, a pogotovo naši radnici kada čuju cijelu ovu priču, naravno ovo sve što ste pitali, što je tko kome predlagao ili nešto, postoje naravno uredno zapisnice, nije problem to uopće objaviti. Tako da, evo, stojimo, kažem, na raspolaganju, evo, za sva pitanja, za sve razgovore ove, ali kriza bi mogla biti dramatično velika.
2: Ko je uopće pregovarao u ime poslodavca?
3: Pa u ime poslodavca, znači u Zagrebačkom električnom tramvaju je pregovarao predsjednik uprave, član uprave i dvoje predstavnika iz grada Zagreba, znači bilo ih je ukupno četiri i pregovarale su tri reprezentativna sindikata. U Zagrebačkom holdingu su pregovarali, znači, predsjednik uprave i tim koji je on imenovao, isto je bilo četiri osobe i pregovarale su tri reprezentativna sindikata u Zagrebačkom holdingu. Znači, četiri osobe sa strane poslodavca i u jednom i u drugom trgovačkom društvu i u jednom i drugom trgovačkom društvu tri reprezentativna sindikata.
2: I u oba društva predstavnici gradske uprave?
3: Ne. U holdingu je to bilo interno, znači bili su predstavnici poslodavca, samo u Zagrebačkom električnom tramvaju bili su i predstavnici, naravno, uprave grada Zagreba i dva predstavnika Zagrebačkog električnog tramvaja. Mislim, bitno je napomenuti, možda radi slušatelja, da poslodavac može u svoj pregovarački odbor imenovati koga god želi, znači nije vezan da li to mora biti strogo od poslodavca ili neke druge osobe.
2: Ana Marija, mi čekamo ili pokušavamo dočekati ovo uključenje.
1: Upravo to, da, pokušavamo dočekati Sljeme, jer još uvijek holdinga. Nema povratne informacije. Mi smo tehnički spremni i kolega koji je tamo rekao je da mu je rečeno da kasne, koliko i zašto, niko ne zna, novinari čekaju.
2: Da, dobro, možemo još pokušati skratiti to vrijeme, jer bismo jasno voljeli sa gospodinom Jovićem prokomentirati ono što ćemo čuti od dvaju predsjednika uprava Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Ta jedna financijska možda politika Zagrebačkog holdinga, da ju prokomentiramo, ona se vrlo često spominje i kada se radi o gradskoj upravi, a to je jedan onako prilično velik oprez i možda čak, je li dobro reći, štedljivost. Na koji način vi promatrate kako se zapravo holding odnosi prema financijama, pa evo u ovom slučaju kada se radi o zahtjevima radnika?
3: Gledajte, mislim, nije problem razgovarati oko toga, međutim, uprava je ta koja diktira tempo i način poslovanja. Nama su kroz pregovore nekoliko puta nam je rečeno jednom i drugom trgovačkom društvu da se oni moraju konzultirati sa gradom. Znači, očito su ti pregovori, naravno, oni su morali tražiti recimo na neki način dogovor sa gradom, morali se konzultirati sa gradom, s kim su se konzultirali u gradu, mi pretpostavljamo da je to tim gradonačelnika Tomaševića. E sad, zašto su oni, mislim, kada govorite o štedljivosti, jasno je da mora biti nekakva kontrola, znači što troškova, što svega, znači vidimo kakva je situacija u državi, ne samo u gradu, međutim bitno je napomenuti u cijeloj priči, evo mi znamo da je grad Zagreb, znači ima najveći porez na dohodak, kada govorimo ovaj početni 23%, znači najskuplji život je u gradu Zagrebu, najskuplji stanovi su u gradu Zagrebu, ako ćemo malo se samo jednom rečenicom u političke nekakve vode odmaknut, onda možemo reći kad su i sindikalne središnjice imale svoje prosvjede da 18.4. da je apsolutno gradska vlast, odnosno stranka, možemo podržala sindikalne prosvjede na način da imamo skupu stanarinu u državi, da imamo skupe životne troškove i sve je to nešto što nama radi problem, ali onda sve to mora se preliti na radnike da im se povećaju njihova primanja i to. Znamo, ako radnik ima plaću 1500 eura, koji god iznos hoćete, da je prosječna cijena stana kvadrata u Zagrebu oko 3.500 eura, onda znate kakve su to plaće ako idemo u trgovine. Tako da štedljivost vjerovatno da, ali sigurno ne štedljivost, znači, na oni najranjiviji, a to su sigurno radnici u prometnim i komunalnim službama, gradskim tvrtkama. Znamo stvarno da bez njih nema posla, nema urednosti grada, ne može jednostavno grad normalno funkcionirati. Tu ne bi se trebalo to na taj način gledat, da se jednostavno uvijek špara na njima.
2: 10 dana do štrajka, dovoljno vremena za dogovor, to ste rekli i sami. Koliko ste spremni na kompromis oko ovih postavljenih zahtjeva?
3: Pa ja sam rekao i kad smo imali uvodnu konferenciju za novinara da ne volim gatati, jer onda ispadne da je to nekakva vrsta trgovina. Ovo nije nikakva trgovina. Mi moramo uvijek biti spremni jedne i druge strane za razgovor, moramo biti spremni za nekakvu normalnu komunikaciju. Ja ne bi govorio što bi bilo ili što će moguće biti sutra. Mi smo svoje rekli na način i kroz kolektivne pregovore i kroz postupak mirenja. Evo, danas smo izjavili da smo spremni uvijek razgovarati, naravno, na opće zadovoljstvo, ali nama je u ovom trenutku na prvom mjestu su nam radnici. koji po nama i po našem viđenju, a i ne samo po nama, nego po samim primjedbama radnika i govoru radnika imaju daleko premale plaće u cijeloj priči. Mi ne možemo se reflektirati na prosjeke, mi ne možemo se na primitke reflektirati, ne možemo se reflektirati da nam prosjeke čine prekovremeni sati, da nam čine subote, nedjelje i ostali dodaci. Mi moramo se reflektirati na nekakvu osnovnu plaću koja sigurno nije dobra. Iako želimo razmišljati o kolektivnom ugovoru na 2-3 godine, po zajedničkom nekakvom želji što smo htjeli jedna i druge strane, onda to mora biti jako dobar, jako kvalitetan ugovor i sigurno mora biti indeksacija plaća u tome kolektivnom ugovoru, jer samo na taj način štitimo životni standard naših građana.
2: Indeksacija, je li holding spreman na indeksaciju?
3: I ZET i holding su bili spremni na indeksaciju vezanu uz potrošačke cijene, međutim to nama nije bilo prihvatljivo, to je bilo u procesu mirenja. Mi smo tražili takozvanu pod navodnike gradsku indeksaciju, odnosno indeksaciju sukladno rastu plaća u gospodarstvu grada Zagreba. To je poznato gradu Zagrebu, oni već isplaćuju plaću na taj način i nismo mi tražili ništa što već ne postoji u cijelom tom sustavu. To su pristali na samome kraju, međutim nisu pristali prije toga na pregovorima i nismo se dogovorili oko ostalih stvari.
2: 19,8% ili štrajk?
3: Ne, nije bilo 19%, znači bila je osnovica zavisno o procesu pregovora, krenuli smo od 19%, bili smo spremni nešto spustiti, nešto tome niže, ali mi govorimo tu o paketu, ponovit ću još jedan put, tu se radi i o regulaciji pojedinih koeficijenata, tu se radi o stalnom dodatku, tu se radi o dodatku na vjernost, to je jedan recimo zanimljiv dodatak, znači mi znamo da sustav većinom počiva na plećima, leđima, rukama naših starih radnika. Nama se sad događa da naši radnici koji su dugo unutar tog sustava imaju na neki način manju plaću od ljudi koje oni obučavaju svom poslu. Naravno, mlađi ljudi imaju djecu već preko sebe, naši stariji radnici nemaju. Zatim tu je pitanje reguliranja cijena vanjskog prijevoza. Znamo s obzirom na naftne cijene naftnih derivata, na najave povećanja, da želimo regulirati i taj vanjski prijevoz na način ili će se isplaćivati 100% sukladno na neki način potrebama radnika, da li ide autobusom ili služi se javnim gradskim prijevozom, ali onaj prijedlog koji bi bio najpošteniji da se pokuša možda vidjeti da se plaća po prijeđenom kilometru, tako da bi to bilo pošteno prema radnici, ali to su sve nekakvi zahtjevi koji smo mi bili spremni razgovarati na način kada stupaju na snagu. Međutim, osnovica indeksacija plaće, to je nešto što se mora regulirati isti trenutak.
2: A gdje ste stali onda sa osnovicom što se postotka tiče?
3: Pa znači stali smo oko 15%, znači stali smo oko 15%, jer mi ni jednoj sekundi nismo dobili odgovor na sve ostale ove naše prijedloge koje smo izdali. Znači nije bilo priče oko prijevoza, nije bilo priče oko stalnog dodatka, nije bilo priče oko koeficijenata. Pregovori su zapeli na klasičnoj osnovici i zapeli su na ovoj indeksaciji koju su oni, znači uopće mi nismo došli do ostaloga. Tako da je tu sužen manevarski prostor ako imate drugu stranu koja odbija svaki prijedlog i kaže da to jako, jako skupo košta.
2: Dobro, gospodine Joviću, hvala vam lijepa na razgovoru i na ovom zaista detaljnom obrazloženju. Sad ne može niko reći da nije dobro čuo ili da ne zna točno što tražite. Mislim da sad znamo točno što tražite.
3: Evo, hvala i vama, pozdrav vašim slušateljima i evo, sindikati će napraviti sve da i građani grada Zagreba u slučaju da dođe do štrajka što manje to osjete. Mi već imamo neke naše hodograme, međutim prvenstveno naravno da se sve radi za naše radnike koji sigurno zaslužuju bolje plaće, bolje, nismo se dotakli ni uvjeta rada, nismo se dotakli zašto imamo 160 tramvaja recimo novih, a da mi nemamo dovoljno dobrog voznog reda, odnosno da nemamo dovoljno vozila, zašto nam novi autobusi nisu, kakva nam je kvaliteta zaštitne odjeće, obuće, sve su to problemi, znači, koji tište naše radnike, oni rade u tome, oni znaju. Ako uzmete vozače zagrebačkog električnog tramvaja, onda možete misliti kako je vozaču koji dolazi na tramvajsku ili autobusno stajalište, da prije toga nije bilo 20 minuta ili pola sata da nije bilo vozila, onda što njemu govore ti putnici. Znači, ovo nije borba samo za nekakvo kruha preko pogače, kako ste jedan put rekli u pitanju, ovo je borba za prava tih radnika, ovo je borba za njihove plaće i ovo je na neki način, recimo to tako, borba da napokon i javnost vidi da tu nije sve idealno, ovdje nema ništa kruha preko pogača ako ste se spremni dogovoriti. Međutim, ako s druge strane imate odbijanje bilo kakvih problema, da je sve idealno, da je sve dobro, da svi imaju jako dobre plaće, da će oni računati vjerojatno na ovoj konferenciji prosjeke plaća ili primitke ukupnih plaća, a da ljudi vam rade prekovremeno, da vam ljudi rade sa jako malom brojem slobodnih dana, onda mislim da je to jedan spin koji nije u redu. A na kraju kraja što se tiče pregovora, ovo što ste rekli, za sve postoje zapisnici, za sve možemo, ako nije problem uopće dostaviti, pokazati, tako da nikad nije bio prijedlog 10% i slično.
2: Hvala vam lijepa. Akademska četvrt, što se tiče početka ove konferencije za medije Ivana Novakovića i Marka Bogdanovića je prošla, pa mi sa našim predavanjem nastavljamo izvan etera, a oni kad se uključe, vjerojatno ćemo ih čuti u informativnim emisijama, nadam se. Tijekom dana, dakle, odgovor Zagrebačkog holdinga iz ETA na najavu štrajka reprezentativnih sindikata u ta dva gradska poduzeća. Hvala vam lijepa na pažnji, Ana Marija, tebi i slušateljima. Lijepi pozdrav, šalju Davor Iljadica i Ivan Hlupić.
1: Hvala vam dečki i hvala na ovom detaljnom objašnjenju. Evo, dali smo sve od sebe da vam prenesemo uživo informaciju, da dobijemo uživo i komentar gospodina Jovića. Evo, koliko čujem, sad se nešto počelo događati, pa ćemo se zadržati još koji trenutak u eteru. Mislim, Ivane, ako ti je gospodin Jović još uvijek pri ruci, da ima smisla ostati uz našu frekvenciju, jer čini mi se da će uskoro krenuti i izjava, pa ćemo čuti što imaju reći gospodin Novaković i gospodin Bogdanović. Vidim da se stvari su se počele događati. Idemo čuti kako zvuči atmosfera u holdingu. Mikrofon je pronađen.
4: Halo.
5: To se ovač.
4: Da, ja ću tebe pustiti, ha? Da, ti na mikrofon. Dođeš, da. Halo, čujemo se. Dobar dan svima. S obzirom da su sindikati nastupili zajedno, smatrali smo primjerenima da kolega Bogdanović ispred ZETA i ja ispred Zagrebačkog holdinga da se zajedno obratimo javnosti po temi najave sindikalnih aktivnosti. Pregovore naravno vodimo odvojeno, ali dijelimo zajedničke izazove. Za uvod bih rekao da materijalna i druga prava radnika Zagrebačkog holdinga i ZETA su uređena kolektivnim ugovorima. Uprave obaju poduzeća u potpunosti poštuju sve obveze iz tog ugovora. Vidjeli smo danas najavu štrajka od strane sindikata. Analizirat ćemo našu poziciju te primjereno zaštititi interese naših poduzeća, radnika i građana. U svakom slučaju nastavit ćemo razgovore sa sindikatima i ne očekujemo da će doći do sindikalnih aktivnosti.
6: Hvala Ivane. Ja se pridružujem evo uvodu koji je gospodin Novaković iznio. Mislim da je važno neke stvari reći, odnosno spomenuti neke činjenice koje će biti interesantne javnosti. Dakle, znam da je tako i u holdingu, ali evo i u ZET-u aktualna uprava zaista kontinuirano unapređuje materijalna prava radnika. Konstantnim, evo već višegodišnjim pregovorima koji se događaju praktično redovito. Reći vam par podataka, znači primanja, a na osnovu onoga što je rečeno, primanja vozača ZETA kao reprezentativnog zaposlenika naše firme, koji čine najveću skupinu zaposlenika, danas su u prosjeku 63% veća nego 2021. godine. Prosječna plaća u ZET-u, znači svih djelatnika koji su zaposleni u firmi, je 59% veća nego 2021. godine. Posljednje povećanje se dogodilo početkom ove godine, odnosno sa 1. siječnjem. U ovogodišnjim pregovorima o novom kolektivnom ugovoru u ZET-u, uz naravno uz ponuđeno obavezno zadržavanje svih postojećih prava koje su bile definirane od tada kolektivnim ugovorom, ponuđeno je i povećanje osnovice plaće za 4,5% od praktično odmah, od 1.9. ponuda zapravo pričavam to zato jer su zapravo pokazuje kontinuitet povećavanja plaća svih zaposlenika, gdje smo mi čak i u međuvremenu ovih 5 godina proveli i novu sistematizaciju radnih mjesta koja je utjecala na direktno povećanje koeficijenata, odnosno povećanje plaće za otprilike 2/3 svih zaposlenih. Mi smo, spomenuo sam, 1.1. Išli u povećanje plaće za 4,4% 1.1. ove godine i to nakon povećanja u 2025. od 15,6%.
5: Evo, ja bih ispred Zagrebačkog holdinga potvrdio da je situacija otprilike ista. Znači, imali smo ista povećanja u prošloj godini, znači 15,6 u svibnju, te dodatnih 4,4% osnovice u siječnju ove godine. Isto tako, prosječna primanja komunalnih radnika u odnosu na 2021. godinu su veća za više od 70%. To znači da kontinuirano ulažemo u radnike, unapređujemo ne samo financijska, nego i druga prava radnika. Pregovarali smo sa sindikatima oko novog kolektivnog ugovora. Ponuđeno je da zadržimo zapravo sva postojeća prava, znači ne samo materijalna, tu postoji brojna nematerijalna prava, ali smo i predvidjeli određeno povećanje osnovice, konkretno za 4,5% sa primjenom od 1. rujna. Isto tako ponudili smo da se uvede i indeksacija plaća, automatizam indeksacije plaća sa primjenom već od 1.1.2027. godine. To znači da bi u zadnjih 12 mjeseci, ako gledamo, došlo 3 puta do povećanja primanja, znači 1.1. je bilo 4,4%, 1.9. 4,5% i na kraju godine indeksacija kojom bi se zapravo rast potrošačkih cijena izračunao i automatizmom povećala osnovica plaće. Nažalost, sindikati su tražili višestruko veće povišice, možemo reći čak i više od 20%, zbog čega nije došlo do dogovora. Vjerujem, Marko, da je kod tebe ista situacija.
6: Da, pregovori su se zaista vodili u dobroj vjeri. Brojevi su takvi kakve je gospodin Novaković iznio. ZET svakako je stava da ti zahtjevi koji su izneseni od strane sindikalnih predstavnika apsolutno nisu razmjerni inflatornim kretanjima kojima svi svjedočimo. Kao što je Ivan rekao, bitno su veći. Njihov financijski učinak izračunat nakon pregovora dovodi zaista u pitanje stabilnost poslovanja naših kompanija. Bitno smanjuje prostor za ulaganja i ono što je možda najveća potencijalna posljedica je zapravo povećanje komunalnih usluga, što siguran sam niko ne bi želio. Unatoč svemu rečenom, svi smo stava da ostajemo otvoreni naravno za socijalni dijalog. Pozivamo ovim putem sindikate da nastavimo pregovore, razgovore o novom kolektivnom ugovoru i pozivam sve nas da vodimo računa o i uvažavamo objektivne okolnosti u gospodarstvu i društvu koje nas okružuje. Hvala vam lijepo.
5: Ako ima kakvih pitanja?
1: Evo ga, bila je ovo konferencija za novinare u Zagrebačkom holdingu. Predsjednik uprave Zagrebačkog električnog tramvaja Marko Bogdanović i predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković dali su izjave komentirajući zapravo ono što smo čuli u razgovoru s gospodinom Jovićem kod našeg Ivana Hlupića. Ivane, ti si s nama?
2: Je, i gospodin Jović je ipak odslušao sve skupa u našem kombiju i molim ga lijepo za minutu komentara ovoga što smo čuli.
3: Pa evo, pokušat ću objediniti sve ovo što smo upravo čuli. Dakle, potvrdilo se ovo što sam vam rekao prethodno toga, da je zadnji prijedlog poslodavca bio 4,5% i mogućnost razgovora oko indeksacije. Međutim, osvrno bi se na ono što će vaši slušatelji dobro razumjeti. Znači, vi ste ovdje čuli jednu apsolutno informaciju da se ovdje miješaju kruške i jabuke na način da se spominje povećanje plaća od 2021. 2022. 2023. Znači, ovdje nisu više pregovori oko toga što je bilo 2021. 2020. ili nešto. Znamo da prije toga nije 10 godina plaća radnicima išla. Nitko ne živi od prošlosti, ni radnici, ni poslodavac, ni sindikati na kraju krajeva. Mi ovdje pregovaramo oko novog kolektivnog ugovora. Kao što sam rekao u vašem uvodnom izlaganju, mi ne tražimo kruha preko pogače, tražimo da se radnici primjereno nagrade, tražimo da osiguramo kvalitetan kolektivni ugovor. Spremni smo razgovarati oko primjene kolektivnog, međutim oko visine osnovice, indeksacije i ovih stvari koje sam više nabrajao, ne može se sve spod, evo vam 3,5 ili 4% i to je to. Znači, evo ga, znači potvrdili smo da nije bilo 10% i nešto i smatramo i dan danas da nisu pregovori bili u dobroj vjeri.
2: Dobro, hoće li se preliti eventualno, ako pristanu na vaše zahtjeve, ti zahtjevi na leđa građana kroz cijene komunalnih usluga, kao što reče gospodin Bogdanović, to ćemo vidjeti. U svakom slučaju imamo 10 dana do štrajka, najavljenog, dovoljno vremena da ovo sve skupa još komentiramo. Hvala vam lijepa gospodine Joviću, hvala lijepa i našoj ekipi u Zagrebačkom holdingu što smo čuli gospodina Novakovića i gospodina Bogdanovića. Sada vas stvarno pozdravljamo što se tiče našeg reporterskog dijela posla danas. Do slušanja, Ana.
7: Hvala lijepa našem Ivanu Hlupiću i Davoru Iljadici, a mi ćemo sažetak ove zavrzlame koja će imati nastavak slušati u našoj emisiji Aktualno u Zagrebu u 13 sati i 10 minuta. Budite i tada uz nas.

Pascala. Vijesti ste ostale uglavnom već čuli tijekom jutra. Kao što sam rekla, svakako poslušajte Aktualno u Zagrebu u 13:10, a s vama do 18 sati Matija Lacko za tonskim stolom još neko vrijeme, glazbena urednica Ema Gross, koja nastavlja uz Dajanu Ross. To je zbog rime stavila sad Dajanu Ross, jer se lijepo sljubljuje sa Gross. Ana Lacković Varga sam ja.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Grad Zagreb vas poziva na sajam meda. Med na Cvjetnom. Znate li što je pravi med? Dođite i saznajte. Sajam meda. Med na Cvjetnom. Od 16. do 18. rujna. Od 10 do 18 sati. Na Trgu Petra Preradovića.
2: Prepustite se toplini crne termalne vode i wellness odmoru. Terme 3000, Moravske toplice u Sloveniji.
3: Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890, vaša Alpha Vision optika.
4: Manna jesenska kolekcija iz novog kataloga super cijene, 25% popusta na ženske i muške jakne, prsluke i džins hlače pri kupnji iznad 25 eura. Manna.hr.
5: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40.

0: na zaručničko i vjenčano prstenje. Jesenska čarolija Zagorskih brega ponovno stiže u Zagreb uz najljepše mirise, okuse i popevke.
1: Uz zagorske štrukle, mlince, bagrebov med, bučino ulje, zimnicu i ostale domaće proizvode, zabavljat će vas.
0: Čerleni lajbeki i šik gitar duo.
1: A oduševiti svojom pojavom krapinski neandertalci, pleme spiljskog medvjeda.
0: 100% Zagorsko, 17. izdanje na Europskom trgu u Zagrebu.
1: U petak 18. od 8 do 22.
0: I u subotu 19. 16. rujna od 8 do 20 sati.
1: Zagorje, bajka na dlanu.
2: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sjene.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Radio Sljeme. Pozivnica.
2: sati i 30 minuta, dobar vam dan. Evo, listam, gledam, tražim da vas informiram o onome što bi vas možda zanimalo, da si malo začinite kraj tjedna i da se razonodite možda evo i za vikend. Pa tako, zagrebački kvartovi kulture nastavljaju se nakon Sesveta u Stenjevcu. Bogati raznovrsni program planiraju do nedjelje. Tu bi bio i koncert Natali Dizdar i zagrebačkih solista, filmski hit Glavonja, kazališne i plesne predstave za djecu, izvedba suvremenog cirkusa, poezija uz glazbu i okolišnu akciju. Program započinje okolišnom akcijom Počisti u svom kvartu. Svi zainteresirani stanovnici Zagreba mogu sudjelovati u čišćenju Stenjevca od smeća. Uslijedit će već tradicionalni marš kroz kvart u izvedbi zagrebačkog orkestra Zeta, koji signalizira službeni početak još jednog izdanja zagrebačkih kvartova kulture. Ako su već prošli, nadam se da ste u tome uživali i da evo poštujete i cijenite to što se i ovaj orkestar uvijek pridruži. Uglavnom, trebali biste u kvartu biti informirani o aktivnostima, a sutra popularna i omiljena zadarska pjevačica Natali Dizdar planira održati koncert, o tome više u sutrašnjoj pozivnici.

Ometaju me iz režije i onda moram se razgovarati i onda mi trpi posel. Čuli ste za Europski tjedan mobilnosti, a postoji i tjedan mobilnosti u gradu. Imaju raskošni raspored, evo nisam copy-pastala, stavljala na stranu, samo vas pozdravljam ako ste popratili od 8 ujutro u različitim kvartovima od Novog Zagreba do Gornje Dubrave, pa evo i u Stenjevcu, tamo je bila međugeneracijska pravednost, u Maksimiru mobilnost korisnika s različitim funkcionalnim statusom izvan ustanove. Iskustvo kretanja u gradu od 9 do 11.30 na Trnju, a da sad sve to ne nabrajam kaj je bilo, možda da ostvarite ono što se može popodne, promet nekad i danas u Gornjoj Dubravi od 18 sati, likovna radionica posvećena razvoju prometnih sredstava, sudionici će crtati vozila prema predlošcima, uspoređivati kako su izgledala nekada, a kako izgledaju danas, a radovi će biti onda predstavljeni na mini izložbi. Centar kulture Dubrava vas očekuje. Također, tamo od 18 sati kreativna radionica izrade modela bicikla od žice, to zvuči jako zgodno, a i promovirat će se bicikl kao održiv, zdravi, ekološki prihvatljiv oblik prijevoza. Uglavnom u Gornjoj Dubravi su aktivni i to je evo uglavnom Centar kulture Dubrava, to mjesto kamo treba doći u popodnevnim satima, pa lijepo vas molimo da to danas iskoristite. Pronašla sam i program Zagreb Design Weeka koji podsjeća na izložbu bruketa i ambalaža u centru Kaptol na trećem katu Nova V17, možete do 17 sati pogledati. Izložba Ivane Biočina, godišnje doba duše, u ulici grada Vukovara 68, galerija Bernardo Bernardi do 20 sati. Autorski nakit u Radićevoj 10, Lapidarium također do 20, a do 22 Draškovićeva 10, Muzej povijesti video igara, izložba The Art of Box Art. Ima tu još i drugih adresa, Akademija likovnih umjetnosti Ilica 85, izložba Prije prvog zalogaja do 21 sat, a od 14 se može pogledati. Ono što danas ističu je predavanje Dizajn izvan proizvoda od ambalaže do cjelovitog održivog komunikacijskog ekosustava u Ilici 85 u Akademiji likovnih umjetnosti. Dođite u 16 sati i poslušajte kako dizajn ambalaže može prerasti granice proizvoda i postati temelj širok održivog komunikacijskog ekosustava brenda. Na istom mjestu još nekoliko događanja od radionica Poster Rex do onoga što će izvesti Zest X iza My X DJ ISFAK, to je evo glazbeni dio programa u trajanju do 23 sata, pa možda je baš Ilica 85 ta adresa na koju možete danas doći i početi se opuštati ovog vikenda. I to je ono što smo evo mi pronašli, to jest ja za danas. Festival plesnih minijatura je još najavljen od danas do nedjelje u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. Četvrto izdanje festivala, tako da u Demetrovu 1 ove godine donosi koncept avangardnog baroka koji od umjetnika traži spajanje povijesnog krika, raskošne kontraste i neobuzdanu energiju rock koncerata u pročišćeni oblik plesa. Ulaz na sve izvedbe je slobodan, a početak je od 21 sat, dakle danas, sutra, preko sutra. To bi za sada bilo to, stigne li još nešto, čućete, ostanite s nama na 88,1 MHz. Pozivnica.

0: Dobar dan, 13 sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavljuju štrajk za ponedjeljak 28. ovog mjeseca. Razlog su neuspješni pregovori o novim kolektivnim ugovorima. Sindikalni predstavnici poručuju da bi, ako do njega dođe, štrajk mogao trajati više dana. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, ističe da će voditi računa o nužnim poslovima u gradu za vrijeme štrajka, ali ne pristaju na prijedlog poslodavca o broju radnika koji bi trebali ostati na radnim mjestima.
2: Sindikati jednog i drugog trgovačkog društva su i do sada u ovih proteklih nekoliko dana pokušali se dogovoriti s poslodavcem, naglašavajući da smo spremni za razgovor, da smo spremni za dogovor oko tih poslova. Međutim, to nikako ne možemo pristati da te brojke budu 41% za ZET ili 38%. Idući petak na konferenciji za novinare, ako se ne postigne dogovor, moguće je da će biti arbitraža, ali sindikati će vas ovi izvijestiti što oni predlažu u toj situaciji. Naravno da ćemo voditi računa o najvažnijim potrebama građanima grada Zagreba. I kao što su kolege rekle, ako su pregovori trajali 2 ili 3 mjeseca, ako je postupak mirenja, ako smo vam ovdje rekli da je znači predviđena povećanje plaće od 15 do 40 eura, znači neto po pojedinim zanimanjima, onda znači da su radnici prisiljeni gurnuti da idu u ovo sve.
0: Na najavu sindikalnih akcija i štrajka reagirali su direktor ZET-a Marko Bogdanović i predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
3: Aktualna uprava zaista kontinuirano unapređuje materijalna prava radnika konstantnim, evo već višegodišnjim pregovorima koji se događaju praktično redovito. Prosječna plaća u ZET-u je 59% veća nego 2021. godine. Posljednje povećanje se dogodilo početkom ove godine, odnosno sa 1. siječnja. U ovogodišnjim pregovorima sa o novom kolektivnom ugovoru u ZET-u uz ponuđeno obavezno zadržavanje postojećih prava koje su bile definirane do tada kolektivnim ugovorom, ponuđeno je i povećanje osnovice plaće za 4,5%.
4: Ja bih ispred Zagrebačkog holdinga potvrdio da je situacija otprilike ista. Nažalost, sindikati su tražili višestruko veće povišice, možemo reći čak i više od 20%, zbog čega nije došlo do dogovora. U svakom slučaju nastavit ćemo razgovore sa sindikatima i ne očekujemo da će doći do sindikalnih aktivnosti.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Nakon održanog prosvjeda, roditelji osnovne škole Ivana Gorana Kovačića i dalje upozoravaju javnost na sporost u obnovi škole, zbog koje su učenici već godinama razmješteni u 6 drugih škola. Iako su iz grada obećali da će se učenici vratiti u svoju matičnu školu početkom ove nastavne godine, to se neće dogoditi još godinu dana. Roditelji su i danas u našem programu izrazili nezadovoljstvo.
5: Na njima je doista oduzete jedan dio djetinjstva. Evo, mi se tu od prosvjeda do prosvjeda, od javljanja do javljanja, ali svako jutro, svako popodne, tu su busevi i djeca se voze, generacije se ne poznaju, vrijeme prolazi, školske godine se završavaju, a mi se ne pomičemo.
6: Oni su bili mali kad su bili zadnji puta u našoj školi Kovačić i sada dolaze do toga da su zajedno sa 4 generacije i naravno da im je svima drugačije, teško. U prvi tjedan im je stvarno bilo ono pomalo i šokantno zato što su bili odjednom buka, puno djece, svi na istom mjestu. Oni to 2 godine stvarno nisu doživljavali uopće, što znači da je to zapravo trećina njihovog osnovnoškolskog školovanja ove godine zajedno sa, kad završi, će biti jednostavno izgubljena, ajmo reći, drugačiji način je školovanje i to se sada vidi na djeci.
0: Udruga Zelena akcija poručila je da neće dopustiti izgradnju energane, odnosno spalionice koju planira gradonačelnik Tomislav Tomašević, te kako će se protiv tog štetnog postrojenja boriti svim građanskim i pravnim sredstvima. Ističu da se spalionice otpada u javnosti uljepšano nazivaju energanama, čime se pokušava sakriti njihova štetnost, a naglasiti navodna energetska učinkovitost. Podsjetimo, gradonačelnik je prije 2 dana rekao da studija pokazuje isplativost investicije u vlastitu energanu, no da je jedino pitanje u ovom trenutku njezina lokacija.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Pacijenti tijekom operacijskih zahvata na klinici za kardijalnu kirurgiju KBC Zagreb nisu snimani. Istaknuli su iz KBC Zagreb. Podsjetimo, Hubol je jučer zatražio od Ministarstva zdravstva izvanredni nadzor, a od KBC Zagreb internu kontrolu zbog sumnji da su na klinici za kardijalnu kirurgiju tijekom operacijskih zahvata snimani pacijenti i zdravstveni radnici. Ranijom provjerom utvrđeno je da su kamere o kojima je riječ bile postavljene u razdoblju od prije 2016. godine po nalogu tadašnjeg predstojnika klinike u svrhu sigurnosti. U razdoblju od postavljanja kamere najveći dio vremena nisu bile u funkciji, te su u konačnici i fizički uklonjene, priopćili su iz KBC-a Zagreb. U povodu svjetskog dana ginekološke onkologije, Udruga žena oboljelih i liječenih od raka Sve za nju drugu godinu za redom organizirala je okrugli stol za žensko zdravlje bez stigme i srama. Cilj je upozoriti na nužnost dostupne pravovremene dijagnostike i na važnost preventivnih pregleda, tim više što je nedavno objavljen podatak da u Hrvatskoj više od pola milijuna žena nema izabranog ginekologa. Na nalaz papa testa neke žene čekaju i do 2 mjeseca. Izvršna direktorica udruge Sve za nju, Ljiljana Vukota.
7: Od ginekoloških karcinoma u Hrvatskoj svake godine oboli više od 1700, a umre više od 700 žena. Po pojavnosti na vrhu liste je rak endometrija, a po smrtnosti rak jajnika. Od jedinog preventabilnog ginekološkog karcinoma, karcinoma vrata maternice, i dalje godišnje oboli oko 300, a umre oko 100 žena. Bolesnice trebaju više razumijevanja i društvene podrške.
0: U sklopu obilježavanja tjedna mobilnosti održana je akcija kojom su osobe s invaliditetom upozorile nesavjesne građane na nepropisno parkiranje i ostale probleme koje imaju u prometu. Predstavnici zajednice spinalno ozlijeđenih okupili su se ispred gradske uprave i postavili invalidska kolica s natpisom "Vraćam se za 5 minuta". Predsjednica udruge Tatjana Varga poručuje.
8: Ovom akcijom želi smo samo podići malo svijest nesavjesnih vozača i reći im da njihovih 5 minuta nama znači i ponekad i sat i više je ono u traženju parkirališnih mjesta. Kad se radi o mobilnosti, evo baš takve stvari nama zapravo sprečava.

0: koji krše propise na romobilu, znači koji ih voze prije dobne granice, koji ih voze bez kacige ili prsluga, ali i ono što je posebno bitno, značajno će se povećati kazna za one koji su omogućili djeci vožnju romobila prije nego što su djeca stekla uvjete za to, odnosno prije 14. godine.
1: U ovoj priči treba naći jedno mudro rješenje i upravo se zato i znanstvena zajednica hoće uključiti da približi kolika je to opasnost ukoliko se nešto neadekvatno koristi.
2: I na kraju dobre vijesti za plivače. Nakon privremene obustave rada zbog radova na toplinskom sustavu, bazen Utrina sutra se ponovno otvara. Završetkom radova koje je izvodio HEP Toplinarstvo, ponovno je uspostavljena isporuka toplinske energije te je počelo zagrijavanje bazenske vode. Temperatura trenutačno iznosi oko 24 stupnja, a do ponedjeljka bi trebala dosegnuti 26, što je uobičajena temperatura bazenske vode. Unatoč tome, građani od sutra mogu koristiti olimpijski bazen, bazen za djecu te bazen za skokove u vodu.
3: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu za aktualnu u Zagrebu pripremila je prognostičarka Josipa Kuzmić.
4: Nakon jutarnje magle u Zagrebu je prije podne prevladavalo sunčano, a u okolici je bilo umjerene pa i povećane naoblake. Vjetar je uglavnom bio slaba, temperatura zraka sredinom dana porasla je na 16 celzijevih stupnjeva na Sljemenu, na zračnoj luci izmjereno je 17, na Griču 18 i u Maksimiru 19 celzijevih stupnjeva. I u nastavku dana na zagrebačkom području bit će djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Na širem području grada lokalno je moguća kiša, uglavnom na večer. Vjetar će većinom biti slab, a najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 24 celzijeva stupnja.
5: Aktualno u Zagrebu.
2: Kolega Damon Balenović uredio je emisiju. Umjereno oblačno u Maksimiru, pretežno vedro na Griču, temperatura zraka 21 stupanj u gradu, na Sljemenu 15 celzijevaca, relativna vlažnost 66%, tlak 1017 hektopaskala. 13 sati i 20 minuta, u 13:30 idemo u Voćnjak s našim dragim gostom, profesorom Goranom Frukom, i vi ćete se moći uključiti na 616-7004 i to zapravo očekujemo od vas. Budimo zajedno i od 13:30.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Terme 3000. Toplina iz dubine zemlje. Prepustite se toploj crnoj termalnoj vodi i wellness odmoru. Terme 3000. Moravske toplice u Sloveniji.
2: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
1: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
3: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
4: Mana Outlet Dubrava od ponedjeljka na adresi Avenija Dubrava 43, rasprodaje odjeće za cijelu obitelj, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Mana Outlet, Avenija Dubrava 43.
5: Jesenska čarolija Zagorskih brega ponovno stiže u Zagreb uz najljepše mirise, okuse i popevke.
6: Uz zagorske štrukle, mlince, Bagrebov med, bučino ulje, zimnicu i ostale domaće proizvode, zabavljat će vas.
5: Čerleni lajbeki i šik gitar duo.
6: A oduševiti svojom pojavom krapinski neandertalci, pleme spiljskog medvjeda.
5: 100% Zagorsko, 17. izdanje na Europskom trgu u Zagrebu.
6: U petak 18. od 8 do 22.
5: I u subotu 19. rujna od 8 do 20 sati.
6: Zagorje, bajka na dlanu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
7: Radio Sjene.

0: Green Tiger.
1: Poštovani slušatelji Radio Sljemena, 13 sati i 30 minuta i vrijeme je da se posvetimo zelenim temama uz našeg dragog gosta. Evo, nakon ljeta, prvi put s nama, izvanredni profesor doktor znanosti Goran Fruk. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Mi smo se već dvoje napričali, vi kao evo, pravi profesor na fakultetu dolazite ranije i prije naše emisije u 13.10, tako da sam vas ja već i opteretila, morali ste isprobavati jabuku koju sam donijela, jer ove godine je jabuka bilo, tamo gdje je mraz pomazio voćnjake, čak su možda i previše rodile pa su sitnije, a i vi imate svoja iskustva od ovog ljeta s fakulteta i sa svojih površina, pa evo, možete nam za početak malo reći, prokomentirati ljeto.
2: Da, pa prvo, sve je dobro počelo zapravo sa proljećem, mraz nas je malo pomazio ove godine, nije bio tako jak i na nekim područjima je napravio dosta štete, recimo po Moslavini i po Baniji i tako, a međutim ovdje, ovaj dio oko Zagreba i generalno gledajući cijelu Hrvatsku, više je voća nego što je bilo prošlih godina što se tiče mraza. Međutim, ljeto nas nije pomazilo. Ovo dugotrajni period velikih visokih temperatura i bez vode, bez kiše je zapravo napravio jedan dobar stres našim voćkama i tu nije bilo, tu smo zapravo došli onda do toga da imamo manje plodove možda. Ok, netko je možda uspio prorijediti u proljeće, sjetio se, potrudio i tako. Međutim, onda je opet, kažem, taj nedostatak vlage je zapravo bio veliki problem i u fazi rasta ploda i zapravo za vrijeme dozrijevanja. I ono što je zapravo tako nekako zanimljivo, mi u tim ekstremnim nekim uvjetima ne možemo predvidjeti točno što će se desiti. Jer kao što smo malo prije pričali, pri visokim temperaturama u nedostatku vode voćka može reagirati u dva potpuno različita smjera. Jedan je da će ići u prerano dozrijevanje, odnosno ubrzano dozrijevanje, da taj plod koji nosi sjemenku, znači nekako potomstvo, budućnost, što prije dozori i da spasi, da nastavi vrstu. A druga stvar je da će se prepaz da to neće uspjeti napraviti i da će ga onda zaustaviti zapravo i neće dalje razvijati dok ne dođu povoljniji uvjeti. I onda zapravo dobijete jedan onako fenomen da vam uslijed velikih vrućina zapravo berba kasni. I to dobrano, nekakvih 3-4 tjedna i tako, pa se nama, evo ga, i mi smo očekivali da će nam berba šljiva biti na jazbini ranija, ispalo je da smo imali cijeli 8. mjesec, skoro pa cijeli 9. mjesec, sad završavamo sa berbom, s obzirom da imamo tamo jedno 8-9 sorata, različitih sorata, to je kolekcijski nasad bio, odnosno još uvijek je, tako da, evo, stvarno, različito. U Šašinovcu, gdje su bili naši isto naši slušatelji na rezidbi, tamo nam je isto kolekcija jabuka, pa isto tako bilo je konačno ove godine malo više, tamo nam je problem, malo je mrazno područje što nas je opet ove godine pomazilo. Imamo dosta toga za brat, za mjerit, i evo ga, sad se spremamo idući tjedan isto nešto malo pobrati, jer tamo imamo od onih ranih ljetnih koje dozrijevaju inače u 7. mjesecu, pa sve do kasnih zapravo negdje 10-11. mjesec.
1: Meni jedno padne sad pitanje na pamet, hoćemo li sljedeće godine imati neko ponašanje voćaka kao posljedicu ovog sušnog ljeta?
2: Pa definitivno hoćemo. Što se tiče samog ploda, u ovim sušnim, odnosno velikim vrućinama, dolazi do pojačane diferencijacije pupova, odnosno razvoja cvjetnih pupova. Tako da bez obzira što smo mi ove godine imali dosta plodova, zaočekivati je da će nam iduće godine biti puno cvjetnih pupova, jer se oni sada razvijaju za iduću sezonu i da ćemo onda iduće godine isto imati prilično obilnu cvatnju. Međutim, ono što je problematično, što kada nema vode u tlu, a mislim da smo to pred kraj prošle sezone spominjali, korijen može vući vodu, odlijepiti, kako bi se to reklo, uzeti vodu od čestica tla pod tlakom od 15 bara čak, što ove godine, odnosno ovo ljeto, stvarno nije bilo puno vode ni u tlu, niti onih zaliha, opet tijekom zime, koje se nisu stvorile. I tu je problem što kada nema vode, onda nema niti usvajanja hranjiva, jer zapravo hranjiva u biljku ulaze putem vode, otopljene u vodi. I samim time nam zapravo voćka nije ishranjena kako treba, kako bi nekako očekivali, u iduću sezonu, i u zimu, i u iduću sezonu zapravo ulazi nekako mršavija, a znamo da početak sezone nam je zapravo uvijek voćke kreću prvo sa cvatnjom, tek onda počinje listanje, jedan dio se tu preklapa. I ono što je možda zanimljivo, ne znam koliko naši slušatelji to znaju, jedan podatak, a to je da voćka koristi hranjiva iz svojih rezervi sve do kraja 6. mjeseca. Znači, kada već imate 2-3 mjeseca razvijenu lisnu masu, fotosintezu, upijanje hranjiva iz tla skupa sa vodom i slično, to još uvijek nije dovoljno, nego ona mora koristiti i svoje rezerve. A te rezerve se zapravo prikupljaju upravo u tom ljetnom periodu, negdje od kraja 7. mjeseca pa sada sve prema jeseni. Početni dio nam je bio za to spremanje dosta suh i nezgodan, a vidit ćemo evoga sada kako će biti još 9. i 10. mjesec. Ako budu neke umjerene temperature aktivne, znači iznad 5 stupnjeva i bude vlage, onda bi se to ipak moglo nešto i oporaviti. Ono što je bitno je da ih ne smijemo pretjerano gnojiti, pogotovo ne sada ići sa gnojitbom dušikom, jer ćemo produžiti tu vegetaciju i onda nam se može desiti da će nam se smrznuti tijekom zime. Tako da sada zapravo idemo samo na gnojitbu fosforom i kalijem, koje možemo gnojiti na takozvanu zalihu, koji se neće ispirati iz tla, a bitni su nam i za rast korijena i zapravo za razvoj ploda i još neke procese u biljci za razmjenu tvari između stanica i slično.
1: Odlično, hvala vam za uvod. S Agronomskog fakulteta profesor Goran Fruk je s nama, 616-7004. Evo, nadam se da smo nekima odmah dali odgovore na neka pitanja s kojima su možda se mislili danas javiti, a slušamo sad vas. Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Izvolite.
0: Dobar dan. Lijepi pozdrav cijeloj ekipi. Imam jedno pitanje. Imamo nara. Recite mi kad on može ubrati, kad je zreli?
2: A toga imate ovdje ili na moru?
0: Ovdje, kraj ovdje. Kuće, da.
2: O, super, svaka čast, jer da, on može i ovdje dozoriti, kako imamo sada zadnje godine, ipak malo toplije vrijeme. Pa u principu njega bi trebalo brati nešto kasnije, on se bere tu negdje u 10. mjesecu. Sad, kako to prepoznati? Naravno, ako vam se desi da se raspuca, što je nekima nepoželjno svojstvo, meni poželjno jer ga onda lakše čistim, ali u principu za nekakav transport i čuvanje on mora ostati cijeli neraspucali. Kad on dobije onako žučkasto crvenkastu zapravo boju i kad mu se oni kod čaške, znači oni listići na doljnjoj strani, kada počinju se lagano frkat, onda je on za berbu.
0: Zato vas pitam, jer je plod crveni već i veliki su. Mi smo zalijevali onako kako ste preporučili kad je cvao, vodom smo dodavali da se formira plod.
2: Mm-hmm. Dobro.
0: Pa to me buni kad da ubrati ga, znate, da ne bude nutra bijeli, a opet da ne propadne.
2: Pa dobro, sad ovisi koju sortu imate. Ima nekih sorata koje su, imaju ta bijela zrnca unutra ili onako svjetlo roza, tako da to nije uvijek pokazatelj zrelosti. Sama boja je isto, boja ploda, odnosno kožice, nezahvalna ponekad, pogotovo u ekstremnim uvjetima, za određivanje zrelosti, zato jer, recimo, pri velikim vrućinama plodovi se znaju jače obojati, zato jer je taj antocijan, odnosno crvena boja, zaštita od pregrijavanja i zaštita zapravo voćke od tih previsokih temperatura i prejakog sunca, pogotovo se to može vidjeti na tim osunčanijim dijelovima. S druge strane, boja se jače pojavljuje kada imate, recimo, što nam sada ovih par dana se događa, imate tople dane, a hladne noći, odnosno svježije noći, ta kada je velika razlika između temperature između dana i noći, i još uz vlagu zraka, koja je to bilo i nešto kišice, onda dolazi do pojačanog bojanja, a da ne mora biti, a ne mora biti da je plod unutra zreli. Tako da on moguće da vam je već crveni, ali nekako, ja bih rekao da je još malo ipak prerano. Ako imate dovoljno plodova, možete jednog ubrat pa probat, vidjet onda, to je nekako iskustveno, je nekako najbolja uvijek metoda. A kažem, evo, ja bih možda još pričekao ovako.
0: U redu, onda ćemo pričekati. Hvala vam lijepa.
1: Hvala i vama na javljanju i sretno sa šipkom. A slušamo sad i vas, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
3: Ja bi vas lijepo molila za savjet. Imam krekuće smokve, razrasla se dosta i smetaju mi neke grane. Da li ih mogu, ako nije lišće otpalo, rezati?
2: Možete. Gledajte, ona dok je u vegetaciji, ona će puno lakše zatvoriti ranu. Još uvijek je to dovoljno rano ovo jesen, odnosno još uvijek zapravo traje i ljeto, tako da možete bez problema to porezati, ona će stići to zatvoriti i neće biti problema. Možda će biti malo smolenja, odnosno one mlijeka njezinog.
3: Da, jer plodova nema više.
2: I tako, ali nije problem. Do zime će se ona sigurno stići pripremiti za zimu, tako da nije to nikakav problem.
3: Dobro, hvala lijepa. Sad imam još jedno, imam i orah.
2: Dobro.
3: Pa mi isto neke grane smetaju, mogu i te grane odrezati, pošto isto pocrne pa padaju, ništa nema na njima, ne znam za orah, jel mogu i orah odrezati da mu neće štetiti, mislim grane pojedine.
2: Da, možete, ako nema, on bi sad trebao početi dozrijevati, ali ako vam... Ako nemate ništa od njega, onda slobodno možete te grane skratiti. Nekako ovo što ste rekli da vam pocrni i padne dolje,
3: da,
2: to mi jako zvuči na, na crnu orahovu muhu.
3: Mm-hmm.
2: I koja zapravo napada sam plod dok je još zeleni i onda se to meso oko ploda zapravo pocrni i ne odvoji se i taj plod zapravo ne uspije dozrijeti, nego pada i onda... Tako, to protiv tog ima sredstva koja se može...
3: Da, ali su špricati. Visoki, veliki orahi i ja tu ne mogu ništa. Mogu samo čekati takvu koji plod normalno zreo i za upotrebu, ovo drugo pocrni, padne i od toga ništa,
2: da,
3: većeno par godina.
2: Ne možete ih pošpricati jer je veliki orah.
3: Da, veliki
2: ali
3: su dosta.
2: Zato se dodaje hranidbeni atraktant u to sredstvo i onda se pošpricaju ove niže grane i onda te muhe dođu, to ih privuče i dođu na niže grane i zapravo na taj način oslobodite ove plodove koji su gore pri vrhu. A muhe dođu na niže grane, možda oštete koji plod, ali u svakom slučaju se same muhe potruju i neće onda vam onaj gornji dio će vam ostati dobar.
3: Puno hvala i lijepi pozdrav.
2: Hvala vam.
1: Hvala i vama, sretno. Kako se smokva orezuje?
2: Sa škarama.
1: Da. Kratimo ili iznutra, na kaj moramo paziti?
2: Smokva rađa na jednogodišnjim izbojcima i to uglavnom pri vrhu. Tako da treba paziti, nekako samo prikraćivanje grana će izazvati to da nećemo imati ploda, ali ćemo imati zapravo lišće. Tako da i ona je dosta bazitona, što će reći da njene grane idu prema dolje, odnosno dosta i nisko se ona počinje granati i malo veće grane počinju prema dolje padati, zato ona često i tako smeta. Ali u principu treba paziti, znači izbjegavati prikraćivanje i trebalo bi napraviti nekakvu proredu. Međutim, ono što nas spašava to je da smokve rode dva, pa sad čak ponekad i tri puta godišnje. Tako da mi kada i prikratimo zapravo granu, ovi cvjetni pupovi za drugu i treću berbu, znači za tamo negdje oko Vele Gospe je druga berba, treća recimo kraj devetog, početak desetog, ako ima dovoljno sunca, zapravo ti plodovi nam se, ti pupovi se razvijaju na granama koje jesu, na onom dijelu koji ostane, tako da ako napravimo prikraćivanje, u principu ćemo izbaciti prvu berbu, ali druga i treća će nam još uvijek ostati. Tako da ne bi trebalo biti nekih većih problema tu sa da nešto fulamo.
1: Škarama.
2: Da. A ponekad treba i pila.
1: Dobar dan i vama, izvolite.
4: Dobar dan.
1: Slušamo vas.
4: Gospodin profesor, razgovarali smo koncem 6. mjeseca o vodopijama.
2: Dobro.
4: Rekli ste drugom polovicom 7. mjeseca porezati.
2: Tak je.
4: Ja sam to napravil. I onda sredinom 8. mjeseca pogledam, pa to je novo, sve izašlo van i raste je već sad 0,5 metra dugačke.
1: Mm-hmm. Predobar ste domaćin.
2: Da. Da, u principu generalno pravilo je da krajem 7. mjeseca prestaje taj vegetativni rast, međutim očito ove temperature su to malo onako zbunile voćku i pa je onda ona sada nastavila ponovo dalje rast, nije ušla u taj dio skupljanja rezervi, tako da možete slobodno vi to opet ako
4: opet
2: su on... Da, možete ih slobodno porezati, da vam ne bi skupljale hranjiva ponovo u svoju bazu, tako da, jer sada sigurno one već počinju prikupljati ponovo rezerve, a to je ono što ne želimo, jer te rezerve kod vodopija idu u bazu izbojka i onda će od tuda one iduće godine ponovo krenuti. Tako, a sada, evo, ako su to mjesec dana stare, možda mjesec i pol, to i dalje dovoljno mjesec mekano pol, da se lako
4: pa
2: reže.
4: Preko 0,5 metra su neke već dugačke.
2: Da, da, ali ih još uvijek možete lakše odrezati sada nego da ih režete u prvom mjesecu kad budu drvenaste.
4: Da, sad su još tanke, ne?
2: Da, da, da.
4: I pune lišća.
2: Je, ali to neće ništa smetati, slobodno vi njih sada skinete, baš zato da vam to lišće ne bi skupilo.
4: Ne sam čekal da dobim ove odgovore, nisam znala ga. Kaj s tim delom sad?
2: Da, da, možete slobodno to odrezati, evo, to su stvari koje se znaju događati, jer evo, meni je jedna mlada trešnja pred jedno 10 godina, mraz ju je ofurio, nije krenula sve do sredine 7. mjeseca. Ja sam je svako malo rezao, mislio sam da se osušila, pa ono odrežem da vidim je li zelena ili smeđa, zelena. Pa onda nakon mjesec dana opet. A nije jedan pup, tek je propupala 15.7. Znači, ti nekakvi ekstremi zapravo djeluju stvarno različito i teško je uvijek predvidjeti na koji način će nam voćka reagirati. Evo, vaša reagirala na ove vrućine tako da je zaustavila zapravo rasti. Sad krenula.
4: Kruška i šljiva jedna. Sve su natrag proradile.
2: Da, da, pa evo, mene neće čuditi, zadnjih godina imamo isto tako da nam u 9. 10. mjesecu se pojavljuju i pojedini cvjetovi na šljivi, na trešnji i tako, što je upravo zbog tih toplih jeseni dolazi do nego te cvatnje koju smo očekivali iduće godine. Naravno, nije to cijelo stablo, to je možda 5, 6 do 10 cvjetova po stablu, ali
1: iznenađujuće,
2: jer nema što to cvatiti u 10. mjesecu, ne? Dakle, da.
4: Puno hvala.
1: I vama. I javite se opet da čujemo kak se razvija situacija. Netko je strpljiv s nama, čeka već neko vrijeme. Dobar dan.
5: Dobar dan, želim.
1: Izvolite.
5: Dan. Lijepo vas molim za savjet oko lipe koja mi raste uz kuću. Dakle, to je jedno ogromno drvo sad već i smeta mi ta krošnja iz inih razloga, dela smeća i svašta, pa vas molim profesora da mi kaže da li ju mogu skroz skljuštati ili će to uništiti ili je mogu čak i deblo skratiti pa bi to opet rasle. Ne znam kako se smijem u tom smislu ponašati prema tome.
2: Da.
1: Hvala na pitanju, iako šumara bi to jednog trebali pitati, nekog šumskog tehničara, imamo agronoma u studiju, da. Ne znam profesore, jel spada to u vaš dijapazon?
2: Pa, po nekakvom ovak mom saznanju o lipama i neka paralela sa voćkama, u principu lipa je dosta ovako izdržljiva, vi ako nju srežete onda će ona iz tog panja ili debla ponovo potjerati, ok? Neće biti tako velika krošnja idućih par godina, treba će se ponovo razviti, pa ćete biti mirni, ali baš da ćete ju se riješiti samo zato što ste odrezali na panj, to nećete. Tako da ako ju hoćete skroz riješiti, ili morate iskopati panj, ili morate zapravo sa nekim jakim herbicidom onda taj panj ubiti, odnosno te mladice koje će rasti iz njega, neki sistemik koji će onda ući u korijen pa ubiti korijen da ona više ne bi tjerala.
1: Da, s tim da se to, budući da se ona dobro obnavlja, možda ne bi bilo loše probati vidjeti, orezati ju, pa da, ako jako ne smeta. Jedino ako jako smeta, onda je bolje.
2: Da. Ako smeta ju to, onda ju treba skroz, i to je možda sad najbolje vrijeme, jer sada upravo skupljaju zapravo hranjiva i u korijen, i onda bi taj sistemik zapravo ušao i u korijen i na taj način ga riješilo. Ako je moguće ju zadržati ili želi, pa ju samo treba malo frizirati, odnosno smanjiti joj obujam krošnje, i to isto može se sad napraviti. Do zime će se ona dovoljno oporaviti, pripremiti za zimu, tako da nije problem, a evo ostaće i drvo i to, tako da ta zelena masa, tako da kažem, ima i jedna i druga opcija.
1: 616-7004 u Green Tigeru smo, profesor Fruk je s nama, izvolite, dobar dan.
6: Dobar dan.
1: Slušamo. Dobar dan.
6: Molim vas lijepo, imam jedno pitanje. U vrtu imam prekrasan lovar, lorbar. I on je sad jedno 3 metra, bio je 20 cm kad sam ga posadila, i u proljeće prekrasno cvao i sad je počeo se sušiti. Pa me zanima, je li on ima rok trajanja, je li to normalno, šta da radim s njim?
1: Koliko je star?
6: Pa jedno 30 godina.
2: Dobro, dosta. A koji dio se počeo sušiti?
6: Pa gore u unutrašnje grane.
2: Sad
6: samo... da se to dreže, ne znam, htjela bi ga spasiti, jako mi je žao, prekrasan je. A po zimi radim sirup od njega za kašalj. To mi baš mi treba.
2: Pa evo, sa lovarom nisam skroz najbolje upoznat. U principu, naravno, ono što se suši možete odrezati, jer od tog neće biti dalje ništa. Ono što znam, da se lovoru zadnjih godina dosta javljaju problemi sa štitastim ušima, koje sišu zapravo listove, pa onda i to dolazi do, do problema, do sušenja pojedinih listova i kasnije onda cijelih grana, tako da provjerite.
6: Da li ima neko sredstvo s kojim bi se ga tretiralo?
2: Ima, ali prvo provjerite da li na mladicama to pri vrhu i ispod i na naličju lista imate kao nekakve smeđe, crne kvržice koje su zapravo onak, s noktom ih se može skinuti, to su te, te štitaste uši, onda i onda u polju apoteci slobodno pitate za neki zapravo preparat za te štitaste uši, šta je registrirano na lovoru, pardon, pogotovo što vam, vi morate paziti na to ako radite sirup, onda da pravovremeno, da sa dobrim sredstvom i pravovremeno to napravite.
6: Dobro, ne, tako da. Onda, hvala lijepa.
2: Ali slobodno možete to odrezati.
1: Jeste ga zalijevali tijekom ljeta?
6: Ne, nisam. Nisam bila u Zagrebu, nisam ga zalijevala. Da li je to od suše, da li od starosti?
1: Mogao bi biti.
6: To je prekrasan u proljeće. Cvao je, predivan je bio. I na jedan put se počeo sušati.
2: Da, ja sam, moram priznat, pretpostavio da ste bili tu pa da ste ga mogli zalijevati. Ali moguće da je i to samo zbog toga što je bilo jako sušno, jako vruće, pa da se onda zbog toga počelo sušiti.
6: Da, ne znam
2: je li
6: imao neki vijek trajanja, sad je 30 godina.
2: Ma, oni su izdržljivi, oni rastu tako, ko, rekao bi se ko korov.
1: A i falili ste mu, da, dugo vas da nije bilo.
6: Možda, da.
1: Šalje vam poruku.
6: Hvala lijepo.
1: Hvala vama. Do slušanja, bok. Imamo još jedan poziv, dobar dan.
7: Dobar dan.
1: Izvolite.
7: Pozdrav profesoru i svim vašim slušateljima, Davor Krznarić iz Virovitice, voćar, 15 hektara, radimo jabuke. Hvala, inače predsjednik udruge voćara Virovitičko-podravske županije i dopredsjednik Hrvatske voćarske zajednice. Pa htio bi se osvrnuti na urod ove godine, same jabuke, što je tema ovakva ekstremna godina, ne pamti za proizvodnju jabuke, pogotovo ove ekstremne temperature iznad 35 stupnjeva, što profesor može prokomentirati, gdje je jabuka koja je navodnjavana prokuhala i vrlo je loša. Tako da se ne bi složio da ima više jabuke, možda ima više, ali prve klase, ono što se na tržištu traži, ima daleko manje nego prošle godine. A u zadnjih 10 godina ima jedno 70% manje. Jer proizvodnja jabuka u Hrvatskoj je u izumiranju. U zadnje dvije godine je posađeno možda 4-5 hektara, to profesor može prokomentirati. Osim toga, ove godine smo imali pojavu tih toplih vjetrova, gdje na 35-40 stupnjeva je list isfeniran i spaljen, tako da je u pojedinim dijelovima Hrvatske otpalo po 60-70% lista, što nije dobro, i upravo ovim zadnjim danima smo doživjeli katastrofu. Evo. Trenutno Jonagold je u fazi neke tehnološke zriobe, međutim jako opada, mada nema boju. Ono što bih ja zamolio u tim svim izjavama, da ima jabuke i tako dalje, da se dobro pazi na jednu nesmotrenu izjavu da u Hrvatskoj ima 30% više jabuka. Austrijanci su nas smanjili cijenu industrijske jabuke za 30%. Tako da je sad cijena industrijske jabuke oko 9 centi, što ne pokrivamo radnike, jel? Jako je teško u proizvodnji jabuke. Ono što bi ja apelirao ove godine i centre i svakako naše građane, da kupuju ovu sitniju jabuku koja je istog okusa i iste kvalitete, ali jednostavno mi nismo mogli doći do kalibra iznad 70 mm, što nas na poziciji tržišta jako muči, i tu smo u problemu. Dobro je raditi na promociji jabuke. Jabuka je visoko dohodovna voćna vrsta, međutim ovih zadnjih godina što se događa sa klimom, iako sam agronom i bavimo se 65 godina voćarstvom, postajem skeptik da li je Hrvatska više pogodna uopće za proizvodnju jabuka. Kod nas je u Virovitici bilo dosta mraza, više nema pravila, dalje to po visini, po u nizini i tako dalje. Mi smo poduzeli tehničke mjere grijanja i tako dalje, ko nije, štete su i 100%. Tako da imamo jako puno izazova, borimo se. Pozdravljam vas, slušatelje, emisiju, i svakako ovo je dobro upoznavati naše ljude. Evo, hvala.
1: Da, i pozvati da se kupuje domaći proizvod, što je domaća jabuka.
7: Pozivamo domaće jabuke da se kupuju. Mi smo još pod ograničenjem Vlade Republike Hrvatske na cijenu od 2 kile. Vrećica ne smije preći 2 eura i 19 centi. Pored svih ovih izazova i problema, još smo pod tom blokadom cijena. Tako, pozvao bi ljude da kupuju tu sitniju jabuku i svakako hrvatsku jabuku, da kupuju kako u centrima, tako i od obiteljskih gospodarstava, da nam pomognu jednostavno. Evo.
1: Hvala vam lijepa, gospodine Krznariću, da ste se javili i da imate povjerenja u nas, pa
7: da,
1: se pridružili
7: vama
1: u programu Radio Sljemena.
7: Hvala vama, pozdrav profesoru i svim slušateljima.
1: Sretno.
2: Hvala vama na komentaru. Da, u pravu ste, što se tiče prve klase, definitivno je nema, ja nisam precizirao klase, ja sam se više osvrnuo i mislio u smislu mraza i slično, koji generalno u Hrvatskoj ove godine nije napravio tako velike štete, i zapravo opadanje plodova, smanjio količinu u odnosu ko što je to radio prošlih godina, ali upravo ovo kako je gospodin Krznarić rekao, ove velike vrućine, čak ne 35 nego iznad 30 stupnjeva su već stres za voćke, i one ulaze u to neko stanje preživljavanja gdje onda plod često i nije toliko bitan samoj biljci koliko da ona sama preživi, i onda dolazi do tog zastoja u rastu. Uz sva navodnjavanja tu se nešto pomogne, ali ipak je stres prisutan. Voćka se hladi zapravo transpiracijom, gdje vodu iz korijena zapravo kroz sebe provuče i onda je kroz lišće ispušta van, međutim vi ne možete s navodnjavanjem toliko tu nadoknaditi. I druga stvar su zapravo visoke temperature, i da ima problema sa količinom prve klase, ima, to se slažem u potpunosti. Cijene su sad tako, Nažalost, tu trgovci i prekupci jače diktiraju nego što bi to voćari željeli i mi zapravo struka htjeli, a isto tako i sa kvalitetom, evo spomenuo je kalibar, da ne mora biti nešto sitnije, jabuka ne znači da je i lošija, međutim izlazi iz tržišnih standarda, tako da onda se to klasira kao druga klasa, što opet nosi nižu cijenu. Mene tu više ljuti kad ja odem u dućan pa pogledam i onda mi piše da je to prva klasa, a ja vidim da u gajbi nema jednog ploda koji zadovoljava prvu klasu. Naravno, cijena prati
1: prvu
2: klasu i ono što piše, međutim u gajbi nije to što je deklarirano i volio bi da tu možda tržišna inspekcija malo više ima ljudi i da se taj dio korigira kako bi bilo ipak fair. Jabuka druge klase ne znači da je loše. To vam često puta može biti da ima jednu ili dve nekakve piknice. Dovoljno da ima od mraza, znači nekakvu onaj takozvani mrazni prsten ili mrazno oko, da vam već uđe u drugu klasu, a zapravo je ona po svojoj okusu, po kvaliteti, po svim drugim parametrima vrhunska jabuka. Tako da, evo, nažalost, to su problemi s kojima se susrećemo u struci i koje bi zapravo u nekakvom možda razgovoru ili slično sa trgovačkim lancima trebali regulirati. Ono što je isto tako istina, da isti trgovački lanci, ovi strani, da u drugim zemljama imaju potpuno drugi odnos i način otkupa i cijena nego prema našim proizvođačima tu u Hrvatskoj. Tamo što tamo priznaju pod prvu klasu, vrlo često ovdje neće priznati, čak niti u ovakvim ekstremnim godinama, tako da. Kako to riješiti, iskreno ne znam, osim da možda više ovako pričamo o tome, pa čak i javno, i da osvijestimo zapravo našim građanima. Evo, na kraju je ispomenuo, odnosno apelirao da kupujemo domaće jabuke, ja isto to apeliram, ne samo jabuke nego svo voće. Vi ćete vrlo često u Austriji, u Italiji teško plasirati hrvatsko voće. Zašto? Plasirat ćete ga dok oni nemaju svoje. Čim se njihovo pojavi na tržištu, trgovački lanci ga ne uzimaju. Zašto? Zato jer ga kupci neće kupovati. Nije nikako to zakonski propisano, nego je jednostavno mentalitet potičemo svoje. I onda kupuju svoju austrijsku, odnosno talijansku jabuku, krušku, jagodu, što god. I jednostavno strano voće nema tamo prođu ako imaju domaće. Kod nas, nažalost, mi gledamo prvenstveno cijenu, što je i razumljivo, i onda gledamo za onim što je jeftinije. A vrlo često izvana, evo, sada se pojavljuju jabuke iz drugih država, iz Poljske i slično, koji imaju velike proizvodnje. To je prošlogodišnja jabuka koju oni sada prazne hladnjače da bi oslobodili hladnjače za ovogodišnju berbu i daju ju bescjenje. I teško je onda konkurirati sa domaćom proizvodnjom, odnosno cijenom domaće proizvodnje svježe jabuke koja se sada bere.
1: I slušatelj se je referirao na proizvođače. Mi se u ovoj emisiji obraćamo uglavnom hobistima, to jest našim slušateljima koji u dvorištu ili na vikendici ili već negdje na sličnoj površini imaju voće, pa evo nastojimo dati odgovore na njihova pitanja, ne bavimo se šire, iako nam je evo drago da se gospodin Krznarić iz Virovitice uključio. Profesore Fruk, hvala vam lijepa za danas. Sad smo u berbi, ovo bi trebao biti najbolji dio zapravo sezone.
2: Pa da, ne volimo kad nam je berba u proljeće, kada to mraz riješi prije vremena. Sada u principu uživamo u onome što smo radili cijelu godinu, a kako nam je to uspjelo, nešto bolje, nešto lošije, nekome bolje, nekome lošije. Trudili smo se, a sad nije sve ni bilo na nama, prirodu ne možemo kontrolirati, možemo ju probati malo onako ukrotiti i korigirati.
1: U vlastitom dvorištu, da, potrošnjom vode. Da.
2: A ono što nam sada slijedi, zapravo sve te plodove koji se mogu čuvati, a sada se beru, da ih probamo što bolje sačuvati, jer da je možemo dulje uživati u njima, do Božića ili dulje, ovisi kako, ko je i kako, u kojim uvjetima. Ne?
1: I da, i kako ih eventualno spremamo. Hvala vam lijepa za danas. Iznenadni profesor Goran Fruk s Agronomskog fakulteta, sa Zavoda za voćarstvo, na kojem se manje priča o lovoru, lipi i sličnim da. Drugim ukrasnim biljkama, ali se može evo paralelno vjerojatno nešto prokomentirati, reći i sugerirati, je bio s nama. Vidimo se i čujemo sljedećeg petka od 13:30. Hvala vam lijepa za danas.
2: Hvala vama i slušateljima.
1: Hvala lijepa i slušateljima.

0: Dobar dan svima, 14 sati i 10 minuta. Vijesti. Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavljuju štrajk za ponedjeljak 28. ovog mjeseca. Razlog su neuspješni pregovori o novim kolektivnim ugovorima. Sindikalni predstavnici poručuju da bi, ako do njega dođe, štrajk mogao trajati više dana i utjecati na javni prijevoz, odvoz otpada, održavanje prometnica i zelenih površina, te druge komunalne usluge. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
1: Najava je štrajka u 3.30, naravno ako je 3.30 svi znate da javni gradski prijevoz počinje prije 4 vozić staće, ali to je isto pravilo vrijedi za Zagrebački holding, znači to je jedna zajednička akcija jer su masa problema je zajednička, većina stvari u kolektivnom ugovoru je zajednička jednim i drugim radnicima. Visina ove osnovice koju su oni predložili je zajednička i za jedno i za drugo društvo, ali evo do ponedjeljka ćemo 28. sve znati.
0: Na najavu štrajka reagirali su direktor ZET-a Marko Bogdanović i predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
2: Prosječna plaća u ZET-u je 59% veća nego 21. godine. Posljednje povećanje se dogodilo početkom ove godine, odnosno sa 1. siječnja. U ovogodišnjim pregovorima sa o novom kolektivnom ugovoru u ZET-u uz ponuđeno obavezno zadržavanje postojećih prava koje su bile definirane od tada kolektivnim ugovorom, ponuđeno je i povećanje osnovice plaće za 4,5%.
3: Sindikati su tražili višestruko veće povišice, možemo reći čak i više od 20%, zbog čega nije došlo do dogovora. U svakom slučaju nastavit ćemo razgovore sa sindikatima i ne očekujemo da će doći do sindikalnih aktivnosti.
0: Pacijenti tijekom operacijskih zahvata na klinici za kardijalnu kirurgiju KBC-a Zagreb nisu snimani, istaknuli su iz KBC-a Zagreb. Podsjetimo, Hubol je jučer zatražio od Ministarstva zdravstva izvanredni nadzor, a od KBC-a Zagreb internu kontrolu, zbog sumnji da su na klinici za kardijalnu kirurgiju tijekom operacijskih zahvata snimani pacijenti i zdravstveni radnici. Ranijom provjerom utvrđeno je da su kamere o kojima je riječ bile postavljene u razdoblju od prije 2016. godine po nalogu tadašnjeg predstojnika klinike u svrhu sigurnosti. U razdoblju od postavljanja kamere najveći dio vremena nisu bile u funkciji te su u konačnici fizički uklonjene, priopćili su iz KBC-a Zagreb. Nakon privremene obustave rada zbog radova na toplinskom sustavu, bazen Utrina sutra se ponovno otvara. Završetkom radova koje je izvodio HEP Toplinarstvo ponovno je uspostavljena isporuka toplinske energije te je počelo zagrijavanje bazenske vode. Temperatura trenutačno iznosi oko 24 stupnja, a do ponedjeljka bi trebala dosegnuti 26, što je uobičajena temperatura bazenske vode. Unatoč tome, građani od sutra mogu koristiti olimpijski bazen, bazen za djecu te bazen za skokove u vodu.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Josipa Kuzmić.
5: I u nastavku dana na zagrebačkom području bit će djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Na širem području grada lokalno je moguća kiša, uglavnom na večer. Vjetar će većinom biti slab, a najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 24 celzijeva stupnja.
0: Kolega Boris Bogić uredio je vijesti koje smo čuli. 22 stupnja Celzija su u gradu, na Sljemenu 15. Ovo 22 je ok, nije prevruće, a sad friško, moglo bi nekima osjetljivijima biti friško. Relativna vlažnost 63%, tlak zraka 1017 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890. Vaša Alpha Vision Optika.
3: Planirate sudbonosno da posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ovo je Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Mana Outlet Dubrava od ponedjeljka na adresi Avenija Dubrava 43, rasprodaja odjeće za cijelu obitelj, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Mana Outlet, Avenija Dubrava 43.
2: Jesenska čarolija zagorskih brega ponovno stiže u Zagreb uz najljepše mirise, okuse i popevke.
3: Uz zagorske štrukle, mlince, bagrebov med, bučino ulje, zimnicu i ostale domaće proizvode, zabavljat će vas.
2: Čerleni lajbeki i šik gitar duo.
3: A oduševiti svojom pojavom krapinski neandertalci, pleme spiljskog medvjeda.
2: 100% zagorsko, 17. izdanje na Europskom trgu u Zagrebu.
3: U petak 18. od 8 do 22.
2: I u subotu 19. rujna od 8 do 20 sati.
3: Zagorje, bajka na dlanu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: HR Mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
5: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
6: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
7: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
11: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: HR Mreža oglasi.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura.
1: Akcija čišćenja zaliha namještaja u tepih centru Žitnjak. Zadnji eksponati vrhunskih brendova namještaja po najnižim cijenama do sada. Požurite već danas.
2: Vaš tepih centar.
1: Na Žitnjaku.
3: Dobar dan, 15 je sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
3: Učenik koji je prije tjedan dana teško ozlijeđen u napadu nožem u srednjoj elektrotehničkoj školi dobro se oporavlja. U bolnici ga je posjetio profesor Mario Božurić koji je pomogao svladati napadača. Rekao je da je krizni tim Ministarstva obrazovanja i dalje u školi te da razgovara s učenicima i roditeljima. No Helena Ančić iz Udruge roditelji za djecu ističe da nitko iz tima još nije kontaktirao s obitelji napadnutog učenika.
4: Evo, susret je protekao vrlo, vrlo emotivno, onako na rubu suza, jer je to bio naš susret, prvi susret nakon onog nemilog događaja. Sreća je da se je dijete jako dobro do sada oporavilo. Očito da sve ide u tom nekom pozitivnom tijeku.
5: Saznajem kako iz kriznog stožera, evo ga, koji se nalazi u školi, roditelje nitko nije kontaktirao, niti u jednom trenutku roditelji ozlijeđenoga nisu dobili niti jedan poziv da ih netko pita kako su, kako je dječak ili bilo što tome slično. Dapače, dobili su samo jednu informaciju kako će spomenuto dijete biti u prvom polugodištu na školovanju online nastave, kako ne mora dolaziti u školu.
3: Cijene dizela uskoro bi mogle dosegnuti rekordnu razinu. Prema neslužbenim najavama, ako vlada ne intervenira, od utorka bi litra dizela mogla poskupjeti čak 11 centi na euro 96, što bi bila najviša cijena dizela u povijesti. Službeni izračun još se čeka. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik Gradske skupštine Mate Mišić otputovali su u službeni posjet Pekingu. Tijekom posjeta predviđen je sastanak delegacije s gradonačelnikom Pekinga te potpisivanje pisma namjere između dvojice gradonačelnika o obnovi suradnje između Zagreba i Pekinga s posebnim naglaskom na održivi razvoj, turizam, obrazovanje, digitalizaciju i tehnološke inovacije. Tijekom posjeta gradonačelnik Tomašević sudjelovat će i na Međunarodnom sajmu Expo 2026 koji se održava u organizaciji s veleposlanstvom Republike Hrvatske te Zagrebačkom turističkom zajednicom. Obilježavanju tjedna mobilnosti pridružio se i Zagrebačko sveučilište uz stručna predavanja i panel raspravu o izazovima u primjeni električnih romobila. Naime, broj teško ozlijeđenih maloljetnika u nesrećama s električnim romobilima porastao je s 34 u 2024. na 64 u prošloj godini. Struka upozorava da sve vezano uz romobile mora biti bolje zakonski regulirano, a pojedine promjene očekuju se uskoro, rekao je dekan Prometnog fakulteta Marko Šoštarić.
6: Tu će se ići na prije svega rigoroznije kazne i za one koji krše propise na romobilu, znači koji ih voze prije dobne granice, koji ih voze bez kacige ili prsluga, ali i ono što je posebno bitno, značajno će se povećati kazna za one koji su omogućili djeci vožnju romobila prije nego što su djeca stekla uvjete za to, odnosno prije 14. godine.
7: Vremenska prognoza.
3: O vremenu govori prognostičarka Josipa Kuzmić.
8: Do kraja dana u Zagrebu i okolici bit će promjenjivo oblačno, na širem području grada lokalno je moguća kiša, uglavnom na večer. Vjetar će većinom biti slab.
3: Boris Bogić uredio je vijesti koje smo čuli. 22 Celzijeva stupnja i dalje su u gradu, na Sljemenu 16, relativna vlažnost zraka 60% i tlak 1016 hektopaskala.

0: Zagabria, Barcelona, Zagreb, London, Zagreb. Noćenje s doručkom.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Tradicionalno u ovim minutama malo progovaramo o turističkoj ponudi Zagreba. Nekad malo to proširimo i na Zagrebačku županiju, pa i na susjedne županije. A danas mi je veselje u programu Radio Sljemena pozdraviti gospodina Svena Bulata, kojeg sam pozvala na temu local hosta.

0: Zapravo imate mogućnost na obroncima Medvednice ugostiti one koji pristižu u Zagreb, no to nije sad vaše prvo iskustvo bavljenja turizmom. Kako ste se našli u ovoj priči?
1: Tako je, prije svega da predstavim se, moj ime je Sven Bulat, ali da nema moje supruge Marine, cijela ta priča zajednička na obroncima Medvednice ne bi ni započela. Jer mi smo, ona je formalno i nositeljica iznajmljivačke djelatnosti i same oznake local host. Pozdrav njoj.
0: Pozdravljamo Marinu, da.
1: Pa zapravo turizmom se moja obitelj počela baviti još pre 13 godina u jednom antičkom gradu Osor na spoj otoka Cresa Lošinja, i tada su oni kategorizirali unatoč svim eto dobronamjernim savjetima raznih drugih iznajmljivača da počnemo s apartmanima, mi smo odlučili u priču sa kućom za odmor. I tu zapravo počinje ta cijela priča. Također supruga isto imala na otoku Krku u Malinskoj priču, i s obzirom da sam ja uključen od samih početaka kod svoje obitelji u samo iznajmljivanje, tu kreću zapravo i cijelo to iskustvo, znači 13 godina već.
0: Je li dovoljno imati samo kuću?
1: Samo kuća,
0: pa
1: mislim,
0: da. Turistički nije, posao.
1: Ma, zapravo, znate, ljudi misle, stavi se kuća na Booking, Airbnb, to su najpoznatiji portali za prodaju smještaja. Misle, to je to, gosti će sami u sebe doći, možda ćemo neku staviti discount, no, neki popustić, pa ćemo uloviti tako te koje hvataju neke last minute ponude. Iako ova godina je zaista bila ultra last minute,
0: da.
1: Pa čak i ministar turizma je to spominjao u više navrata, ali zaista je, evo, i mi smo što se Osora samog tiče, pa i Zagreba imali tu situaciju. Međutim, nije samo stvar staviti kuću na booking.com, Airbnb. Znači, ljudi često vide, na primjer, te gotov proizvod, lijepo uređenu kuću, fotografije na bookingu gosta koji dolazi, ali ne vide zapravo onu pozadinu, koliko je posla tu potrebno uložiti da bi se od vlastite kuće napravio kvalitetan objekt za turistički najam.
0: Mm-hmm.
1: Mislim, kuću treba prilagoditi gostima, ne samo estetski, nego i funkcionalno. Morate razmišljati o tome kako će koristiti ljudi koji tamo prvi put dolaze, što im treba. Mislim, kako će se kretati kroz sami taj prostor kuće, gdje će provoditi vrijeme, što će im omogućiti u boravak. Svrno da, recimo, to naša obiteljska kuća, ja sam tamo isto živio, imam ipak određeno iskustvo, znači i života i boravka u toj kući. Tako da, s te strane, s tog aspekta i supruga, naravno isto, smo iz tog nekog aspekta išli i samo uređenje. Tako da i gost kad dođe da se može osjećati ujedno ko da dolazi u neki svoj drugi dom.
0: Mm-hmm.
1: To je i poanta. Važno nam je da sama kuća ne izgubi svoju autentičnost, jer nismo htjeli kod uređenja napraviti nekakvu generičku kuću koja može biti bilo gdje. Zato smo se odlučili za prirodne materijale, zemljane tonove. Neke boje smo koristili, bež, pa onda bijelu, drvene zelene detalje, kako bi cijeli zapravo prostor bio smiren i povezan sa prirodom koja ga ujedno i okružuje.
0: Jer
1: na
0: to
1: mikrolokaciju,
0: prednost.
1: To je, recimo, adut koji,
0: da.
1: Ja mislim, i gosti prepoznaju, ali i nešto što mi koristimo prilikom bilo kakvih promotivnih aktivnosti, kao jedno oglašavanje upravo tih mir, tišine i same prirode.
0: Jeste li koristili neke stručnjake za savjete i izvedbu, ili je to opet?
1: Nismo, znači, što se tiče samog dizajna, tu je definitivno supruga jedan kroz jedan, ona je tu glavna, možda s koju manju moju sugestiju. Što se tiče samog marketinga, s obzirom da moje dugogodišnje iskustvo u obiteljskom turizmu, tu za sad nisam imao, sam sam se naučio.
0: Mi govorimo o vili Maksimilijana.
1: Tak je, riječ o objektu vila Maksimilijana u Gračanima, podsljemenska zona. Ima veliku okućnicu, 2000 kvadrata, tako da gosti ima na raspolaganju zaista veliki vrt. Također, kasnije ću još spomenuti neke stvari, ali je tipa vrt koji je na raspolaganju, to ćemo u drugom dijelu emisije doći. Ono što još mogu sam istaknuti, trenutno smo u fazi izgradnje bazena i dodatnog uređenja vanjskog prostora, tipa radimo prostor za druženje, fire pit, zonu koroštilja, i zapravo općenito želimo napraviti prostor u kojem gosti mogu kvalitetno provoditi vrijeme na otvoreno.

0: Da, kad ste to sve slagali, išli ste vjerojatno po onome što je dio i vašeg stila života, ali zapravo ste razmišljali o gostima koje želite privući u svoj doma, zapravo tu kuću koju iznajmljujete.
1: Je, tako je. Znači, kad uređete vlastitu kuću, prirodno razmišljate što se vama sviđa. No, međutim, kad kuću uređujete za goste, morate se maknuti od sebe i pitati se što bi gost ovdje želio imati i kako bi želio provesti svoj odmor. Mi zato ne razmišljamo samo o tome kako će izgledati dnevni boravak ili spavaća soba, nego i što će gost raditi kada izađe iz kuće. Mm-hmm. Ako je kuća u prirodi, onda je logično napraviti kvalitetan vanjski prostor. Naprimjer, ako imate veliki vrt, trebate ga smisliti tako da ga ljudi stvarno koriste. Zato sad radimo bazen, taj prostor, što sam sve spomenuo, prostor za ružnje, roštilj, farpit. Međutim, mi ne želimo da kuća je samo mjesto gdje gost prespava, nego mjesto gdje može provesti cijeli dan.
0: Da, to me isto zanima. Vi zamišljate dakle svog gosta, to jest radite laganu ponudu na koju bi se netko mogao javiti. Vjerojatno već imate iskustvo, stvarate i određeni odnos već u samom dopisivanju, pretpostavljam, kad vam se jave. Što je najvažnije u toj izgradnji povjerenja na neki način s gostom?
1: Pa zapravo nekakav taj individualni pristup koji njegujemo sa svakim gostom, jer nije svaki gost isti, ne dolaze svatko s istim očekivanjima. Netko želi konkretno u Zagreb doći istraživati Zagreb, netko želi prirodu, planinarenje, što opet Sljeme, odnosno Medvednica nudi. Naša mikrolokacija je blizu, pa eto, ima tu priliku i to iz prve ruke. Mm-hmm. Neko želi lokalnu gastronomiju iskusiti, a netko želi samo nekoliko dana mira, gdje se mi tu opet možemo sa svojom ponudom objekta također im ponuditi to. Ne volimo ima zato pristup prema svima isti. Mm-hmm. Već obavezno i dočekamo, ok, upoznamo se s njima, popričamo kratko, jer je to nekako već kroz taj prvi razgovor mi kao domaćini iskonski pokušamo saznati što zapravo gosti žele doživjeti tijekom boravka. Naravno, svemu tome prehodi komunikacija sa uputama koje gosti dobiju mailom, gdje dolaze, gdje je lokacija, da se upoznaju ukratko sa destinacijom, sa turističkom zajednicom Grada Zagreba. Mm-hmm. Na njihovom portalu su, na primjer, razno razne događanja koje su u tijeku, svoje kažurirana, tako da gost zapravo dolazi.
0: Može
1: se kreirati takve svoj raspored, plan aktivnosti i tako. Ali kad gost sami dođe, znači dobije još dodatne neke preporuke koje možda ne bi kroz mail mogao osjetiti tu poruku, a i tu preporuku na način kao kad mu se usmeno prezentira, i više prije nego gost dođe, on je više fokusiran na taj put i gdje dolazi, u koju sredinu dolazi, a kad onda dođe, onda se više opusti se i onda je nekako možda otvoreniji za nekakve tu baš, reklo bi se možda čak i preporuke nekakvog lokalnog gajda. Mm-hmm. Pa u konkretnom slučaju mi njima preporučimo od lokalnih restorana do, na primjer, uzgajivače svježih riba, imamo ribnjak u Gračanima gdje se može kupiti svježa pastrva, kalifornijska potočna i losos pastrva, što je recimo gostima jako interesantno, jer većinom kad dođu u Hrvatsku pitaju za gdje mogu pojesti dobru ribu, a ako osim u restoranu možete si ju sami speći, frišku uloviti, kupiti i speći si na roštilju. Mm-hmm. To je recimo nešto što je njima jako interesantno. Također im ponudimo da ih se provede kroz Zagrebu, kroz centar grada, malo po tržnici, da iskuse to kavica na Dolcu. Recimo, to neko hoće, neko neće, naravno. Ponudimo im se u smislu da smo na raspolaganju, ali da im se nikako ne namećemo. Znači, dajemo im tu mogućnost.
0: Što... Da ne bi stekli dojam da oni vas moraju zabavljati.
1: I to isto.
0: I voditi kroz grad i negdje provoditi
1: pa da,
0: s vama
1: ali,
0: vrijeme.
1: Znate, mnogi gosti hoće privatnost. Mm-hmm. I onda jednostavno vi dajete tu, vjerojatno će svako cijeniti takvu neku gestu, ali će jasno reći hoće li neće da im se pridružimo, pa sad neki, na primjer, onda šalju poruke preko WhatsAppa gdje traže doslovno u tom trenutku, mm-hmm, gdje je sada otići, gdje je sada što posjetiti, i to je recimo. Uvijek smo tu na raspolaganju.
0: Znači, da,
1: nije
0: dostupni.
1: Znači, nije samo dobro dan, dobrodošli, unesimo podatke, pojavimo se u sustav e-vizitor, hvala na novcu i vidimo se na odlasku.
0: Što je još novost u dočekivanju gostiju?
1: Pa mi recimo konkretno imamo situacije, znači kad, kod gosta kad dođe njih dočeka pokloni dobrodošljice. Znači osim butelje nekog vina od lokalnih proizvođača, flaširane mineralne vode i obične vode, njih zapravo dočeka i rakija i kolači koje recimo kolači koje supruga napravi, pekarske proizvode koje također znači supruga napravi, dok recimo rakiju kupimo od lokalnih proizvođača, pekmez domaći koji mi napravimo, još neki drugi proizvodi, ili na primjer također im osiguramo čašicu jogurta, mlijeko da mogu imati za sutradan za doručak skupa sa s mjesom za kruh, tako da zapravo ne moram ni razmišljati, ako dođu kasno na večer, sutradan si mogu pečnici speći, naravno ima i recept im ostavimo, mm-hmm. da se speku kruh i da imaju zapravo friški kruh za doručak, a opet domaći jer su to namirnice od uglavnom OPG-ova, mm-hmm. tada njegujemo tu nekakvu lokalne proizvode. Samim time smo i zapravo na neki način, to je uvjet i dobivanja oznake local host, koju ću nešto kasnije reći.
0: Da, to znači da im smanjujete stres prvog jutra.
1: Zapravo da.
0: U vašem
1: pa
0: objektu.
1: I kad dođu na večer isto, ako su gladni, imaju zapravo već nekakve često dobe, kako kažem, nekakve pekarske proizvode, tipa varaždinski pereca, i klipića, na primjer, i tako, mm-hmm. Koji mogu se jesti u tom trenutku, znači kada dođu odmah, tada uvijek ima nešto za prigricnuti.
0: Ono što je kod vas još moderno, iako je to prisutno isto već dulje vrijeme, imate pet friendly pristup.
1: Je, tako, mi sami imamo kućnog ljubimca, labradora, i inače volimo kućne ljubimce, pse pogotovo, ali što se gostiju tiče, naravno neku putu i sa mačkom može isto doći, znači ne pravimo tu razliku, ne diskriminiramo po osnovi.
0: Pas, da more da, samo psi smiju,
1: je,
0: ne?
1: Tako
0: može
1: je. Tako da, s obzirom da, mislim, današnje vrijeme, moramo biti realni, kućni ljubimci su zapravo članovi obitelji. I taj pristup mora jednostavno moramo prihvatiti i respektirati. Isto tako, tako da mi zapravo ne želimo reći samo da su dozvoljeni kućni ljubimci, nego mi njima zaista jednu dobrodošlicu napravimo, tako da i te kućne ljubimce koje dođu, ovisno koja vrsta je, njih dočeka jedan paket dobrodošlice poslastica, a također imaju jednu posebnu košaru u kojoj mogu posuđivati igračke kad su borave u objektu. Tako da se imaju eto nekakvu zanimaciju dodatnu i naravno ugrađeno dvorište, pa su pušteni na slobodi u prirodi, a vlasnik psa ne mora razmišljati to će li mu negdje pobjeći ili ne.
0: Mm-hmm.
1: I naravno ne naplaćujemo te kućne ljubimce jer čišćenje se mora odraditi ovako i onako kad gost ode, to što je malo nešto više čišćenja radi kućnog ljubimca, to je naprosto tak, a kao što ne bi naplatili nekakvu djecu ili bebu, jednako tako, s obzirom da to također član obitelji, mi ne želimo naplaćivati, naprosto smo protiv toga da se naplaćuju kućni ljubimci.
0: Da, vjerujem da se po tome dosta razlikujete od možda nekih drugih domaćina koji razmišljaju o tome kad dobe upit da uopće uzmu obitelj sa kućnim ljubimcem.
1: Pa ja mislim da to jednostavno često, reklo bi se, ili neko nema iskustva, to je najčešće, ili sluša savjete nekoga ko se uopće ne bavi recimo iznajmljivačkom djelatnosti, turizmom, pa ne zna što je to.
0: Mm-hmm.
1: I onda naprosto
0: radi greške
1: umjesto da vidi, da proba, da pokuša, primi ljubimce i onda uvijek može reći ok, zaista to nije za mene ili ne znam šta, mislim, ali zna, kućni ljubimac će može napraviti nered, ali isto tako će i čovjek napraviti nered. Mislim, čitamo zadnje vrijeme što znači gdje nije bilo kućnih ljubimaca,
0: da,
1: a što su sve
0: neprikladno se ponašali i ostavili iza sebe.
1: Upravo to, gdje vi onda ne možete čak ni primiti gosta. nekog sljedećega.
0: Da. Malo nam još recite o tome kakva je kuća, je li to onda važno uz sve ovo što ste izdvojili, a da nam se čini da je nekako naprednija ponuda, da tako kažem.
1: Pa sama kuća je, znači, ono, samostojeći objekt, priča za sebe, ima određenu kvadraturu, malo veću, 200 kvadrata, 2000 kvadrata okućnice, ali je prilagođena je tako da imaju nekakav zajednički prostor za druženje u prizemlju, na katu su spavaće sobe, imamo neki dodatan sadržaj što smo stavili na kraju potkrovlje, tako da se djeca mogu izolirati, ako će na primjer igrati PlayStation.
0: Je li važnije kakva je kuća ili to kako ih dočekate i kako se odnosite prema gostima?
1: A kombinacija jednog i druga.
0: Ipak.
1: Jer vi morate biti transparentni na fotografije koje stavite na booking. Ne smije biti onako ušminkane, jer uljepšane gost kad hoće doći, on želi vidjeti da je to što je vidio na fotografiji, da je to identično onom gdje on došao, naravno. Plus, znači, taj pristup tu da se osjeti možda neki sitni detalj ala začini na polici i još takve neke sitnice, da ima neku dušu, da nije to samo doslovno namještena posteljina, nego da su tu još te neke sitnice koje će njemu zapravo učiniti ljepši
0: dobrodošlice
1: i topli zapravo boravak, no, ugodniji.
0: Koliko je vama, koliko god to sve znate i evo upućeni ste i pratite trendove, teško biti ipak možda iznajmljivač? Ili kod vas nema tog priljeva?
1: Ne, apsolutno. Znači, gledajte, vi imate tu, morate pratiti, imate od, znači, nekih promjena zakonskih, pa se vidi, eventualno se možda nekakvi troškovi povećavaju, pa režije, pa znate, pa onda imate konkurenciju, normalno morate pratiti neku konkurenciju koju imate, što oni nude, po kojim cijenama i tako to sve, znači kombinacija toga, uvijek gledati, znači što možete ekstra dodati, a naravno ne smijete prenatrpati puno toga, jer to kad previše toga stavite isto nije dobro.
0: Da, nije poanta, da je kuća preuređena
1: da upumpate veliki neki novac, a zapravo okej. Okay. Možda na obali će neki tjeti, ne znam kakav luksus, pa je to druga stvar, ali ovdje je više neki pristup da i ta toplina samog doma
0: se dobije.
1: Je. Tako da vi morate tu, imate neki hladan pogon, sve te aspekte morate uzeti u obzir, od toga na koji kanal prodaje idete, kakve su provizije, na kojem kanalu, dio uopće hoćete iznajmiti, da hoćete samostalno voditi, da hoćete dati nekoj agenciji da vam vodi, imate tu više opcija i to sve morate se staviti na nekako, ono, na papir, neki hodogram, kako ćete što raditi, što se spremni izvojiti kao nekakav novac za neki, recimo, hladan pogon. Jer on nije dovoljno samo staviti oglas, znači tu ima više toga što se mora, osim naravno kad imate svoj objekt, vi ste ti koji popravljate bilo što se pokvari, kao i svaki, no.
0: Osim toga, ako treba nešto popraviti i za gostiju, događa li vam se da naučite nešto od gostiju koji su bili pa... odlučite promijeniti?
1: Pa je, ima situacija gdje neki gosti daju neku sugestiju, na primjer, možda tipa kod uređenja, recimo, okućnice, ali kod popravaka, tu nema kaj, tu se jave, znači kažu da su, ako su feri korektni, onda jave da su, da se nešto desilo, pa se u tom trenutku, ako treba, urgirak ne, često zna biti nakon nekog odlaska, pa se normalno to servisira što se može, što se treba servisirati, a dobro, ako nešto se potrga, recimo mi ne naplaćamo nikakav security deposit, koji se uobično unaprijed daje ako neko nešto potrga, nego mi to su normalne stvari. Znači, ako neko nije nešto namjerno štetio, a prema prirodi zapravo štete se može vidjeti jasno. Mm-hmm. Je li to bila neka namjera, se da je to neka normalna stvar potrgala, pa nećete zamjeriti gostu radi toga, no.
0: Da, vi nastojite svakako imati goste koji neće ostavljati štetu.
1: A to svi nastojimo.
0: Namjerno, je li to znači da dobivate goste po preporuci ili se oslanjate na komunikaciju preko platformi?
1: Pa zapravo sve pomalo. Znači, evo, neki gosti vas nađu na Google mapi, na Google karti, a neke goste dobijete preko svih tih online platformi koje vam su zapravo jednostavno posrednik u prodaju, ali bez koji ne možete, pa makar koliko god se mi žali možda na, neko se žali na visinu provizije, ali vi ne možete sami doći do tog gosta. Mm-hmm. A naravno, preporuka je preporuka. To ne moramo ništa posebno pričati.
0: To je najbolja reklama.
1: A to je najbolja reklama, da. Jer ta preporuka vrijedi zaista puno, jer ona se i ta preporuka se širi i dalje, no.
0: Mm-hmm. Namjera mi je bila progovoriti o local hostu. Uh-huh. Dakle, vi ste nositelj oznake Vaš domaćin.
1: Je, ono što supruga ona... formalna nositelj, ona. Mm-hmm. Je.
0: Što vam znači ta oznaka?
1: Pa zapravo... ona nam je prije svega potvrda jednog pristupa turizmu koji sami smo pokušali razvijati ovih godina. Ideja tog local host projekta nije samo u kvalitetnom smještaju, nego upravo ono o čemu smo pričali, o osobnom odnosu prema gostu, o poznavanju same destinacije, u prezentiranju destinacije gostu, uključivanju lokalnih proizvoda i iskustva i nuđenju upravo tih proizvoda i iskustva gostima. Održivoj priči o tome da se gost zaista osjeća da je dobro došao tamo u objekt koji dođe. Mi smo se u tim kriterijima dosta prepoznali i gostu ne želimo samo dati ključ kuće, nego zapravo mu želimo pokazati i Zagreb, preporučiti lokalnog proizvođača, restoran, izlet ili jednostavno mu biti dostupni ako mu nešto zatreba. Zato nam je bilo zaista drago dobiti tu oznaku local host, jer ona na neki način gostu unaprijed govori kakav pristup može očekivati u konkretnom slučaju zapravo od domaćina.
0: Uh-huh. Evo, Turistička zajednica Grada Zagreba trenutačno ima natječaj za izbor najboljeg domaćina, Vaš domaćin local host 2026. Nakon prošlogodišnje premijerne dodjele priznanja Hrvatska turistička zajednica i Ministarstvo turizma i sporta i ove godine dodijelit će priznanja najboljem domaćinu iz svake županije i Grada Zagreba, čime se nastavlja isticanje važnosti autentičnog gostoprimstva i uloge lokalnih domaćina u stvaranju kvalitetnog turističkog doživljaja. Vi se ne vidite još, s obzirom na to da ste počeli u travnju u Zagrebu da bi išli na ovaj natječaj. Ako sam shvatila u razgovoru s vašom gospođom,
1: je.
0: Marinom.
1: Primarno nije bila zamisao, s druge strane, s obzirom da se već ipak neko vrijeme imamo i recenzije i tako iskustva.
0: Mogli bi se mogli javiti bi se na natječaj.
1: Da, mogli bi se definitivno prijaviti, jer je upravo njegovom tu local host funkciju, iskustvo, mm-hmm, i samo tu
0: pristup,
1: tako da ne vidimo razloga zašto se ne bi barem prijavili. A da li ćemo dobiti to je manje bitno, manje važno, jer mi zaista živimo taj local host život.
0: Da, pa evo vidim iz ovoga što ste nam ispričali, mogli bi još o tome naravno, i vjerujem da smo zainteresirali naše slušatelje, pogotovo ako oni imaju neku nekretninu koja bi mogla se organizirati u tom smjeru, možda da nam kažete po čemu se isplati, evo, dobiti oznaku local host i na koji način, evo, im možete dati koji savjet možda.
1: Može. Pa evo, konkretno, znači, ne radi se samo o nekakvoj naljepnici ili pločici koju će staviti na objekt ili digitalnoj novoznaci koju će se staviti na web stranicu, nego imamo konkretne primjere. Recimo, Ministarstvo turizma i sporta je ove godine imala natječaj poziv za sufinanciranje konkurentnost turističkog gospodarstva, i gdje je prvi put uključilo privatne iznajmljivače koje nose upravo oznaku local host u program potpore, i to za mjeru punionice za električna vozila. Recimo, to je dobar primjer kako se domaćine koji ulažu upravo u kvalitetu i održivost može dodatno potaknuti na nova ulaganja. S druge strane, možda čak zapravo nama iznajmljivačima i važnija, jer je baš promotivna aktivnost, što je Hrvatska turistička zajednica kao nositeljica koja je formirala zajedno s ministarstvom tu samu oznaku, ona je uključila u svoje promotivne aktivnosti kako na domaćem, tako i na inozemnim tržištima i konkretno sa booking.com je provela zajedničku kampanju pod koje je na booking.com stranici bilo upravo promocija smještaja u obiteljskom smještaju i baš upravo kod nositelja same oznake local host. I ta kampanja, mislim, zvala Experience Real Croatia ili tako nešto, ona je provedena na nekoliko europskih tržišta i znam da je nekoliko više milijuna impresija je bilo i neki okay, reklamiraju oko 500 rezervacija, ali vjerojatno tu bilo i više jer nije sve samo direktno preko bookinga, to ima i multiplikativne ove iskustvo i ono što zapravo ta oznaka može stvoriti je tu nekakvu međunarodnu vidljivost s obzirom na sve te promotivne aktivnosti. Ipak nekakav taj label je nešto što može postati u jednom trenutku prepoznatljivo ako se nastavi u dobrom smjeru sami taj projekt i onda zapravo se mogu upravo local host iznajmljivači istaknuti u odnosu na one koji nemaju tu, koji nisu nositelji te oznake.
0: Da, iz razgovora smo zaključili da evo zajedno sa suprugom Marinom razvijate ponudu i evo odlučili ste se na konkretniju ponudu, to je ipak drugačije nego kad nam se ostavi ključ negdje u kasliću i uđemo u apartman i sad je to, iako naravno ima ljudi koji to vole. Za kraj nam recite, evo, što biste izdvojili kao osoba koja ima 13 godina iskustva iznajmljivanja u turizmu?
1: Pa izdvojio bi definitivno, znači sve se svodi na ljude. To je ključno, znači...
0: I s jedne i s druge strane.
1: S jedne i druge strane, znači svakako uvijek pružiti što ljepši objekt u skladu s mogućnostima, ali ako je nemate, ne znam kakav, potrudit se sa sitnicama da se osjeti ta toplina. Uvijek, znači, osigurati, maksimalno se potruditi, znači da gost koji dođe da se osjeća upravo dobrodošla, ne da mu stvorimo taj neki umjetan odnos, kako ste rekli, ključić ga sačeka, poruka e-mail, poruka sa, ne znam, samo uputama i to je to. Znači, to svakako definitivno otvoriti se prema kućnim ljubimcima, jer to je jedna niša isto turista, ako sad recimo govorim drugim potencijalnim iznajmljivačima, onima koji to jesu, koji ne primaju kućne ljubimce, svakako da je nešto što je preporučljivo, pogotovo u današnje vrijeme i novih generacija koje imaju stvarno tog članovi obitelji. I ono što je nekakav cilj treba biti, ne znajmite samo kuću, nego imate, prihvaćate te goste kao nekakve svoje, osim što su turisti, neki ljudi koji, eto, možda se isprijateljite sa njima, vi nikad ne znate, ako imate nekakav taj topli odnos prema njima, gost će, vjerojatno će vam biti zadovoljniji, preporučuje vas prijateljima, vjerojatno će se vratiti, a i iz osobnog primjera i članova obitelji, sa dosta turista vi se zapravo isprijateljite. Ako nemate nekakav pristup gostu, ako samo mu iznajmite kuću, a niste ugostili čovjeka, znači nemate taj pristup s njim, ne komunicirate s njim ko s čovjekom, ne kao samo s turistom koji vam je došao iznajmiti objekt, bi potencijalno recimo gubite mogućnost upoznat, možda steći neko prijateljstvo zaista.
0: Da, i možda taj posao nije za vas.
1: A, i to.
0: Kao iznajmljivača.
1: U konačnici.
0: Dobro, jedno... ako ćemo biti strogi, jel?
1: Da. Ali onda dolazimo do priče o onim rentijerima.
0: Da.
1: To je druga tema.
0: Da, svakako, evo, morate imati taj dar za ljude i biti već neko vrijeme u tom poslu, pa da imate i tu procjenu kako bi trebalo taj posao razvijati, koji onda evo na kraju je sve manje posao, a sve više i vaš stil života zapravo onda ide prema tome. Hvala vam lijepa za ove informacije. Evo, želimo da budete uspješni s vašom vilom Maksimilijanom u Gračanima. I pozdravljamo evo tamo i vaše susjede i sumještane i do njih je isto. Oni isto stvaraju taj ugođaj gdje se vaši gosti dobro osjećaju.
1: Upravo, i oni su zapravo bitni tu, jer kada dolazi gost, turist, nije sve jedno gdje dolazi. Kako se i gost mora ponašati pristojno u skladu s kućnim redom i svima, isto tako
0: lijepo je da se kad si
1: susjedi koriste.
0: Super, evo, predstavili smo domaćine, Marinu i Svena Bulata. Sven je bio s nama. Hvala vam lijepa, do neke sljedeće prigode.
1: Eto, hvala vama.
0: Bile su ovo minute u kojima smo htjeli čuti malo konkretnije o tome kako ide evo ovaj oblik turizma u našem gradu, pa budite s nama i uz sljedeće noćenje s doručkom sljedećeg petka i za vijesti u 15.10.
2: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen. Welcome.
2: Bienvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Jokoso.
5: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu. Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10 Zagreb.
6: O operaciji sive mrene govori doktor Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision.
7: Zamućen vid, osjetljivost na svjetlo i osjećaj kao da gledate kroz zamagljeno staklo. To su najčešći simptomi sive mrene. Riječ je o promjeni prirodne očne leće koja se najčešće javlja u starijoj dobi. U Poliklinici Bilić Vision izvodimo brze, sigurne i bezbolne operacije sive mrene uz ugradnju premium umjetnih leća. Mrenu je važno ukloniti što ranije, a zahvat traje svega nekoliko minuta i već idući dan vid se značajno poboljšava. Ne morate propuštati dragocjene trenutke sa unucima, prijateljima i obitelji.
6: Bio je to dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
8: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
2: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
1: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
2: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
1: Plati Basic, dobiješ premium.
2: Velekem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velekem, vaš centar boja.
3: Manna, novi katalog jesen, super cijene, -25% na jakne, prsluke i džins hlače pri kupnji iznad 25 eura. Manna.hr.
4: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
5: Francuska violončelistička zvijezda Gautier Capuçon, simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Pascala Rofea. Svečano otvorenje nove sezone ciklusa Lisinski subotom s dva remek dijela klasične glazbe i bogatim popratnim programom. 26. rujna Lisinski subotom.
6: Jesenska čarolija Zagorskih brega ponovno stiže u Zagreb uz najljepše mirise, okuse i popevke.
7: Uz zagorske štrukle, mlince, bagremov med, bučino ulje, zimnicu i ostale domaće proizvode, zabavljat će vas.
6: Črleni lajbeki i šik gitar duo.
7: A oduševiti svojom pojavom krapinski neandertalci, pleme spiljskog medvjeda.
6: 100% Zagorsko, 17. izdanje na Europskom trgu u Zagrebu.
7: U petak 18. od 8 do 22.
6: I u subotu 19. rujna od 8 do 20 sati.
7: Zagorje, bajka na dlanu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
8: Ovo je Radio Sljeme.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: 88,1 Radio Sljeme.

0: 16 je sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Sindikati Zeta i Holdinga najavili štrajk. Uprave pozivaju na pregovore.
3: Profesor posjetio napadnutog učenika, on se dobro oporavlja.
2: Roditelji djece iz osnovne škole Ivana Gorana Kovačića i dalje upozoravaju na sporost obnove škole.
3: Cijena dizelskog goriva utorak bi mogla dosegnuti najvišu razinu u povijesti Hrvatske.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Ana Lacković-Varga, urednik Zagrebačkog dnevnika je Damon Balenović.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Sindikati iz Zagrebačkog holdinga i Zeta najavljuju štrajke za ponedjeljak 28. ovog mjeseca. Razlog su neuspješni pregovori o novim kolektivnim ugovorima. Sindikalni predstavnici poručuju da bi, ako do njega dođe, štrajk mogao trajati više dana i utjecati na javni prijevoz, odvoz otpada, održavanje prometnica i zelenih površina, te druge komunalne usluge. Opširnije Petra Halar.
4: Sindikalni predstavnici ističu da će voditi računa o nužnim poslovima u gradu za vrijeme štrajka, ali ne pristaju na prijedlog poslodavca o broju radnika koji bi trebali ostati na radnim mjestima. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, smatra da tim prijedlogom ograničavaju pravo radnika na štrajk.
5: Smo spremni za dogovor oko tih poslova, međutim to nikako ne možemo pristati da te brojke budu 41% za ZET ili 38%. Idući petak na konferenciji za novinare, ako se ne postigne dogovor, moguće je da će biti arbitraža.
4: Osnovicu zahtjevi sindikata odnose se na koeficijente, dodatke, naknadu za prijevoz, status vanjskog prijevoza i druga materijalna prava. U početku su tražili povećanje osnovice za 19%, ali ističu da su tijekom pregovora dobivali i niže prijedloge. Jović je dodao da pregovori nisu vođeni u dobroj vjeri.
5: Ako sada gledate da im je trebalo preko 2 mjeseca da nam kažu prve nekakve brojke vezane uz povećanje osnovice, kako se sve razvijalo, da u toku procesa mirenja nije bilo nikakve mogućnosti dogovora, da u ovih 8 dana u kojoj je završen proces mirenja nije ni pokušano se uopće nešto razgovarati, onda nam se sprema jedna velika kriza.
4: Situaciju su komentirali direktor Zeta Marko Bogdanović i predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
6: U ovogodišnjim pregovorima uz ponuđeno obavezno zadržavanje postojećih prava ponuđeno je i povećanje osnovice plaće za 4,5%.
7: Nažalost, sindikati su tražili višestruko veće povišice, zbog čega nije došlo do dogovora. U svakom slučaju nastavit ćemo razgovore sa sindikatima i ne očekujemo da će doći do sindikalnih aktivnosti.
4: Sindikati su također otvoreni za daljnje pregovore, ali ne bude li dogovora, počet će s najavljenim štrajkom.
3: Učenik koji je prije tjedan dana teško ozlijeđen u napadu nožem u elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju dobro se oporavlja. U bolnici ga je posjetio profesor Mario Božurić koji je pomogao svladati napadača. Rekao je da je krizni tim Ministarstva obrazovanja i dalje u školi te da razgovara s učenicima i roditeljima. No Helena Ančić iz udruge Roditelji za djecu ističe da nitko iz tima još nije kontaktirao s obitelji napadnutog učenika.
8: Evo, susret je protekao vrlo, vrlo emotivno, onako na rubu suza, jer je to bio naš susret, prvi susret nakon onog nemilog događaja. Evo, sreća je da se je dijete jako dobro do sada oporavilo i očito da sve ide u tom nekom pozitivnom tijeku.
9: Saznajem kako iz kriznog stožera, evo ga, koji se nalazi u školi i koji je tamo, roditelje nitko nije kontaktirao, niti u jednom trenutku roditelji ozlijeđenoga nisu dobili niti jedan poziv da ih netko pita kako su, kako je dječak ili bilo što tome slično. Dapače, dobili su samo jednu informaciju kako će spomenuto dijete biti u prvom polugodištu na školovanju online nastave, kako ne mora dolaziti u školu.
2: A potaknuti i tim najnovijim slučajem, SDP traži hitne mjere protiv vršnjačkog nasilja. Stranka je prikupila 30 potpisa zastupnika i obvezala predsjednika Sabora da već idući tjedan na dnevni red stavi njihov prijedlog izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju. SDP predlaže, objasnila je Sabina Glasovac, da učenik koji počini teži oblik nasilja mora biti privremeno udaljen iz razreda.
10: Ako pogledamo prijave kaznenih djela, kad govorimo o maloljetnicima, onda vidimo porast od 13,5% u 2026. godini u odnosu na 2025. godinu. Ono što je još više zabrinjavajuća činjenica je da je više od polovine počinitelja su djeca mlađa od 14 godina. I mi zaista smatramo da naprosto ovakva situacija više nije održiva. Nasilnik se nerijetko vraća u razred, a žrtva je ta koja izostaje iz škole ili je prisiljena mijenjati školu.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Nakon održanog prosvjeda, roditelji osnovne škole Ivana Gorana Kovačića i dalje upozoravaju javnost na sporost u obnovi škole, zbog koje su učenici već godinama razmješteni u 6 drugih škola. Iako su iz grada obećali da će se učenici vratiti u svoju matičnu školu početkom ove nastavne godine, to se neće dogoditi još godinu dana. To je bila tema naše današnje emisije Moj Firtov, a sažetak je pripremio Mario Mihaljević.
11: Kod roditelja djece osnovne škole Ivana Gorana Kovačića ništa novo. I dalje se ne mire sa činjenicom da se njihova djeca ni ove školske godine neće vratiti u svoju matičnu školu na Šalati, te da će zbog sporosti radova djeca biti razasuta na 5 drugih zagrebačkih lokacija. Za djecu je to veliki problem, kaže predstavnica vijeća roditelja Ana Marija Vegar i majka jednog od učenika.
12: Na njima je doista oduzet jedan dio djetinjstva. Evo, mi se tu od prosvjeda do prosvjeda, od javljanja do javljanja, ali svako jutro, svako popodne, tu su busevi i djeca se voze, generacije se ne poznaju, vrijeme prolazi, školske godine se završavaju, a mi se ne pomičemo.
13: Oni su bili mali kad su bili zadnji puta u našoj školi Kovačić i sada dolaze do toga da su zajedno sa 4 generacije i naravno da im je svima drugačije, teško. U prvi tjedan im je stvarno bilo ono pomalo i šokantno.
11: Podsjetimo, grad je raskinuo ugovor s dosadašnjim izvođačem radova zbog dosegnutog zakonskog limita aneksiranja od 50% i priprema novu javnu nabavu. Igor Kozina iz Gradskog ureda za financije i javnu nabavu ističe da razumije frustraciju roditelja, no kaže da je tu nastala nepredviđena situacija.
14: Ovo je otvoreno gradilište na kojem se pojavio prodor vode. Zakon o javnoj nabavi vrlo restriktivno određuje pravila što se smatra nepredviđenom okolnosti i u kojoj mjeri se ta nepredviđena okolnost može sanirati, iz jednostavnog razloga što se radi o jednom netransparentnom postupku, o direktnoj dodjeli onda sredstava točno određenom izvođaču i u toj mjeri da zakon kaže da se onda to može sanirati, takav izvanredni događaj, samo u mjeri koji je to prijeko potrebno.
11: Razumijevanje za roditelje ima i obnašateljica dužnosti pročelnice Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Tea Režek, tvrdi da rade sve što je u njihovim mogućnostima.
15: Organizacija nastave je ista, mislim, kao i do sada, jer jednostavno nemamo druge opcije. Mi nemamo gdje izmjestiti učenike, dakle ova organizacija prijevoza autobusima ostaje dok se ova škola ne dovrši, matična. Tako da, ali evo, znači za sve upite, zahtjeve smo tu, vezano za opremu, vezano za neke specifične materijalne uvjete. Pozivam i ovim putem ravnatelje svih uključenih škola, tu ih je sad već jako puno, da se jave i da zapravo pričaju i s roditeljima, da participativno tome pristupe, da prikupe feedback i da nam se jave.
11: Suradnja grada i roditelja nastavit će se i dalje, no dok se ne vrate u svoju matičnu školu, učenicima je to slaba utjeha.
2: Udruga Zelena akcija poručila je kako neće dopustiti izgradnju energane, odnosno spalionice, koju planira gradonačelnik Tomašević, te kako će se protiv tog štetnog postrojenja boriti svim građanskim i pravnim sredstvima. Ističu kako se spalionice otpada u javnosti uljepšano nazivaju energanama, čime se pokušava sakriti njihova štetnost, a naglasiti navodna energetska učinkovitost. Podsjetimo, gradonačelnik je prije 2 dana rekao da studija pokazuje isplativost investicije u vlastitu energanu, no da je jedino pitanje u ovom trenutku njezina lokacija.
3: Inače, gradonačelnik Tomašević i predsjednik gradske skupštine Mate Mišić otputovali su u službeni posjet Pekingu. Tijekom posjeta predviđen je sastanak delegacije s gradonačelnikom Pekinga, te potpisivanje pisma namjere

0: jučer zatražio od Ministarstva zdravstva izvanredni nadzor, a od KBC-a Zagreb internu kontrolu zbog sumnje da su na klinici za kardijalnu kirurgiju tijekom operacijskih zahvata snimani pacijenti i zdravstveni radnici. Ranijom provjerom utvrđeno je kako su kamere o kojima je riječ bile postavljene u razdoblju od prije 2016. godine po nalogu tadašnjeg predstojnika klinike u svrhu sigurnosti. U razdoblju od postavljanja kamere najveći dio vremena nisu bile u funkciji, te su u konačnici i fizički uklonjene, priopćili su iz KBC-a Zagreba.
1: Povodom Svjetskog dana ginekološke onkologije, Udruga žena oboljelih i liječenih od raka Sve za nju, drugu godinu za redom organizirala je okrugli stol za žensko zdravlje bez stigme i srama. Cilj je bio upozoriti na nužnost dostupne pravovremene dijagnostike i na važnost preventivnih pregleda. Tim više što je nedavno objavljen podatak da u Hrvatskoj više od pola milijuna žena nema izabranog ginekologa, a na nalaz papa testa neke žene čekaju i do 2 mjeseca. Izvršna direktorica udruge Sve za nju, Ljiljana Vukota.
2: Od ginekoloških karcinoma u Hrvatskoj svake godine oboli više od 1700, a umre više od 700 žena. Po pojavnosti na vrhu liste je rak endometrija, a po smrtnosti rak jajnika. Od jedinog preventabilnog ginekološkog karcinoma, karcinoma vrata maternice, i dalje godišnje oboli oko 300, a umre oko 100 žena. Bolesnice trebaju više razumijevanja i društvene podrške.
0: Iz emisije izdvajamo.
1: Sindikati Zeta i Holdinga najavili štrajk, uprave pozivaju na pregovore.
0: Profesor posjetio napadnutog učenika, on se dobro oporavlja.
1: Roditelji djece iz osnovne škole Ivana Gorana Kovačića i dalje upozoravaju na sporost obnove škole.
0: Cijena dizelskog goriva u utorak bi mogla dosegnuti najvišu razinu u povijesti Hrvatske.
3: Zagrebački dnevnik.
1: Koliko često razmišljamo o tome može li netko drugi Zagrebom prolaziti jednako jednostavno kao mi. Za mnoge su odlazak u grad, obavljanje posla ili susret s obitelji sasvim običan dio dana. Za dio naših sugrađana ista svakodnevica zahtjeva mnogo više planiranja i ovisi o postupcima ljudi koje nikada nisu upoznali. Gdje počinje problem i koliko malo treba da nekome zakompliciramo cijeli dan u prilogu Luke Kalca.
4: 5 minuta. Toliko nekome treba za kavu, pekaru ili kratko zaustavljanje. Upale se sva 4 žmigavca i automobil ostane na mjestu označenom žutom bojom. Za osobu u invalidskim kolicima tih 5 minuta može značiti da iz automobila uopće ne može izaći ili da mora krenuti dalje i tražiti drugo mjesto. Denisu Marionu to nije priča koju treba zamišljati.
5: Nedavno sam išao sa obitelji, sa ženom i kćeri u grad. Nekim čudom sam naletio na slobodno parkirno mjesto za osobe s invaliditetom, što je nažalost stvarno rijetkost, praktički u centru grada. I taman izlazi iz auta osoba bez invaliditeta. Ja sam rekao, pa ne možete to parkirati. Rekao, ja imam osobnu ovu parkirnu iskaznicu. Ja sam u stvari asistent od korisnika koji je osoba s invaliditetom i idem po njega sada.
4: Problem je u jednoj važnoj razlici. Pravo na takvo mjesto vezano je uz osobu s invaliditetom. Denis kaže da se u praksi događa da iskaznicu koriste i drugi članovi obitelji ili osobe koje pomažu korisniku, čak i kada korisnik nije u vozilu. No današnja akcija, vraćam se za 5 minuta, upozorava i na mnogo vidljiviji problem. Vozače koji na označenom mjestu nemaju pravo biti ni minutu, jer ono nije povlastica. Dodatni prostor osobi u kolicima potreban je da bi iz vozila uopće mogla izaći.
6: Njihovih 5 minuta nama znači ponekad i sat i više je ono u traženju parkirališnih mjesta. Evo sad smo cijelu ovu akciju organiziramo u povodom Europskog tjedna mobilnosti, a kad se radi o mobilnosti, evo baš takve stvari nama zapravo sprečavaju normalno kretanje, normalan život.
4: Zato su danas na parkiralištu ispred Zagrebačkog gradskog poglavarstva automobile simbolično zamijenila invalidska kolica. Poruka nije da osobe s invaliditetom traže poseban tretman. Traže da mjesto koje im omogućuje napraviti ono što ostali uzimamo zdravo za gotovo, izaći iz automobila i nastaviti svojim putem, ostane slobodno. Jer nekome je 5 minuta sitnica, a nekome je prepreka.
0: Obilježavanju tjedna mobilnosti pridružilo se i Zagrebačko sveučilište koje je organiziralo stručna predavanja i panel raspravu o izazovima u primjeni električnih romobila. Struka upozorava da sve vezano uz romobile mora biti bolje zakonski regulirano.

0: kontrolirano, izvještava Andrej Šunha.
1: Sve veći broj električnih romobila predstavlja opasnost za sve sudionike u prometu. Nesreće u kojoj su uključeni električni romobili sve su češća pojava, a posljedice pada i fizičke ozljede mogu biti ozbiljne, ističe rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić.
2: Tako jedno mobilno vozilo ne može odgovoriti na sve one elemente u prometnom segmentu i dolazi vrlo brzo do pada, dolazi onda do udara sa cestovnim vozilom. Zbog toga danas na našem savjetovanju imamo i predstavnike medicinskog fakulteta da pokažu kakve su to ozljede, koje posljedice mogu imati i kolika je to opasnost koja se može dogoditi.
1: Što je ključno za njihove vozače i one koji će to tek postati, istaknuo je dekan prometnog fakulteta Marko Šoštarić.
3: Zato moramo svi kao znanost i kao struka interdisciplinarno naći rješenje da ti romobili postanu prilika, a ne prijetnja za sigurnost. I tu bi nekako možda od svih ovih elemenata koji utječu na sigurnost prometa posebno naglasio edukaciju od najranije dobi.
1: Osim edukacije, planirane su konkretne zakonodavne mjere te načini regulacije romobila kojima bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu.
3: Tu će se ići na prije svega rigoroznije kazne i za one koji krše propise na romobilu, znači koji ih voze prije dobne granice, koji ih voze bez kacige ili prsluga, ali i ono što je posebno bitno, značajno će se povećati kazna za one koji su omogućili djeci vožnju romobila prije nego što su djeca stekla uvjete za to, odnosno prije 14. godine.
1: Prijedlozi dodatnih ograničenja su i obavezna registracija te osiguranje, ali i položen vozački ispit bez kojeg se romobil ne bi mogao voziti.
4: Cijena dizela idući tjedan mogla bi dosegnuti rekordnu razinu. Zbog sukoba na Bliskom istoku litra bi mogla poskupjeti 11 centi na euro i 96, što bi bila najviša cijena dizela u hrvatskoj povijesti. Prema neslužbenim najavama na euro i 51 mogla bi rasti i cijena plavog dizela. Čeka se ponedjeljak i vladina reakcija.
0: A nakon pesimističnih najava za vozače dnevnih završavamo dobrom vijesti za plivače. Nakon privremene obustave rada zbog radova na toplinskom sustavu, bazen Utrina sutra se ponovno otvara. Završetkom radova koje je izvodio HEP Toplinarstvo ponovno je uspostavljena isporuka toplinske energije te je započelo zagrijavanje bazenske vode. Temperatura trenutačno iznosi oko 24 stupnja, a do ponedjeljka bi trebala dosegnuti 26 stupnjeva, što je uobičajeno na temperatura bazenske vode. Unatoč tome, građani od sutra mogu koristiti olimpijski bazen, bazen za djecu te bazen za skokove u vodu.
5: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Na zagrebačkom području je nakon maglovitog jutra prije podne bilo djelomice, povremeno i pretežno sunčano, a u ranim poslijepodnevnim satima na oblaka se povećala. Vjetar je uglavnom bio slab, temperatura zraka s najnižih 10 do 13 porasla je na 15 celzijevih stupnjeva na Sljemenu, dok su na zračnoj luci na Plesu i na Griču te u Maksimiru izmjerena 22 celzijeva stupnja. Do kraja dana bit će promjenjivo oblačno, na širem području grada lokalno je moguća kiša, uglavnom na večer. Vjetar će većinom biti slab. Sutra u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, na širem području grada mjestimice moguća kiša ili pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Poslije podne se očekuje postupno razvedravanje. Vjetar će uglavnom biti slab, a najniža temperatura zraka od 13 do 16, najviša dnevna oko 25, na Sljemenu oko 18 celzijevih stupnjeva. U nedjelju će prevladavati sunčano, ujutro se na širem području grada lokalno očekuje magla. Jutro će biti malo hladnije, a danju toplije.
4: U Zagrebu su u 16 sati izmjerena 23 celzijeva stupnja, na Sljemenu 17, relativna vlažnost zraka 55% i tlak 1016 hektopaskala.
0: Završen je zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Marijan Čagar.
4: Čitali Ana Lacković-Varga i urednik emisije Damon Balenović.
6: Slušali ste zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: 16 sati i 39 minuta, svašta još stignemo danas, pogotovo zato jer je petak, trebalo bi si priuštiti neko lijepo druženje, malo se opustiti, jer sutra je subota, vjerujem za mnoge slobodan dan, iako s nekim drugim slađim obavezama. Ako vas put nanese ili se baš možete zaputiti u Zlatar večeras, s početkom u 18 sati u Galeriji izvorne umjetnosti, izložbu ima poznati zagorski doktor, inače izvanredni profesor i svestrana osoba Rajko Fureš. Dobar dan!
1: Pozdrav vama i cijenim slušateljicama i slušateljima Radio Sljemena.
0: Drago mi je da uspijevate sve svoje darove razvijati i da budemo od večeras mogli pogledati izložbu Put, istina i život.
1: Tako je, evo ga, radujem se da smo uspjeli organizirati tu izložbu uz podršku grada Zlatara na samom otvorenju manifestacije Dani kajkavske riječi. Sigurno da je mogu zahvaliti gospođi Boženi Slunjski i Željko Slunjskom koji su me potaknuli na održavanje izložbe i radujem se da će se večeras okupiti što više ljubitelja umjetnosti.
0: Evo ja vidim tu ekspresivne primjerke, tu su lijepe boje koje nas malo razvesele i daju evo neke ideje za malo promatranje života u bojama.
1: Tako je, mogu reći to što se tiče tih slika koje su na samom plakatu. Radi se o najnovijem ciklusu Došašće. Stvarno su prevladavaju svijetle boje sa žutim i plavim nijansama koje simboliziraju život, radost i u principu htio sam onu ekspresiju duše, svoje nekakve percepcije svijeta i nekakve nade predočiti i ljubiteljima likovne umjetnosti, mojim dragim pajdašicama i pajdašima, i nadam se da ćemo večeras provesti jedno lijepo druženje.
0: Tu bude i muzike, ne bude samo govor.
1: Tako je, moram s ponosom najaviti nastup mješovito pjevačkog zbora Župe Majke Božje od sedam žalosti iz Velikog Trgovišća na čelu sa gospođom Vuksan i gospodinom Božidarom Šipekom koji će stvarno imati jedan lijepi repertoar duhovnih pjesama, da se zajedno predstavi i taj likovni i taj glazbeni segment, da imamo za svakog po nešto.
0: Galerija izvorne umjetnosti Zlatar, evo od 6 vur, nadam se da većina stiže, ak ne, nek se pridružuju i malo kasnije, malo se bute tam zadržali, izložba se može pogledati do 10. listopada u Zlataru, a ja bih vas sad htjela pohvaliti i kaj se tiče pisanja stihova, mnogi koji prate hrvatsku poeziju, ali prisutni su možda i znanstveno kaj se tiče očuvanja hrvatskog kajkavskog jezika, znaju da ste tu isto daroviti i da ste cijelo vrijeme prisutni. Napisali ste stihove za popevku Zemlje me za ruku koja je uglazbljena i na Krapini prošlu subotu su ju izveli Deja Presečki i Lovro Rimac.
1: Tako je, stvarno sam bio oduševljen kad sam ju čuo u živo, baš mi se ono srce stisnulo i to mi je neka najljepše da mogu bar ono odraz svoje duše podijeliti sa svima.
0: Meni je drago da uz puno obaveza, pogotovo u bolnici Bračak, ali u svom znanstvenom radu i u tome da predajete kao profesor, evo ipak pronađete vremena da se i kreativno izrazite i kaj se tiče slika i stihova. Hvala vam lijepa na ovom susretu u programu Radio Sljemena. Vidimo se u Zlataru u 6 danas, razgledamo izložbu do 10. listopada, a sad bomo čuli tu vašu popevku. doktore Fureš.
1: Od srca vam hvala i pozdravljam još jednom slušateljice i slušatelje meni najdražeg radija.
0: Sretan put do Zlatara i sretno u Zlataru večeras. Živeli, evo doktor Rajko Fureš je bil s nama, lijepo vas je pozval, a garniramo to s njegovom ovogodišnjom popevkom, njegovim stihovima s ovogodišnje Krapine iz Večeri novih popevki.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanice i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
2: Zagrebački kvartovi kulture dolaze u Stenjevec 18., 19. i 20. rujna. Ne propustite koncerte, predstave, filmske projekcije, atraktivne cirkuske točke i brojne druge sadržaje na otvorenom. Više informacija dostupno je na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
3: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: 88,1 Radio Sljeme.

0: je Sljeme. HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
8: Kakva dominacija u posjedu, on pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
9: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
10: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
11: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
12: PBZ Info.
13: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
12: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
14: S najvišeg krova moj pogled luta kradom, tražeć onog koji jednom davno hodao je ovim gradom.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
3: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
2: i gratis debli sloj toplinske zaštite.
3: Velekem, vaš centar boja.
4: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura.
1: Akcija čišćenja zaliha namještaja u tepih centru Žitnjak. Zadnji eksponati vrhunskih brendova namještaja po najnižim cijenama do sada. Požurite već danas.
2: Vaš tepih centar.
1: Na Žitnjaku.
3: Dobar vam dan. 17 je sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
3: Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavljuju štrajk za ponedjeljak 28. ovog mjeseca. Razlog su neuspješni pregovori o novim kolektivnim ugovorima. Sindikalni predstavnici poručuju da bi, ako do njega dođe, štrajk mogao trajati više dana i utjecati na javni prijevoz, odvoz otpada, održavanje prometnica i zelenih površina te druge komunalne usluge. Nakon predsjednika Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražena Jovića, govore direktor ZET-a Marko Bogdanović i predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
4: Najava je štrajka u 3.30, naravno ako je 3.30 svi znate da javni gradski prijevoz počinje prije 4 vozić staće, ali to je isto pravilo vrijedi za Zagrebački holding. Znači to je jedna zajednička akcija jer su masa problema je zajednička. Većina stvari u kolektivnom ugovoru je zajednička jednim i drugim radnicima. Visina ove osnovice koju su oni predložili je zajednička i za jedno i za drugo društvo, ali evo do ponedjeljka ćemo 28. sve znati.
5: Prosječna plaća u ZET-u je 59% veća nego 21. godine. Posljednje povećanje se dogodilo početkom ove godine, odnosno sa 1. siječnjem. U ovogodišnjim pregovorima sa o novom kolektivnom ugovoru u ZET-u uz ponuđeno obavezno zadržavanje postojećih prava koje su bile definirane od tada kolektivnim ugovorom, ponuđeno je i povećanje osnovice plaće za 4,5%.
6: Sindikati su tražili višestruko veće povišice, možemo reći čak i više od 20%, zbog čega nije došlo do dogovora. U svakom slučaju nastavit ćemo razgovore sa sindikatima i ne očekujemo da će doći do sindikalnih aktivnosti.
3: Učenik koji je prije tjedan dana teško ozlijeđen u napadu nožem u srednjoj elektrotehničkoj školi dobro se oporavlja. U bolnici ga je posjetio profesor Mario Božurić koji je pomogao svladati napadača. Rekao je da je krizni tim Ministarstva obrazovanja i dalje u školi te da razgovara s učenicima i roditeljima.
7: Evo, susret je protekao vrlo, vrlo emotivno, onako na rubu suza, jer je to bio naš susret, prvi susret nakon onog nemilog događaja. Evo, sreća je da se je dijete jako dobro do sada oporavilo i očito da sve ide u tom nekom pozitivnom tijeku.
3: Nakon Sesveta, treći ciklus zagrebačkih kvartova kulture nastavlja se i ujedno završava u Stenjevcu, gdje će se do nedjelje održati trodnevni raznovrstan program s koncertima Natali Dizdar i zagrebačkih solista, filmovima, predstavama, poezijom. Program počinje okolišnom akcijom Počisti u svom kvartu i već tradicionalnim maršom kroz kvart u izvedbi Zagrebačkog orkestra ZET-a, koji signalizira službeni početak još jednog izdanja. Inače, prva dva ciklusa okupila su tijekom travnja, svibnja, lipnja i srpnja više od 17.000 posjetitelja, a sveukupno u ovogodišnjem projektu sudjeluje više od 200 umjetnika u 8 kvartova.
8: Vremenska prognoza.
3: Govori prognostičarka Josipa Kuzmić.
9: Sutra na zagrebačkom području u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, na širem području grada mjestimice moguća kiša ili pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Poslije podne se očekuje postupno razvedravanje. Vjetar će većinom biti slab, a najniža temperatura zraka od 13 do 16, najviša dnevna oko 25, na Sljemenu oko 18 celzijevih stupnjeva.
3: Boris Bogić uredio je vijesti. 23 celzijeva stupnja su u gradu i okolici, 17 na Sljemenu, relativna vlažnost je 56%, tlak zraka 1016 hektopaskala. Našoj dragoj ili svojoj dragoj Laciki dali smo jedan poslijepodnevni sat kao nagradu za to kaj je uvijek tak super i što je bila super u poslijepodnevnom programu. Mi ćemo se pozabaviti vašom gradskom, prigradskom, zagrebačkom vožnjom i vožnjom Zagrebačkim prstenom pa čak i dalje, ali treba nam jedan predah od pjesmu ili dvije, a nakon toga smo s vama u prometu. Dobro vam poslije podne uz Radio Sljeme.

Pozabavimo se dakle zagrebačkim prometom. Zabavljaj se zagrebačkim prometom da se promet ne bi bavio tobom. E, to ne vrijedi ako se vozite gradom ili pri gradom, jer je gužva. Mogu početi od obilaznice i zapravo reći da je cijela njena dužina obuhvaćena kolonom na južnom kolniku. Sve je to jedna duga kolona u pokretu ili čak u zastoju. Ako krenemo od čvora Jankomir do Lučkog, ćete prolaziti zonom radova na sjevernom kolniku, ali i sjeverni i južni kolnik su blago problematični. Onda ćete nekako kroz Lučko, dio ekipe se odvaja dolje prema jugu na autocestu A1, koju ćemo spomenuti malo poslije. I sad južni kolnik zagrebačke obilaznice, sve do Buzina, kroz Buzin, do Ščitarjeva, do Kosnice gore, Hruščice, Ivanje Reke, je kolona. Sjeverni kolnik je zapravo prohodan. A onda dalje, sjevernije, sjeverno paralelno, jedna od najprometnijih zagrebačkih prometnica, Slavonska avenija, također trpi zastoje, odnosno oni koji se njome koriste. Prođoh osobno zonom radova na nadvožnjaku Selska i tu se nema kaj posebno dodati, nego da budete li željeli njome proći, Selskom, odnosno zagrebačkom, u smjeru zapada pripremite se na jedan zastoj na onom suženju zone radova. Evo, to je što se Zagreba tiče, naravno i vi nam možete na 099-616-7004 dojaviti kak vam je u prometu, na što biste ostale vozače trebali upozoriti. Evo, zagrebačka cesta, Sesvetska, južni kolnik, dakle smjer istok, također problem prometni ili izazov u ovom trenutku. A onda sam pogledala mrežnu stranicu Hrvatskog autokluba i ondje vam pišu u velikim slovima oprez na dva mjesta. Naime, na autocesti A1 predmet je na čvoru Bosiljevo 2 na kolniku u smjeru juga, za vas koji ćete dalje. I nafta je na kolniku između čvorova Gornja Ploča i Perušić. 182. km u smjeru Zagreba je u pitanju i vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje od 60 na sat. Na autocesti A3 Bregana Lipovac usporeno u kolonama voze vozači između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru zapada i obrnuto. Evo, to je ta zagrebačka obilaznica, pa ju više nećemo spominjati. Zona je radova između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, kolona je duga 2 km. I tako dalje, mogli bismo sad i do Istarskog Ipsilona, ali zakaj? Idemo mi zasvirati u posljednjoj uri poslije podnevnog programa Radio Sljemena, čiji prijav vam želimo odličan, kaj god radili, što god planirali, kamo god se uputili, neka vam je sretno i bezbolno uz Radio Sljemen.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890. Vaša Alpha Vision Optika.
1: Mana Outlet Dubrava od ponedjeljka na adresi Avenija Dubrava 43, rasprodaje odjeće za cijelu obitelj, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Mana Outlet, Avenija Dubrava 43.
2: Jesenska čarolija Zagorskih brega ponovno stiže u Zagreb uz najljepše mirise, okuse i popevke.
3: Uz zagorske štrukle, mlince, bagremov med, bučino ulje, zimnicu i ostale domaće proizvode, zabavljat će vas.
2: Čerleni lajbeki i šik gitar duo.
3: A oduševiti svojom pojavom krapinski neandertalci, pleme spiljskog medvjeda.
2: 100% Zagorsko, 17. izdanje na Europskom trgu u Zagrebu.
3: U petak 18. od 8 do 22.
2: I u subotu 19. 100 krujna od 8 do 20 sati.
3: Zagorje, bajka na dlanu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme. Jo.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: later kiss.
1: Kronično vaš, Radio Slijed.

I tak, šala po šala, pošalica po pošalica, tu se negdje nađu poslije podnevna i večernja ekipa Radio Sljemena i kako bismo drugčije nego ljubazno najprije jedni druge, a onda vas pozdravili, poštovani slušatelji, evo i na frekvenciji 88,1 na početku večernjeg programa Radio Sljemena. Za mjesec, dva, bit će mrak u ovo doba, pa nam neće biti tako čudno reći vam dobra večer, ali sada dok još uvijek sunca ima, ajde neka to bude jedan dobar dan i dobra večer. Marijan Čagalj, tonski je realizator večernjeg programa Radio Sljemena, čija je glazbena urednica Jelena Balent. Vijesti koje slušamo za 9,5 minuta uređuje kolega Boris Bogić, a ja sam Jelena Ucović. I počinjemo zapravo sezonu, večeras sezonu emisije Plesnjak i Penzići. I bit će i jedna i druga u znaku mladosti, osobito Penzići. Večerašnji Penzići neće imati ni jednu umirovljenu osobu kao sugovornika ili sugovornicu. A zašto i zbog čega i kamo vas zove ova vrlo mlada, intelektualno nastrojena, načitana, vrijedna ekipa, saznajte već od 18:30 minuta. Nakon toga Plesnjak, prvo izdanje ove sezone, također suprotstavlja mladost i visoku životnu dob, jer ćemo se na početku emisije prisjetiti i odati priznanje gospodinu Jimmyu Staniću, koji je također jednom bio gost Plesnjaka. A nakon toga ćemo ugostiti mladića, slobodno mogu reći, mladića koji ima vrlo staru dušu. Ne? Zovu ga Sinatra. Još vam neću reći iz kojeg grada nam dolazi, ali bit će puno američkog jazz standarda, puno hrvatskog šlagera i dobre stare sljemenske glazbe u večernjem programu. I evo ga, već je 18:02, budite svakako uz frekvenciju 881.

To obično je neka rupa, gdje pijača nije skupa, gdje se uvijek nađu stari dečki. Sve su prošli, sve znaju, tiho idu prema kraju, ali još nisu pročitano štivo. Njih se nemre sam tak vodat, njih se nemre lako prodat, pa ti su lamzu gledali u živo.

bezuspješno bježali prek grane. Sada im se živo fučka, oni uvijek prije ručka bace dvije, tri partije belota. I sam se čuje ispod glasa, v trefu 20 do asa, il kak jedan drugog tiho špota. Tu i tam se neko zmotal, to ne znači ništa.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: 18:10.
2: Vijesti.
1: Cijene dizela uskoro bi mogle dosegnuti rekordnu razinu. Prema neslužbenim najavama, ako vlada ne intervenira, od utorka bi litra dizela mogla poskupjeti čak 11 centi na euro 96, što bi bila najviša cijena dizela u povijesti. Službeni izračun još se čeka. Nakon održanog prosvjeda, roditelji osnovne škole Ivana Gorana Kovačića i dalje upozoravaju javnost na sporost u obnovi škole, zbog koje su učenici već godinama razmješteni u 6 drugih škola. Iako su iz grada obećali da će se učenici vratiti u svoju matičnu školu početkom ove nastavne godine, to se neće dogoditi još godinu dana. Roditelji su i danas u našemu programu izrazili nezadovoljstvo.
3: Na njime je doista oduzete jedan dio djetinjstva. Evo, mi se tu od prosvjeda do prosvjeda, od javljanja do javljanja, ali svako jutro, svako popodne, tu su busevi i djeca se voze, generacije se ne poznaju, vrijeme prolazi, školske godine se završavaju, a mi se ne pomičemo.
4: Oni su bili mali kad su bili zadnji puta u našoj školi Kovačić i sada dolaze do toga da su zajedno sa 4 generacije i naravno da im je svima drugačije, teško. U prvi tjedan im je stvarno bilo ono pomalo i šokantno, zato što su bili odjednom buka, puno djeca, svi na istom mjestu. Oni to 2 godine stvarno nisu doživljavali uopće, što znači da je to zapravo trećina njihovog osnovnoškolskog školovanja ove godine, zajedno sa, kad završe, će biti jednostavno izgubljena, ajmo reći, drugačiji način je školovanje i to se sada vidi na djeci.
1: Udruga Zelena akcija poručila je kako neće dopustiti izgradnju energane, odnosno spalionice koju planira gradonačelnik Tomašević, te kako će se protiv tog štetnog postrojenja boriti svim građanskim i pravnim sredstvima. Ističu kako se spalionice otpada u javnosti uljepšano nazivaju energanama, čime se pokušava sakriti njihova štetnost, a naglasiti navodna energetska učinkovitost. Podsjetimo, gradonačelnik je prije 2 dana rekao da studija pokazuje isplativost investicije u vlastitu energanu, no da je jedino pitanje u ovom trenutku njena lokacija. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik gradske skupštine Matej Mišić otputovali su u službeni posjet Pekingu. Tijekom posjeta predviđen je sastanak delegacije s gradonačelnikom kineskog glavnog grada, te potpisivanje pisma namjere između dvojice gradonačelnika o obnovi suradnje između Zagreba i Pekinga, s posebnim naglaskom na održivi razvoj, turizam, obrazovanje, digitalizaciju i tehnološke inovacije. Tijekom posjeta, gradonačelnik Tomašević sudjelovat će i na međunarodnom sajmu Expo 2026. koji se održava u suorganizaciji s Veleposlanstvom Republike Hrvatske te Zagrebačkom turističkom zajednicom.
5: Vremenska prognoza.
1: Govori prognostičarka Josipa Kuzmić.
6: Sutra na zagrebačkom području u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, na širem području grada mjestimice moguća kiša ili pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Poslije podne se očekuje postupno razvedravanje. Vjetar će većinom biti slab, a najniža temperatura zraka od 13 do 16, najviša dnevna oko 25, na Sljemenu oko 18 celzijevih stupnjeva.
1: Boris Bogić uredio je vijesti. 18:14, 23 celzijeva stupnja su u Maksimiru, 24 na području zračne luke, na Sljemenu 16. Relativna vlažnost je 56%, tlak zraka 1016 hektopaskala. Mnogi putevi, ne baš svi, ali mnogi, će vas voditi u Maksimir sutra i preko sutra, dragi slušatelji, pa ćemo vas i mi uputiti onamo s jednom posebnom namjenom i pričom za 15 i pol minuta. Budite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio Sljeme.

0: Ne vjeruj očima. Vjeruj ušima. 88,1 Radio Sljeme.
1: A ne bi bilo loše zaustaviti se, parkirati se, propješačiti, prodisati, procirkulirati, jer će vam to jednom u životu dobro doći. 18 je sati i 30 minuta.
2: Petkom od 18.30 uživamo uz drage goste i njihovo zlatno doba. U emisiji Penzići.
1: Dakle, dobra vam večer u prvom izdanju emisije Penzići u novoj sezoni, sezona jesen-zima, ako bismo se riječnikom mode poslužili. Dragi slušatelji, emisija je Penzići, međutim Penzića nigdje na Radio Sljemenu u ovom trenutku, nego upravo suprotno, vrlo mlade dame moje su večerašnje gošće, pa ću ih najprije pozdraviti i predstaviti, a nakon toga ćemo otkriti detaljnije razlog zbog kojeg su one ovdje. S nama je doktorica medicine Kamelija Horvatović. Dobro večer, Kamelija.
3: Dobro večer.
1: Molekularna biologinja, voditeljica udruge Promis. S nama su i dvije studentice medicine, Tea Petrović. Dobro večer, Tea.
4: Dobro večer.
1: I Ana Perić. Ana, dobro večer.
5: Dobro večer.
1: E sad, vi ćete u nedjelju od 9 sati biti u Maksimiru. Projekt se zove Sjeti se i sjetite se, dragi slušatelji, da smo o ovom projektu govorili prije nekoliko godina, odnosno doktorica Kamelija Horvatović bila nam je gošća. Tema je prevencija demencije. Ove tri mlade dame žele prevenirati demenciju, a metode su vrlo, vrlo jednostavne.
3: Da, i zapravo jednostavnije nego što mislimo. Iako dalje govorimo o demenciji i samo njenoj prevenciji, a ne liječenju, koje nije baš toliko dostupno, zato što još uvijek tražimo za lijekom, pa onda idemo i pribjegavamo upravo metodama koje su nam dostupne, a to je onda promjena životnog stila, koji je jedan od najvećih rizičnih faktora za nastanak ove demencije koja nije nasljedna. Znači, mi možemo najjednostavnijom tjelesnom aktivnošću, promjenom nekakvih zdravstvenih navika kao promjena toga da se ne puši, da se zdravije jede, to je jako jedna široka tema.
1: Kaj je s ovom, je li to onda neistinu netko nekad plasirao u eter da pušenje obrnuto korelira s Alzheimerom?
3: Okay. Mislim da smo to bili načeli prošli puta. Stvar je bila u tome što kada pušite unosite nikotin, a i vaš receptori koji su u mozgu, ne nužno receptore, nego neurotransmiter, tvar koja se veže na receptore u mozgu i koja aktivira cijeli taj sustav bitan za generalno normalno funkcioniranje kognitivnih funkcija, taj sustav se aktivira sa nikotinom, našim unutarnjim nikotinom. Pa sada vi možda pušenjem kao tom aktivnom tvari možete aktivirati te receptore i potencijalno nekako zamaskirati manjak u tom sistemu, ali vi sa tim pušenjem unosite jedno more radikala, znači štetnih tvari koje rade i štetu i na razini stanica i na razini ne samo mozga, nego cijelog organizma, potiče dodatno na starenje, znači senescencija je jedan termin koji zapravo opisuje to starenje. Stavite se u tu jedno stanje senescencije jako velike da biste šta, malo podigli količinu nikotine, zamaskirali potencijalne simptome već nastale, ne znam.
1: Neisplativo, to je malo i glupo da ne
3: diskutabilno.
1: Kažem. Diskutabilno. Onda smo jednom za uvijek riješili, evo to, taj glas koji putuje i povremeno se pojavljuje, a povezuje negativno pušenje i Alzheimera. Spomenuli ste nasljednu i nenasljednu demenciju.
3: Da, znači nasljedna demencija je kada baš dobijete od putem svojih gena nazovimo tendenciju, znači pojačano proizvođenje tog jednog proteina koji se nakuplja u mozgu. Protein se zove amiloid beta i on se svojim nakupljanjem i sa svojom akumulacijom zapravo remeti funkciju moždanih stanica i dolazi do propadanja dijelova mozga koji su odgovorni za memoriju i generalno kogniciju, jezik i
1: sve. Kaj se tu može napraviti?
3: Tu je samim time što ima to unutar, imamo tu svijest da je netko u našoj obitelji obolio u ranom dijelu života, znači već sa nekakvih 40 godina od demencije, možemo biti svjesni da postoji rizik da bi potomci isto mogli razviti, pa se može napraviti genetski screening, te postoje onda lijekovi koji baš rade clearance, znači čiste taj protein iz organizma i što više čiste ga vrlo efektivno. Problem je što se on kontinuirano nakuplja i može se opet na neki način odgoditi nastanak ako smo unaprijed svjesni da postoji taj rizik i ako se dalje radi na tome što kada se već nakupilo, što kad su već simptomi nastupili, kako onda napraviti. Jer onda kad se očisti, ok, nema više tog proteina u tom specifičnom periodu nakon uzimanja te terapije, ali šteta i dalje tu. I tu zapravo u istraživanju radimo kako to kompenzirati i to se zapravo jako puno radi i na tom obiteljskom obliku bolesti i na ovom sporadičnom, gdje čak uz to sve ne znamo niti razlog zašto se taj protein nakuplja.
1: Dobro,
3: imamo i druge proteine.
1: Ali kinetika istraživanja ide. Gibate se, krećete se, ne odustajete, tražite se i djelujete prilično optimistično u svom traženju.
3: Da. Da, svakako, tu se radi i na razvoju dijagnostičkih metoda da se što ranije zapravo detektira, što više kod tih dijagnostičkih metoda je puno veća vrijednost u ovom sporadičnom obliku, taj sporadični zapravo znači ovaj kojim ne znamo uzrok i gdje je puno veći utjecaj životnog stila i nakupljanja štetnih utjecaja tijekom života, gdje onda na kraju sve to rezultira jednim padom kognitivnog stanja u starosti.
1: Onda druga vrsta demencije koju ste odmah na početku spomenuli je nenasljedna.
3: Da, taj sporadični.
1: Tu se može puno napraviti. Može li se sve napraviti?
3: Imamo cijeli život vremena za polako se izlagati, odnosno izbjegavati izlaganje štetnim utjecajima, djelovati na promjenu naše prehrane, odnosno zdravo se hraniti, aktivirati se tjelesnom aktivnošću i na taj način onda maksimalno reducirati rizik nastanka same te demencije.
1: Kako tjelesna aktivnost reducira, smanjuje rizik od nastanka demencije?
3: Tu ima nekoliko tih, nazovimo platformi na koji način to zapravo sve zajedno funkcionira. Znači, samom tjelesnom aktivnošću pojačavamo krvotok u mozgu. Samim time što imamo pojačan krvotok u mozgu, sve što se možda štetno nakupilo će se prije isprati iz mozga i samim time na neki način imamo veći taj obrtaj štetnih tvari i novih hranjivih tvari za stanice mozga. To je ova najjednostavnija metoda gdje je samo prisutnošću novih hranjivih tvari djelujemo na smanjenje štetnosti. Ali onda ono što je zanimljivo, na primjer dijabetes jako ima veliki rizik za nastanak demencije, što više ja sam radila, bila u laboratoriju na farmakologiji na medicinskom fakultetu gdje je baš bilo fokus na temi da je dijabetes tip 3 zapravo Alzheimer. Znači imamo tip 1, tip 2, a da je onda ovaj tip 3, to nije službeno, znači sam se zove koliko, znači tip 3 bi bio da bio Alzheimer. I da je zapravo mozak kad je rezistentan na inzulin, kad su stanice mozga rezistentne na inzulin, da zapravo imamo onda taj pad kognicije. Tako da ide čak do tih razina povezanosti. Pa onda sada malo sam zastranila sa strane, ali,
1: ali znači da zanimljivo ste zastranili.
3: Tako da onda samim time na koji način imamo reguliranu glukozu ili šećer u krvi će također utjecati kronično, znači će također utjecati na to kako ćemo onda i biti u riziku od razvoja ili rizika razvoja demencije. A tjelesnom aktivnošću, ono što je fantastično, ako vi imate dobro razvijene mišiće, to ne znači da ste bilderi, ali ako imate mišiće sa određenom količinom krvi u sebi, da tako kažem, mišići mogu regulirati glukozu bez inzulina. Znači, mišić će koristiti receptore za koje ne treba inzulin da bi ušla glukoza u njih i vi na taj način možete spasiti stanje šećera u krvi. To zato se i oboljelima od dijabetesa tipa 2 također preporuča fizička aktivnost. To nije bez veze. To je baš zbog toga što možete jednom jednostavnom metodom bolje si regulirati, a nazovimo jednostavno jednom riječu sve to metabolizam.
1: A dio Penzića rješava križaljke ili sudoku. Jer smo čuli da i intelektualna aktivnost također odgađa ili možda je dio preveniranja demencije. Je li to pravi put?
3: Naravno, naravno. Između ostaloga, ovisno o tome koji dio mozga aktivirate, prokrvljujete taj dio mozga, tako da na neki način je to... varijacija tjelesne aktivnosti, mentalna aktivnost se zove, s razlogom je aktivnost. Tako da što se više fokusira na razvijanje određenih vještina, taj dio mozga zahtjeva i više krvi i samim time se na neki način više ispire od štetnih tvari, dolaze hranjive tvari, zato što tijelo zna da treba opskrbiti taj dio mozga, jer je taj dio mozga aktivan. Pa ako radite na memoriji, onda će taj dio biti bolje samim time funkcionalno opskrbljen.
1: Puno spominjete krv, ne mogu onda ne pomisliti da treba boraviti u prirodi, duboko disati i puniti ju eritrocitim, odnosno stvarati eritrocite i jačati ju na taj način.
3: Naravno, naravno, što više, još jedan dio koji je jako bitan za taj aspekt kako će nam kognicija opasti ili kako ćemo je održati da ne opadne, je socijalni dio. Osim socijalnog dijela, mislim i na ovaj dio gdje nas zapravo lijepo okruženje i društveno okruženje podiže raspoloženjem. Tako da i samo boravljanje u prirodi i boravljanje sa drugim ljudima je nešto što će nam utjecati zapravo na to raspoloženje i otkloniti na neki način, nazovimo simptome depresije, što je jedno jako visokoj prisutnosti u starijoj dobi, gdje stari budu više izolirani, manje se druže, manje su nekako generalno aktivni, gdje će otići zajedno sa prijateljima vani, smiriti se, odmoriti se, i onda nekad bude kao ozračje depresije, nekad možda stvarno i klinička depresija koja može zamaskirati i prikazati mogu se pojaviti simptomi kao da je osoba dementna, gdje ako riješimo taj dio gdje su depresivni, možda otklonimo te prve simptome.
1: Međutim, ne treba zanemariti stres. Stres je vrlo često upravo povezan sa socijalnim ljudskim situacijama. Na kraju krajeva neki su i introverti, neki nemaju razvijene socijalne vještine i socijalno okruženje. Kaj stres radi mozgu u tom smislu?
3: Kortizol, koji je hormon koji se luči tijekom stresa, može napraviti jako jedan divan metabolizam cirkus. Između ostaloga, zanimljiva stvar, kortizol djeluje dijabetogeno. Tako da u trenutku u kojem ste vi u stresu, luči se toliko kortizola da vaše tijelo misli kao, o moj Bože, nešto se događa, sva šećer, svi proteini moraju biti dostupni, ja ne smijem taj šećer
1: staviti. Da mogu zbrisati ili se braniti.
3: Da, ja ne smijem taj šećer staviti u svoje stanice, moraju stanice biti rezistentne. I onda on djeluje tako da zadrži sve to u krvi. I onda se dogodi situacija gdje vi imate visoki šećer i zapravo ste na neki način privremeno dijabetični.
1: Ovo što smo čuli je priča za nas potpune laike, međutim sigurna sam da Tea Petrović ne sluša ovakve rečenice na trećoj godini.
4: Sad će biti četvrta godina.
1: Uskoro će biti četvrta godina medicinskog fakulteta. Zanima vas područje neurona, neuroznanost. Hoćete se razvijati u tom smjeru? Već ste od početka volonterka u projektu Sjetime se.
4: Da, pa evo ja sam, dolazim tu iz vodstva iz studentske sekcije za neuroznanost iz medicinskog fakulteta. Dakle, mi smo udruženje studenata koje sve zanima područje bilo neurologije, bazične neuroznanosti, neurokirurgije, neuroradiologije, pa i psihijatrije. Ja se još nisam tu konkretno negdje orijentirala, ima još vremena za to, ali evo vidim se u tim nekim sferama.
1: Na koji način pridonosite radu udruge? Govorimo li o vašem sudjelovanju u udruzi Promis ili samo na razini fakultetske organizacije?
4: Pa dakle, sama sekcija je u suradnji sa udrugom, ali ja sam se na svoj prvoj godini studija već bila učlanila u projekt Sjetime se, gdje sam volonterka i dalje sam volonterka i uključena sam onda i u vodstvo udruge Promis, tako da pokrivam sve te sfere.
1: Kako vi vidite napredak znanosti? Mislite li da jednog dana kad budete profesorica emerita, da će demencija gotovo iščeznuti kao neke druge bolesti iz našeg društva? Pa ja zamišljate li da bi to moglo biti
4: iskreno
1: moguće?
4: Iskreno nadam se, evo. Pokušat ćemo napraviti da se to i dogodi.
1: Da, a u nedjelju u 9 sati bit ćete i vi u Maksimiru. Vi ćete biti glavna, jeste. Već 3 godine.
4: Jedna od, da. Da. Pa da,
1: kaj nas čeka u Maksimiru?
4: Dakle, u 9 počinje službeni program. Tamo će nas pozdraviti svi iz udruge. Doći će nam i iz ureda predsjednika Republike Hrvatske te iz ureda gradonačelnika. Imat ćemo i jedan mali nastup od naših korisnika doma za starije Dubrava. Oni su nam pripremili jednu plesnu točku i nakon toga u 10 kreće sama utrka za sve one koji su prijavljeni. Trči se na 2 različite udaljenosti. Neki su se prijavili za kraću utrku od 4 km, neki su se prijavili za dužu od
1: 40.
4: 8.
1: Nije maraton.
4: nije. Tako da to, za vrijeme te utrke bit će organizirano testiranje na rane znakove demencije. Provodit će naši volonteri iz projekta Sjetime se moka testove, gdje će svi onda moći se testirati, i bit će organizirana tijela vježba, tako za stariju populaciju, oni koji se ne bi trčali, i za mlađe ako nam se odluče pridružiti. To će voditi 2 studenata sa kineziološkog fakulteta.
1: Dobro, vi se nećete iznenaditi kad nađete penziće koji su prije vas došli na glavni maksimirski ulaz, jer su oni vječno ondje i uvijek je tamo nekakav tajči ili nešto. Evo, drago mi je čuti da je ples u pitanju. Ja ću se pokušati onda preko vas povezati se umirovljeničkom ekipom iz Dubrave. Nikad se ne znam, možda bi oni to u našem programu htjeli odplesati. I s nama je studentica Ana Perić, također 3. godina.
5: Tako je, da.
1: Ana, kaj su moka testovi?
5: Moka testovi su dakle testovi koji se sastoje od niza zadataka kojima se nastoji provjeriti različite tipove kognitivnih funkcija. Na kraju se bodovi koji se dobivaju, znači, kroz različite zadatke zbrajaju i time se nastoji utvrditi ima li osoba demenciju. U bodovanje se uključuje i je li osoba prošla osnovnoškolsko obrazovanje, odnosno koliko dugo se obrazovala. I da, ti testovi zapravo služe za rano otkrivanje tih kognitivnih deficita.
1: Da, jasno. Jesu to dugački testovi, to su papiri koje će osobe ispuniti?
5: Tako je, da.
1: Moramo li stajati na jednoj nozi ili nešto tako, ili ono rukama, ima ona neka internetska fora, ako možeš ovaj prstek staviti ovako, ovaj ne mreš, gotov si.
5: Ne. Nije. Testovi uključuju crtanje, povezivanje pojmova, ponavljanje nekakvih rečenica i slično, tako da uglavnom nije ništa fizički, ovako baš provjerava se kognitivna funkcija.
1: Dakle, za to se ne treba prijaviti, samo treba doći u Maksimir u koliko sati u nedjelju?
5: Dakle, testiranje će početi u 10 sati.
1: U 10 sati da. Počinje testiranje, da. Do kada trajete?
5: Pa znači, utrka se službeno zatvara u 12.30 i kraj programa je oko 1. U biti od 10 do pola 1 će se održavati moka testiranje i bit će prilike za tako sudjelovanje u fizičkoj aktivnosti koje, znači, u biti u vježbama koje su vođene studentima sa kipada.
1: Što će se dogoditi ako netko bude ozbiljno suspektan na moka testu? Evo, oprostite što se takvim izrazima koristim, ne znam drukčije. Dakle, ako se utvrdi da netko ima zaista više faktora koji ga određuju kao potencijalno osobu koja već ima prve znakove demencije ili zaista ju ima?
5: Pa u tom slučaju osoba će imati povratnu informaciju sa tog testiranja i u biti možda će volonteri biti u mogućnosti dati nekakve savjete i što se tiče promjena stila života, a u ostalom osoba se može obratiti svom liječniku glede toga.
1: Okljevaju li penzioneri, prilaze li oni? Ne znam, jeste vi prvi put volonterka ove godine?
5: Pa mislim ove prvi puta da organiziramo utrku, a volonterka sam sad već par godina i u domovima za starije smo zapravo provodili moka testiranja.
1: Hoće li se, daju li se umirovljenici testirati? Mislim, nije ugodno znati da čovjek ima prve simptome bolesti koja je još uvijek enigma znanstvenicima. To je zapravo nešto što nas prilično plaši.
5: Pa to je sigurno istina, ali zapravo velik broj korisnika je voljno testirati se. Također mi nastojimo to prikazati kao nešto što je za njihovo dobro i kao nešto što zapravo nije toliko strašno. Trudimo se biti nekako ono pristupačni i sve to.
1: Apsolutno. Kaj je s ovim penzićima, doktorice Horvatović, koji neće pa neće nositi slušni aparat? A zna se da ako ne čuju dobro, da onda i kognicija počne patiti. Jesam li u pravu?
3: Pa samim time što ne čuju, a se manje investiraju u komunikaciji, a manja komunikacije je manjak i socijalne interakcije, a manjak socijalne interakcije samim time vodi i na nekako to zatvaranje u sebe i generalno manjak interakcija će rezultirati time da se mozak polako zatvara i shutdowna i ide u principu u tome da se baš i ne koristi, da tako kažem. Tako da je to definitivno jedan rizik da se razvije puno ranije demencija ili da se generalno samo mozak povuče. Kao, ne trebam ja biti tu ako me se ne koristi i ne znam, eto.
1: Kaj ples radi mozgu?
3: A ples je jedna jako lijepa kombinacija svega ovoga što smo pričali danas. Znači imamo tu i sada nekakvu glazbu i druženje i tjelesnu aktivnost, morate biti kreativni, tu se jako puno dijelova mozga zapravo aktivira. On je idealni način da...
1: Još i socijalni kontakt.
3: Da, tako da on je jedna lijepa kohezija svega što smo pričali.
1: Vi znate da mi od 19 sati i nekoliko minuta kad nam se hoće, jer nam se tako može, ali onda imamo emisiju od 2,5-3 sata isključivog plesa, to znate, na Radio Sljemenu, i da naši umirovljenici jako slušaju i jako čagaju uz nas doma, domeka, oni si to sve razmaknu. Tako da smo i mi vaši suradnici, ekipa Radio Sljemena. Ne?
3: Zapravo jeste, da.
1: Da. Htjela bih zapravo, evo, budući da nam je ostalo zaista nekoliko minuta emisije, čuti više o vašem radu, doktorice Horvatović. Ako vam ne bi bilo teško ponoviti na čime se konkretno u području, ovom području neuroznanosti, prevencije, demencije vi sada bavite i na kakvom ste tragu?
3: U sklopu projekta ili, jer ovo je jako široka tema, jako puna sam
1: bila. Pa ne znam, možda imate neku novost, nešto što do sad nismo čuli ili neku svoju nadu, smjer svog znanstvenog djelovanja.
3: Ah, da, dobro, znači...
1: O čemu sanjate?
3: Ah, o čemu sanjamo? Sanjamo o tome da nađemo lijek i da nađemo dovoljno ranu dijagnostičku metodu da možemo sa lijekovima koji su dostupni prevenirati, osigurati tu jednu dostojanstvenu starost i da uživamo svi do kraja života i da zapravo sve što smo si skupljali i od novaca i od svega i od vremena i poznanstava na kraju možemo lijepo iskoristiti uživajući u zemlji.
1: Da.
3: Tako da, to je nekakav elan oko toga svega, a onda sam se zapustila jako puno tih znanstvenih istraživanja i projekata. Mislim, sami u sklopu ovoga projekta sjetime se, mi zapravo prikupljanjem tih informacija, rezultata moka testa, pratimo da li te naše radionice povoljno djeluju na određene stavke toga moka testa. Primjerice, imate taj nekako kratkotrajno pamćenje, imate, na primjer, te nekakve vizualno-konstruktivne sposobnosti, da li je osoba sposobna nacrtati sad, da li je osoba sposobna povezati te nekakve kompleksne stavke, da prati, na primjer, izmjenu brojeva i slova u povezivanju i da može povući crte između pravih dijelova, što je kolegica lijepo opisala. Znači, da li može izvršiti te zadatke koji su od jednostavnih do kompleksnih i kako zapravo sudjelovanje u radionicama koje obuhvaćaju i kreativnost u smjeru različitog stvaranja, likovnih dijela, nekakvog plesa, kreativnog izražavanja, pjevanja i druženja, da li onda sve to što mi zapravo imamo kao intervencije u tim domovima povoljno kroz neki period utječe na njih. I tu smo čak pokazali neke inicijalne rezultate da imamo nadu da bi se to mogla biti dobra nefarmakološka metoda djelovanja.
1: Eto, dragi naši, čujete i sami koliko toga je u vašim našim rukama, koliko je zdravlje u našim rukama. Kad idemo na plac, postoji nešto što se zove hrana za mozak, o tome puno bolje i više i češće i ljepše govori kolegica Nevenka Rodić-Erdelja u svojoj emisiji Ordinaciji, a i mi ćemo nekom drugom prilikom, vjerujem, dati mjesta i tome, dakle, gibati se, plesati, pitati, tražiti, dosađivati. E sad, studirati medicinu, a imati vremena fizički biti aktivan, kako? Kako to uspijevate?
4: Pa uvijek je potreban naći nekakav balans. Ne valja samo sjediti za knjigom, upravo nekakva stvar sa strane kao što bi bila fizička aktivnost ili recimo što smo se Ana i ja odvažile biti volonterke i brojni drugi isto studenti, zapravo je način da se maknemo od tog stalnog učenja, da odmorimo mozak, da napunimo baterije i da se i kroz volontiranje recimo ispunimo, tako da zapravo nam to i pomaže da i bolje i kvalitetnije onda možemo i učiti i sve što trebamo.
1: Ana, kako vama pomaže volontiranje? Je li teško, je li naporno? Cijeni li to fakultet i vaša okolina?
5: Pa meni iskreno nikad nije bilo naporno jer stvarno, bilo je jako lijepo upoznavati korisnike domova, socijalne radnike. Mi općenito, kada se prijavljujemo za volontiranje, onda biramo u koje ćemo domove ići volontirati, tako da nekako se stalno vraćamo istim ljudima i imamo ih priliku zapravo i upoznat nekako kroz ono više tih sesija volontiranja, što je zapravo jako lijepo. I ja mislim da je ono, pomaže i u tom nekakvom i odmoru i odmicanju od ovih svakodnevnih obaveza, ali također mislim da je dosta važno za nas studente medicine zbog razvijanja komunikacijskih vještina sa tom skupinom ljudi koja će vjerojatno činiti veliku dio naših pacijenata budućih i za tako nekako upoznavanje kako im bolje pristupati i biti nekako više ljudi.
1: Evo, ugrijalo nam se oko srca, drage moje dame, doktorice Horvatović i drage Tea i Ana. Hvala vam kaj ste bile evo u prvoj emisiji Penzići ove sezone s našim dragim umirovljenicima. Inspirativno je ovo slušati. Nekako ste nas, iako ste vi znanstvenice, pa samo ono kaj smo provjerile i što znamo i što smo dokumentirale, o tome možemo govoriti, ali evo, ja nisam to, pa ću ja reći da ste ispunile nečim naš prostor, naše vrijeme, naš eter, nečim posebnim što nam je dalo potisak za dalje, a to dalje će biti jedna lijepa plesna večer na Radio Sljemenu. Dakle, evo vi ćete onda doktorice pozvati još jedan put kamo, tko treba doći, zbog čega i što će mu se tamo raditi u nekoliko rečenica.
3: Znači, dođete nam u nedjelju na glavni ulaz Maksimira u Zagrebu, a na utrku. A utrka je širi pojam, znači oni koji su se prijavili za trčanje unaprijed, oni će otrčati dvije rute, ali svi nam se i ostali pridružite zato što se može testirati ako vas interesira na rane znakove, na rane simptome demencije sa našim mokatestom, sa našim volonterima, te se možete pridružiti i raznim veselim tjelesnim aktivnostima sa našim studentima Kineziološkog fakulteta koji će održati program, a i sam uvod koji, znači, počinje u 9 sati. Sam uvod će biti vrlo vesel i moći ćete se i podružiti i sa plesnom skupinom doma u Dubravi i uživati u ostatku našeg programa. Imat ćemo i DJ-a, tako da.
1: Ko bi to odvio? Kako se zove DJ? Još ga nismo detektirali ili?
3: Nije poznat.
1: Dobro, sad bude postao poznat, a možemo ga i mi malo provući kroz program, pa će biti itekako poznat. Doktorica medicine Kamelija Horvatović, koja je i molekularna biologinja, voditeljica udruge Promis, doktorandica u Berlinu, to smo zaboravili reći. Kako ide doktorat?
3: Pa šarite malo napora, ali je zanimljivo.
1: Ali lijepo zvuči.
3: Da, lijepo zvuči
1: i drago nam je da ste ondje i da nas lijepo predstavljate na kraju krajeva i hrvatsku pamet i hrvatsku znanost. A s nama su bile i studentice medicine Teja Petrović i Ana Perić. Drage dame, od srca hvala kaj ste bile drage gošće u programu Radio Sljemena.
3: Hvala što ste nas ugostili.
5: Hvala.
2: Petkom od 18.30 uživamo uz drage goste i njihovo zlatno doba. U emisiji Penzići.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 88,1.
1: Devetnaest je sati i 10 minuta.
0: Vijesti.
1: Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavljuju štrajk za ponedjeljak 28. ovog mjeseca. Razlog su neuspješni pregovori o novim kolektivnim ugovorima. Sindikalni predstavnici poručuju da bi, ako do njega dođe, štrajk mogao trajati više dana i utjecati na javni prijevoz, odvoz otpada, održavanje prometnica i zelenih površina te druge komunalne usluge. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: Najava je štrajka u 3.30, naravno ako je 3.30 svi znate da javni gradski prijevoz počinje prije 4 voziti, staće, ali to je isto pravilo vrijedi za Zagrebački holding. Znači to je jedna zajednička akcija jer su masa problema je zajednička, većina stvari u kolektivnom ugovoru je zajednička jednim i drugim radnicima. Visina ove osnovice koju su oni predložili je zajednička i za jedno i za drugo društvo, ali evo do ponedjeljka ćemo 28. sve znati.
1: Na najavu štrajka reagirali su predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i direktor ZET-a Marko Bogdanović.
3: Da smo u potpunosti prihvatili zahtjev sindikata, radi se o 30 milijuna eura godišnje koji bi holding morao osigurati za takve povišice, što je više, značajno više od dobiti koju mi ostvarujemo. A znamo da dobit moramo koristiti i za nove investicije, ali isto tako i za vraćanje nekakvih dugova.
4: Njihov financijski učinak izračunat nakon pregovora dovodi zaista u pitanje stabilnost poslovanja naših kompanija, bitno smanjuje prostor za ulaganja i ono što je možda najveća potencijalna posljedica je zapravo povećanje komunalnih usluga, što siguran sam niko ne bi želio.
1: Učenik koji je prije tjedan dana teško ozlijeđen u napadu nožem u srednjoj elektrotehničkoj školi dobro se oporavlja. U bolnici ga je posjetio profesor Mario Božurić koji je pomogao svladati napadača. Rekao je da je krizni tim Ministarstva obrazovanja i dalje u školi te da razgovara s učenicima i roditeljima. No Helena Ančić iz Udruge Roditelji za djecu ističe da nitko iz tima nije još kontaktirao s obitelji napadnutog učenika.
5: Evo, susret je protekao vrlo, vrlo emotivno, onako na rubu suza, jer je to bio naš susret, prvi susret nakon onog nemilog događaja. Sreća je da se je dijete jako dobro do sada oporavilo. Očito da sve ide u tom nekom pozitivnom tijeku.
6: Saznajem kako iz kriznog stožera, evo ga, koji se nalazi u školi, roditelje nitko nije kontaktirao, niti u jednom trenutku roditelji ozlijeđenoga nisu dobili niti jedan poziv da ih netko pita kako su, kako je dječak ili bilo što tome slično. Dapače, dobili su samo jednu informaciju kako će spomenuto dijete biti u prvom polugodištu na školovanju online nastave, kako ne mora dolaziti u školu.
1: Sport. Pred nama je 8. kolo domaćega nogometnog prvenstva. Nogometni vikend počinje večeras u Velikoj Gorici gdje Rudeš dočekuje Slaven Belupo. U subotu su na rasporedu dva dvoboja. Varaždin će ugostiti Osijek dok će Istra u Puli igrati protiv Gorice. Kolo će zaključiti ogled Dinama i Lokomotive na Maksimiru.
7: Vremenska prognoza.
1: Prognozira Josipa Kuzmić.
8: Sutra na zagrebačkom području u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, na širem području grada mjestimice moguća kiša ili pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Poslije podne se očekuje postupno razvedravanje. Vjetar će većinom biti slab, a najniža temperatura zraka od 13 do 16, najviša dnevna oko 25, na Sljemenu oko 18 Celzijevih stupnjeva.
1: Je uredio Boris Bogić, a u gradu je nešto hladnije u usporedbi s prošlim satom. 20 je Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 22 su na području zračne luke, 14,5 na Sljemenu, relativna vlažnost je 75%, tlak zraka 1016 hektopaskala. Kratka pauza, a nakon toga ples bez kraja na 881.

Evo, pitali ste kako se prijaviti za utrku projekta Sjeti me se u Maksimiru u nedjelju 20. s početkom u 9 sati, odnosno program počinje u 9 sati. Prijave su bile do 15. rujna, međutim svi su dobro došli. Nitko vas neće, dragi slušatelji, spriječiti da sudjelujete ni na koji način i sve kaj se nudi u Maksimiru u sklopu projekta Sjeti me se u nedjelju s početkom u 9 sati pa negdje do 13-14 poslije podne moći ćete realizirati, u svemu ćete moći sudjelovati, sve ćete moći, kak bi se reklo, konzumirati. A čuli ste i doktoricu, treba plesati. 19 je sati i gotovo 27 minuta. Mi vas pitamo, dame i gospodo,

0: Jeste li za ples?
1: Lude 70-te. Rock'n'roll 50-te. Evergreen 60-te. Romantične 50-te. Plesnjak. Plesnjak. Plesnjak.
0: Budite ljubazno, srdačno, veselo, plesno pozdravljeni na početku sljemenske rasplesane emisije, čija je glazbena urednica Jelena Balent, tonski večerašnji realizator je Marijan Čagalj, a ja sam Jelena Ucović. U emisiji uvijek imamo i onaj informativni dio, a to će u 20 sati i 10 minuta biti vijesti koje uređuje kolega Boris Bogić. Otišao nam je Jimmy Stanić, Stjepan Jimmy Stanić, koji je također bio jedan od gostiju Plesnjaka, ali to je najmanje važno vjerojatno u njegovoj biografiji. Taj velikan hrvatske zabavne glazbe, zabave općenito, skeča, humora, topline na pozornici, glazbene dugovječnosti, glazbene kulture, glazbenog hazarda, ako baš želite, više nije s nama, međutim naravno ostao je opus, sjećanje i večerašnji mali omaž u prvom dijelu emisije u kojem smo ugostili baš u tom povodu gospodina Josipa Cvitanovića, bolje rečeno maestra Josipa Cvitanovića, skladatelja i dirigenta, koji je snimao s Jimmyjem Stanićem, album se zvao 91+, pa ćemo ga večeras slušati u ovoj emisiji i odmah ćemo na početku pozdraviti dragoga gosta. Maestro, dobra večer, dobrodošli.
2: Dobra večer i vama, hvala na pozivu.
0: Poziv je vezan uz omaž Jimmyju Staniću. Možda ste vi posljednja osoba koja je s Jimmyjem Stanićem snimala album. Ne znam, bio je vrlo aktivan. To je bilo 2021. godine, zvao se 91+. Naravno,
2: točno,
0: da se zvao 91+.
2: Pa kad smo baš pričali smo kako bi nazvali taj album, već je bilo gotovo sve u Croatia Recordsu. Evo, ja ću se pohvaliti da je meni palo na pamet, da ne kompliciramo sad neki naziv pjesme, nešto ovo, neko samo, da je toliko imao i godina naime kad je snimio, jel? I što je vrlo jedan od najstarijih pjevača koji je sa 91 godinom u svijetu, mislim da je Tony Bennett samo tu negdje. Jedan ugodan posao s njim, sa Jimmyjem, uvijek je s njim bilo ugodno, veselo, vedro, uvijek imao nekakvu pošalicu, tako da je uživancija bila.
0: On ima te dve pruge, odnosno imao je, ali da, njegova diskografija, jedna je ona zabavna, čovjek bi rekao to mu tak dobro leži, na albumu su obje, a druga da, je balada, ozbiljnost, interpretacija, jedna muška, stroga, tako da ste vi obuhvatili i jedno i drugo na ovom albumu.
2: Da, mi smo zapravo krenuli od pjesme, ja sam dao prijedlog da snimi remake pjesme koja je meni ko klincu bila i još je prekrasna, to je Jutro će promijeniti sve. I on je rekao, može, joj, super, samo kaže on, samo mi zravnaj onaj B dio, a radi se o refrenu pjesme koji je duplo brži od, takav je bio trend 68. I, tak, i to je meni isto malo smetalo ko slušao, velim ja Jimmy, baš to i mene isto smeta, ajmo mi to napraviti.

0: I mi smo to napravili, pa smo napravili prolaz i sve, i onda sam otišao u Croatia Records da bi oni to izdali. I onda gospodin Babo Gredac i Nikolina Mazalin su to poslušali dok sam ja došao doma iz Dubrave na Trešnjevku, ona me nazvala i mi hoćemo cijeli album.
1: Plesnja.

malo smo se uljuljkali, a opet zato jer je plesnjak vrijeme i mjesto kad se može plesati. Lagano, polako, jer smo se dali nekim sjetnim sjećanjima osobe koja je ipak bila prilično vesela i vedra, a to je naš dragi Stjepan Jimmy Stanić. U tijeku je plesnjak čiji je prvi dio posvećen njemu, a onda dolazi jedan mladić koji budi nadu u tradiciju, u novom ruhu, u plesnjaku Radio Sljemena.

0: Jednog dana je slikel odjelo i ljubil mi cijelo je tijelo, a mene je bilo tak sram.
1: Večera se i vi sjećate s nama Stjepana Džimija Stanića, a sjeća ga se osoba koja je s njim surađivala puno u više navrata desetljećima, to je maestro Josip Cvitanović.
2: Plan je bio i realiziran je da bude Džimi Stanić i moj orkestar kao prateći, baš da deklariramo, jel? I tako je bilo, znači pravi gudači, puhači, odsvirana ritam, sekcija, u par pjesama su programirani namjerno ovi lupovi, jer tak mi je baš zvučalo
1: u
2: dobro.
1: U Dimnjačaru, na primjer, ne?
2: U Dimnjačaru,
1: imamo jednu matricu.
2: Tako je, u Dimnjačaru, u Prolazi sve, recimo u baladi, ono R&B balada zapravo, i tak jedno dve ili tri, a ostalo je sve odsvirano. Evo, recimo na pjesmi Mimi su zadnje snimke od Đule Njikoša na klaviru i Lime Barakovića na kontrabas.
1: A mi slušamo i poslušat ćemo sve pjesme s albuma 91+ Stjepana Džimija Stanića.

0: Ne? Dakle, treba ga studiozno preslušati. Mi ćemo večeras, dragi slušatelji, u ovom dijelu Plesnjaka preslušati taj album. Evo, u čast Jimmyu Staniću i onom dijelu, a veliki je taj njegov opus onoga što je on radio. Rekli ste, neke pjesme su nove, čućemo i Mama Inez.
1: Ta pjesma je na koncu, kad izašao i CD, i uvrštena je u program Zagrebačkog festivala, jer im se dopala, vedra, vesela, salsa, onak, a i tekst je duhovit, ono kakve Jimmy to zna. Uglavnom, i tu smo se, i čak i spot ima na YouTube to sve, koga zanima.
2: Plesnjak.

naši dragi čageri, dragi ljubitelji svega lijepog, vedrog i poletnog, javite nam se na broj telefona 0800 88 15. Večerašnja tema je Jimmy Stanić i lijepa sjećanja na njega. Znam da znate ili znam da imate te njegove skečeve u sjećanju, možda neki susret s njim, nešto čega ćete se uvijek sjećati i što vam uvijek prvo padne na pamet kad kažemo Jimmy Stanić. Ispričajte tu svoju pričicu, mi ćemo ju skupa svi poslušati u Plesnjaku. Radio Sljemena.

0: glazbenik i skladatelj, maestro koji ima i svoj big band, gospodin Josip Cvitanović, naš je večerašnji gost. Evo kako se on sjeća Jimmya Stanića.
1: Ja sam njega počeo pratiti ko bubnjar u pratećem bendu i to je već jako dugo, ne znam, mislim da više od 30 godina ima kad smo, ne u kontinuitetu, ali svakih toliko. Tako da i njegov nastup, živi nastup i ovaj kod snimanja nema neke razlike, osim što imamo smijehove i aplauze na živim nastupima. On je meni, kad on kaže dobar dan, meni to već smešno.
2: Halo?
3: Prosim, je tu dimničar Štef?
2: Da, kod mobitela.
3: Joj, prosim vas lepo, kaj mi mogli dojti k meni u Vlašku ulicu? Pečka mi se zaštopala, znate?
2: Joj, kak ne, jurim, letim čak, a milostiva, a koga tražim kad dojdem u Vlašku?
3: Pitajte samo za gospu Jelu.
2: Aha.
3: I lepo vas prosim, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
2: Joj, kefu i kugle uvijek imam sa sobom.

0: Glasnjak.
1: Da, ali mu je to dobro išlo.
2: To
1: ne?
2: Dobro išlo, super.
1: Da. Nedostajat će Zagrebu. Ja sam ga posljednji put srela u Vlaškoj ulici i pitao me znam li možda gdje je gospod numizmatičar. Ja sam ga poslala u krivom smjeru.
2: A sram on, vas bilo.
1: Ali nisam, nije bilo štete jer je on rekao mislim da je ipak u onom smjeru. Aha. Ne? I tu smo se pozdravili i to je bilo, evo, da, zadnji put da sam vidjela gospodina Jimmya Stanića koji je zaista dugo nastupao i nakon toga, ne, tako da je da. Bio...
2: On je nastupao do ove godine. Čuo sam se ja s njim par puta, neko Jimmy Boom malo izašli utrine u onaj zdravljak na ćevape, veli budem, evo samo malo dok se oporavim pa on ti se javim, ne.
3: Tužan sam i žalostan, jer su zelene livade puste bez moje suzi. Otputovao sam u pustinju Nevade, živio sam u jednoj drvenoj kolibi i jašio svojeg bijelca. Indijanci su mi govorili da ovdje živi neustrašiva kaubojka Calamity Bara. Pa sam je odlučio potražiti.

0: kakva je glazba bila nekad, kakva je danas, ne mogu usporediti ni blizu. Ova glazba me uopće ne uzbuđuje.
1: U večerašnjem plesnjaku sjećamo se Stjepana Jimmya Stanića, ali vrijeme je i za informacije. 20 je sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
1: Cijene dizela uskoro bi mogle dosegnuti rekordnu razinu. Prema neslužbenim najavama, ako vlada ne intervenira, od utorka bi litra dizela mogla poskupjeti čak 11 centi. Na euro 96, što bi bila najviša cijena dizela u povijesti. Službeni izračun još se čeka. Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavili su štrajk 28. ovog mjeseca u 3:30 ujutro nakon što su propali pregovori, a zatim i proces mirenja u donošenju novih kolektivnih ugovora. U štrajk idu radnici koji su nužni za funkcioniranje grada poput vozača u javnom prijevozu te radnika čistoće Zrinjevca i Zagrebačkih cesta. Poslodavac u vlasništvu grada Zagreba kažu oglušio se na njihove zahtjeve za povećanje materijalnih prava i nije pokazao ni spremnost za dogovor. Na najavu sindikalnih akcija i štrajka reagirale su uprave holdinga i ZET-a. Poručili su da sindikati traže znatno više od godišnje dobiti poduzeća te pozvali na nastavak pregovora u ponedjeljak. Nakon održanog prosvjeda, roditelji osnovne škole Ivana Gorana Kovačića i dalje upozoravaju javnost na sporost u obnovi škole, zbog koje su učenici već godinama razmješteni u 6 drugih škola. Iako su iz grada obećali da će se učenici vratiti u svoju matičnu školu početkom ove nastavne godine, to se neće dogoditi još godinu dana. Roditelji su i danas u našem programu izrazili nezadovoljstvo.
3: Njima je doista oduzeti jedan dio djetinjstva. Evo, mi se tu od prosvjeda do prosvjeda, od javljanja do javljanja, ali svako jutro, svako popodne, tu su busevi i djeca se voze, generacije se ne poznaju, vrijeme prolazi, školske godine se završavaju, a mi se ne pomičemo.
4: Oni su bili mali kad su bili zadnji puta u našoj školi Kovačić i sada dolaze do toga da su zajedno sa 4 generacije i naravno da im je svima drugačije, teško. U prvi tjedan im je stvarno bilo ono pomalo i šokantno, zato što su bili odjednom buka, puno djece, svi na istom mjestu. Oni to 2 godine stvarno nisu doživljavali uopće, što znači da je to zapravo trećina njihovog osnovnoškolskog školovanja ove godine, zajedno sa, kad završe, će biti jednostavno izgubljena, ajmo reći, drugačiji način je školovanje i to se sada vidi na djeci.
1: U sklopu obilježavanja tjedna mobilnosti održana je akcija kojom su osobe s invaliditetom upozorile nesavjesne građane na nepropisno parkiranje i ostale probleme koje imaju u prometu. Predstavnici zajednice spinalno ozlijeđenih okupili su se ispred gradske uprave i postavili invalidska kolica s natpisom "Vraćam se za 5 minuta". Predsjednica udruge Tatjana Varga poručuje:
5: ovom akcijom želi smo samo podići malo svijest nesavjesnih vozača i reći im da njihovih 5 minuta nama znači i ponekad i sat i više je ono u traženju parkirališnih mjesta. Kad se radi o mobilnosti, evo baš takve stvari nama zapravo sprečavaju normalno kretanje, normalan život.
6: Vremenska prognoza.
1: Prognostičarka je Josipa Kuzmić.
7: Sutra na zagrebačkom području u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, na širem području grada mjestimice moguća kiša ili pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Poslije podne se očekuje postupno razvedravanje. Vjetar će većinom biti slab, a najniža temperatura zraka od 13 do 16, najviša dnevna oko 25, na Sljemenu oko 18 Celzijevi stupnjeva.
1: Vijesti je uredio Boris Bogić. 18 je stupnjeva u Maksimiru, na Griču 20, na području zračne luke 19 je Celzijevih stupnjeva, 14 na Sljemenu. Relativna vlažnost 74%, tlak zraka 1016 hektopaskala. Hvala kaj uživate uz nas, to je zapravo naš cilj. Evo, raznježili smo nekoga, joj veliki kušlec svima i molim da pustite pjesmu Zagrabi Mando, Jimmy Stanić. Može, može, a nakon toga nastavljamo, zapravo zaključujemo s maestrom Josipom Cvitanovićem sjećanje na velikana hrvatske zabavne glazbe Stjepana Jimmya Stanića.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Naravno da kad ode netko ovakav kao što je bio gospodin Jimmy Stanić, onda se veli i pisalo se po fejsu, evo i vi ste rekli da ste napisali svoje zbogom Jimmyu Staniću, nećemo više imati ovakvoga, ne. Što i ne moramo. Ne. Međutim, što mislite da bi mogli novi naučiti ili nasljedovati ili da bi im bilo dobro preporučiti, a da je to radio Jimmy Stanić?
1: Pa puno bi se tu dalo naučiti. Samo ovisi da li taj neko to može prepoznati. Jer svi mi možemo vidjeti nešto, ali to ne znači da možemo to ponoviti, da je to u nama. Moram priznat da nisam, malo jesam možda strog, ali ne primjećujem trenutno u hrvatskoj zabavnoj glazbi pjevača koji bi autentično izvodio takve pjesme. Jer on mora biti prvo prvoklasan pjevač, glazbenik i još zafrkant. Tako da možda ima neko, ja bi volio, svi bi voljeli to, jel? Ali ovog časa, ali da bi se moglo od njega naučiti, apsolutno. Pa mislim, samo od konferanse. Kakve on imao konferanse, ne mislim sad one igrokaze sa Barbarom, nego baš ono, između pjesama, opušteno, duhovito, a to je on njemu, on bi tak i u tramvaju, isto, to je kod nas još fali takvih zabavljača, da imaš dojam da si kod njega doma, onak, da je potpuno sve ležerno, jel?
0: Iako, ali s druge strane, to je ta škola Zagrebačkog radija, Hrvatskog radija, Hrvatske televizije, gdje je on kao mladi morao i dobro artikulirati, jer ja osjetim u ovim pjesmama da je on i na tome radio, da svaki glas izađe pravilan. To što je on Jimmy Stanić ne znači da može nešto otfrljati.
1: Tako je, da.
0: Jako se trudi, evo to možemo večeras odslušati u svakoj pjesmi, da je svaki vokal, svaki suglasnik, da je to sve izašlo kao da je na audiciji.
1: Upravo tako.
0: Od gospođe Markulin.
1: Da, čuo sam za gospođu Danica, jel?
0: Danica Markulin.
1: Čuo sam za nju, nisam je upoznala, ali o njoj su priče kružile, baš da je bila jako stroga, da nema šanse za krivi akcent. Evo. Ma, mislim, ono vrijeme je bilo drugčije, danas svi ne možete, kad smo već kod toga, u zabavnoj glazbi šlagerskog tipa, gdje je glazba zapravo određuje tekst, budimo realni. Za razliku od šansone, jer tekst je... Dakle, u tome, da bi glazba bila, kako bi rekao, prirodna da teče, nekad se mora i napraviti ustupak akcenta. Jer u protivnom dobivamo deklamaciju šansone. A to šlagerima, ja ne mislim ništa loše kad kažem šlager. Šlager je nono, nono, čibu, čiba, govorim sad Nikici, o Đorđu Novkoviću tek imalo bi se šta pričati. O magazinu, gdje ima izrazito puno krivih akcenata. Ali oni su u funkciji glazbe koja je zato teče, koja je prirodna. Bilo je toga i 60. godina i 70.
0: Ali je lijepo usporedu ste napravili
1: imate,
0: sada.
1: Ne samo to, to čak imate i u narodnoj glazbi. Evo, sad mi pada na pamet Marijanska pjesma. Mario svibnja kraj. Evo, Mario, nikad. A ne možete, Mario svibnja. Mislim,
0: jasno.
1: Hoću reći
0: ali
1: nekad...
0: Ali znate da neki čak i pokušavaju to promijeniti u izvedbama.
1: Ma da, i
0: evo,
1: to zvuči grozno.
0: Evo, sad smo daleko otišli, ali...
1: Da, je, ali to... Da,
0: nema smisla i zapravo zanemaruju ovo što ste rekli, da je u šlageru glazba prva, a tekst se prilagođava i onda zapravo dolazimo možda do onog zaključka zašto su neke pjesme koje tekstualno nisu vrhunske, imaju možda i površnu poruku, postale evergreeni, a da netko danas napiše takvu pjesmu i plasira je, nitko je ne bi primijetio, pa upravo zbog toga što je melodija bila podloga za mnoge plesne korake, mnoge događaje koji su se uz nju odvili i onda se ona jednostavno okamenila kao lijepa trajna vrijednost
1: tako
0: koju
1: je
0: svatko želi imati u svom sjećanju.
1: Evo sad ću vam reći, to mi je Ivica Krač osobno rekao, on je za Nikicu Kalođeru puno pjesama radio i ne samo za njega. Sve do jedne je radio tekst na gotovu glazbu.

0: Republike, koja je također jedan autor cijele Absolutno. Te glazbene povijesti, jer ako je ona prihvatila pjesmu, šlager, onda je on postao opća vrijednost.
1: Onda je to tako.
0: Da.
1: I to opravdano, sigurno. Jer publiku ne možete prevariti, to znamo i sami. Možete možda dan, dva, ali ako pjesma ostane 20 godina, ona je sigurno dobra. Da. Pa htjeli mi to ili ne.
0: Ako ne vjerujemo u publici, onda smo pomalo i snobovi.
1: Tako je.
0: Kaj vi radite novoga, maestro Cvitanoviću?
1: Pa ja sad pripremam, započinjem sa pripremama za koncert Mire Ungara. Nekako me zapadne uvijek ta 80 plus generacija.
0: Dobro, drago nam je. Evo i nas zapadne, ali mi ubiramo, tako da je to lijepo.
1: Taj koncert bi trebao biti u veljači iduće godine, pa evo lagano smo krenuli sa odabirom materijala, pa sad ćemo vidjeti kako to ide dalje. U komediji sam još uvijek glazbeni producent, iduće godine idem u zasluženu mirovinu. Nema mirovine, postoji samo zaslužena mirovina. I tak bavim se nekim stvarima i autorskim, ali to je sad još u povojima, tako da nema smisla tom priči.
0: Tome će biti onda posvećena jedna druga epizoda emisije Plesnjak, u kojoj nam se večeras pridružio maestro Josip Cvitanović, dragi gost Radio Sljemena, koji je vezan uz svu onu kvalitetnu glazbu ili glazbu koja vas je oblikovala, vas i vaše obitelji, vaše glazbene ukuse, na kraju krajeva, poštovani slušatelji. A evo, u ovom dijelu Plesnjaka slušamo album 91 plus koji je gospodin Cvitanović snimio s Jimmy Stanićem. Vama od srca hvala što ste dragi gost Plesnjaka.
1: Molim lijepo, hvala i vama.

vidjela zadnji put sa gospođom Barbarom pred 3 godine u Zdravljaku u Utrinama. A prvi put sam ga slušala u Kulušiću, a zadnji puta na koncertu u Močvari, a posljednji susret je bio u tom Zdravljaku. Kako je gospođa Barbara teta moje susjede, došla sam im se javiti, pozdraviti i rekla gospodinu Jimmyu da ga obožavam. A imam 2 štake i on je u svom stilu rekao, a kaj je s nogicom? Ja sam rekla, nije nogica nego leđa, ali bu dobro. Doviđenja, sve najbolje i bio mi je jako drag.

0: Slobodno se javite i sjećajte s nama, poštovani slušatelji. Broj telefona je 0800 8815. Nekoliko lijepih vama poznatih i dragih pjesama, a nakon toga novi mladi gost u Plesnjaku Radio Sljemena.
1: Hrvatska radio televizija.

0: Evo, šale i pošalice kao sjećanje na Jimmy-a. Gospodine Andrej se javlja, vodite nas u kraj 60-ih i pišete: krajem 60-ih, nakon što se vratio iz inozemstva gdje je svirao nekoliko godina, Jimmy je završio na naslovnici tjednika Studio, tada najtiražnijeg jugoslavenskog časopisa za TV, radio, kazalište i film, potpuno u svom stilu. Na golišavoj fotografiji pozirao je s kontrabasom u ruci, napoleonovskom kapom na glavi i samo smokvinim listom, želeći time ilustrirati da nije zaradio baš ništa. Na tu ideju je došao zajedno s novinarom Ivanom Krojcom, mojim ocem. Tada je godinama prepričavao da je smokvin list bio premali, pa su morali izrezati veći u obliku smokvina lista, fikusa i sobe glavnog urednika. Hvala vam na ovo lijepo sjećanje. I zapravo teško je tražiti neko koje ne bi bilo šaljivo do izrazito šaljivo, a da je Stjepan Jimmy Stanić u njemu. Imate i broj telefona na raspolaganju, poštovani slušatelji, 0800 8815, pa se našalite ili rastužite skupa s nama, nama će i jedno i drugo biti drago. 20:45, ja sam mislila da se naš gost zove Mateo, međutim nešto je drugo u naglasku, jer je područje odakle naš gost dolazi puno južnije od ovoga gdje smo mi u ovom trenutku. S nama je Mateo Đikić, u Plesnjaku Radio Sljemena. Ovaj mladi gospodin je došao iz Splita u Zagreb, povremeno dođe, a ovaj trenutak smo ga uhvatili da bi gostovao u našem Plesnjaku. Mateo, dobra večer i dobrodošli u Plesnjak Radio Sljemena.
1: Dobra večer, poštovanje vama i vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Zovu vas Novi Sinatra.
1: Taj kompliment priman otvorenog srca, ali isto ne biti ja ovaj bit u okvirima doslovno Frank Sinatra, ali biti uspoređen s tako jednom veličinom je meni iznimna čast.
0: Ali kažu da je u Splitu teško biti veličina. Često pjevači i umjetnici iz Splita općenito prozivaju ili označuju tu splitsku publiku kao strogu, kao onu koja vam nikad neće do kraja dati krunu ili pravu krunu, nekakvu probnu, uvijek ste na ispitu. Je li to istina? Vi ste imali lijepi, veliki koncert u HNK Splitu. Kako je to onda prošlo?
1: Pa to je prošlo iznimno dobro, jako fino popraćeno do od strane publike. Put do toga je taj dio što ste vi upravo rekli, malo je teže, međutim kad se da publici, onda to publika primi. I publika srčano kaže i bude jako iskrena, direktna i otvorena po pitanju svega. Malo je zahtjevnije dole područje, mi jesmo, rekli bi, grintavi, možemo na sve nešto reći, ali to osobu formira i pripremi je za svijet. Tako da napraviti nešto u Splitu, uspjeti krenuti dalje od toga, to su vrhunski temelji.
2: Plesnjak. Start spreading the news.

0: E sad, koja je vaša publika? Jesu li sjede glave u publici? Dobro, danas se i farbamo svi više manje, ne? Ali vi pjevate jazz standarde, klasičnu američku pjesmu, filmsku i ostalu glazbu 50-ih, odnosno 60-ih godina prošlog stoljeća. To jesu klasici, jesu evergreeni. Nešto od toga je mlada publika čula, ali ne zna o čemu se radi. Kakva vam je zapravo publika?
1: Pa dakle, publika pretežito je starije dobi, međutim ja se trudim na neke načine privući šta mlađu publiku. Veliki bonus je šta su te pjesme prisutne u današnjim filmovima i šta je publika na taj način povezana. Moj način da prezentiram tu svoju glazbu i tu neku strast prema tome dobu i šarm i emociju da prenesem i da privučem publiku, koristim Sinatru. To je neki moj adut marketinga da ljude privučem. Jer kad kažeš mladom čovjeku jazz, on počne zijevat. Kad se već spomene Sinatra, već ljudima je malo zanimljivije. Pa onda je to nekako s moje strane strateški napravljeno da privučem ljude, da ih zainteresiram.

Ako smijemo imati ideju i nakanu emisije Plesnjak, barem ovaj put, onda je pokazati da dolaze mladi ljudi, kakav je zaista vrlo mladi splitski Sinatra Mateo Đikić. Međutim, mlade ljude uživo sljedeći tjedan u Plesnjaku u studiju 1 od 8.30 na večer, od 20.30 do 21.30, jedan fantastičan kvartet, Bones Jazz Collective. Možete slušati, oni će imati koncert, nastup uz druženje, naravno, kako to u Plesnjaku biva. Dakle, sljedeći Plesnjak će biti uživo, live, pa budite onda s nama, budite s njima, podržite ih porukama i samim svojim slušanjima, što je najvažnije, plesanjem. Dakle, sljedeći petak u ovo doba već ćemo biti prilično zagrijani i već će 25 minuta trajati koncert kolektiva koji se zove Bones Jazz Collective.

0: Naš večerašnji gost Mateo Đikić prije nekoliko mjeseci održao je, kažu, nezaboravan koncert u Splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu. Svirao je i na Pravnom fakultetu, odnosno rektoratu Sveučilišta u Zagrebu, a on svoj talent koristi da mladu publiku privuče u kazalište.
1: Moj veliki uspjeh zapravo tog koncerta, možda i najveći što je u to kazalište, na moj koncert možda prvi put ušetalo 50 do 100 ljudi mlađe dobi i upoznali su se sa kulturom kazališta. I to je neki moj smjer. Meni je jasno da starija publika, zrelija, voli uživati više u takvoj glazbi, ali volio bi stvarno i mlađoj publici, ono, svima je taj sjaj Hollywooda tih godina primamljiv, pa zašto ne bi mladim ljudima danas?
0: Kako ste vi, Mateo, došli? Neću reći na ideju. Vjerojatno je Sinatra pronašao vas ili je to tako moralo biti, ali kako je to bilo? Kako ste počeli ići tim glazbenim i kulturnim putem?
1: Dosta rano je krenula ta moja glazbeno putovanje, a konkretno kako je došlo do jazza, swinga, Sinatre i tog nekog opusa, valjda sa zrelosti, i sviđa mi se šarm tog doba i način na koji su izvođači davali do važnosti tekstu i samoj priči te glazbe, i u tom tajmingu i u svemu ritmu ima nešto baš posebno, i na taj način je krenula ljubav prema tome i svidilo mi se na način na koji ja to mogu interpretirati, na način na koji ja to osjećam. Imam klasičnu podlogu, školovan sam klasično, operni pjevač, honorarno u HNK Split i radim. I nekako kombinacija svih tih mojih putovanja kroz život, susretanja s glazbom i karakter moj najbolje odgovara tome, toj glazbi i tome ambijentu.
0: Publika zapravo se voli poistovjetiti. Da. S vama postoji jako okrugao i širok spektar onoga što mladi slušaju. Vi jeste jedna točka, samo koliko ih se skupi na vašem spektru?
1: Volio bih da je toga više. Definitivno, međutim, eto, možda s vremenom se tako što i dogodi. Jako teško je s takvom glazbom generalno dobiti medijski prostor. Ne mogu reći da baš kao mladi jako, jako ambiciozni umjetnik uživan u podršci možda tijela koje bi me mogli podržati. Ne govorim sad ja o financijama ili to, nego jednostavno za sebe mislim da sam jedan pozitivan luđak koji je tako ambiciozno krenio u to sve i odlučio imati koncert sa simfonijskim orkestrom. I u par navrata sam uspio na svoje oči vidjeti da sam nekoga motivira, mlađega, da lovi te sne i da se trudi, da pokušava. Tako sam imao jedan fin intervju za vrijeme adventa nakon svog koncerta i njih je zanimalo odakle meni te sve ideje i na koji način ja imam volju za tako što radit. I fino je vidjeti kad te mladi čovjek sluša i vidi da se ipak neke stvari mogu napraviti. Volio bi malo, evo iskreno sad kad sam već tu na radiju, da bi malo više podrške od ljudi koji zagovaraju kulturu i podršku mladim ljudima, a zapravo u realnosti to ne čine.

0: Ovo je Mateo Đikić uživo u Splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu, čisto da dobijemo dojam o tome kako zvuči hrvatski Sinatra, još ćemo ga čuti u jednom izdanju, a njegovu filozofiju života slušamo do kraja večerašnjeg plesnjaka. Budite s nama.
1: Plesnjak.

0: Hvala lijepo.
1: E, dobar večer. Ovdje Jan Penzić iz Maksimira, koji je oduševljen ovom vašom emisijom, a pogotovo i ovom Jimmy-u. Toliko me to razveselilo da evo, moramo se javiti. Već 15. godina koliko sam u penziji, redovito slušam Radio Sljeme, ali na dnevnoj bazi. Noćno vrijeme ipak kreće sa Potterom, dnevnikom, serijima i tako dalje, da nisam nikad u prilici čuti večernji program Radio Sljeme. Evo, danas sticam okolnosti, kuham pekmez od šljiva, pa slušam ovaj vaš plesnjak 5 plus izbor pjesama, tema, Jimmy, šale, veselje, stvarno se mi razveselio uveće. Puno hvala na tome. Dženja.

0: You. Sinatra, zašto je to baš Sinatra? Evo, rekli ste, to je malo i marketinški trik, ali kako ga vi poznajete? Kakav je Sinatra? Što su te njegove facete? Bilo osobne? Jer neki kažu da je on bio zapravo i mangup, ne?
1: Da.
0: Da on nije bio baš dobra osoba. I da nije bio baš džentlmen, na primjer, u situacijama kad bi došlo do neke tuče i tako. Ne znam ja, nisam bila tamo. Međutim, Sinatra.
1: Pa povezuje ga se s mafijom, sa filmom Kum, povezuje ga se sa svime. Međutim, ja mislim da taj njegov životni put je i njegova osobnost doprinijela samom izvođenju te glazbe. Zašto Sinatra i je li Sinatra meni kao bio neki marketički trik? Ne, jer Sinatra je s razlogom Sinatra. Sinatra je u sebi imao najbolje glazbenike, najbolje aranžere, najbolju glazbu za to vrijeme i s razlogom je bio što je dan danas jedna velika, velika ikona. Kod njega i generalno Red Peck, Dean Martin i ostali svi izvođači, njih ne bi izdvaja iz toga, iz te priče, to je jedan full paket talenta. To su bili i glumci, i zabavljači, i TV voditelji, i toliko humora i toliko neke prirodne nonšalancije iz toga svega izlazilo, da je to jednostavno jedan pun paket umjetnika, izvođača, zabavljača. I to je meni što se posebno sviđa kod Sinatre, je način na koji on može dostaviti emociju kroz svoju glazbu, pa nekad i ne pjeva nego priča, ali to jednostavno pjeva ipak.
0: Da, pita se čovjek nekad kamo je nestao taj humor. Evo, nedavno sam se susrela s jednim gospodinom vaše vrste, ako se to tako smije reći, ali koji je sigurno pola stoljeća stariji od vas, i predstavila mu svog supruga, rekla, ovo je moj suprug, on je meni rekao, a tko vam je kriv, ne? Dakle, to je ta jedna peckava vrsta humora koje danas nema. Mladi su sasvim drugčiji, ne želeći ih okriviti, nego jednostavno živimo u nekim drugim vremenima. Masovne hipnoze nekog novog medija koji je internet u to vrijeme, o kojem mi sad govorimo, medij masovne hipnoze je bila televizija, pa smo mi nedjeljom poslije podne bili sjedili u foteljama i gledali te crno-bijele ili već lagodno filmove u boji 60-ih godina u kojima se događalo što, atmosfere su bile kakve, ljudi su, ste gledali te filmove?
1: Da, da, kako ne. Pa ne sve, ali ovo, tipa, zadnje što sam gledao je bio zapravo prva verzija Oceanovih 11 sa Tim Red Peckom u postavi. I bilo je puno tog šarma, glazbe i ne znam, jednom intervju sam baš izjavio da me uhvatila sjeta za nekim vremenom koje nisam proživio. Znači, meni je falilo nešto što nisam nikad proživio. I onda je to taj neki čudan sklop misli, kako ti može falit nešto ako to nisi prošao. Eto, meni se to baš događalo i događa mi se dan danas za tim vremenom.
0: Dakle, evo još malo sjećanja na Jimmya Stanića. Gospodin Boris se javio i piše: u lipnju 2015. Jimmy je sa svojim bendom održao koncert u starom gradu Dubovac u Karlovcu, divnom, usput rečeno. Nebo je bilo prilično oblačno i spremao se pljusak. Ipak, koncert je počeo, bend je odsvirao neki instrumentalac, a nakon toga na pozornicu se popeo Jimmy. Držeći čašu, okrenuo se publici i rekao onim svojim karakterističnim glasom: rekli su mi da je u vinu istina, pa sam si uzelo ovo. Neću pokušavati interpretirati. Otpjevao je 2-3 pjesme, piše gospodin, a onda je počela kiša. Igrec i bend su pokupili instrumente i utekli na suho u prostor koji se tada preuređivao. Jimmy je ostao na bini i još pol minute pjevao na suho bez benda, a onda se i on sklonio na suho. Prava fešta počela je tek unutra. Održali su odličan koncert i bez razglasa on je čak i zaplesao s Barbarom. Evo, hvala vam lijepa za vaše sjećanje. Pišite i dalje ili snimajte svoja sjećanja i dojmove na 0808815 ili nam pišite na WhatsApp 099-616-7004. Evo, drago mi je da je ovaj komentar uletio u Red Peck, Dean Martin and that kick in the head, Oceanovih 11, prva verzija. Film je iz 1960. godine, a ovo je bila ta glazba.

0: jedan iznimno kulturan, fin, pa ne bi ga nazvao ni mladiće, nego čovjekom. I drago mi je što se kao takvo jedno lice stvorilo na sceni i čin je to odjeknulo prije koju godinu. Bilo mi je drago. Bilo mi je drago jer se i čuje ta zrelost i to on interpretira vrhunski na sceni i drago mi je da postoje takvi ljudi. Baš sam razmišlja kako taj jedan termin, ne znam koji je na hrvatskom, bromance, koji su imali tu neku bratsku ljubav, a nisu bili braća, Dean Martin i Sinatra, njihovi medli, njihove ono, komični skečevi i to sve, pa ja bih volio jednog tako naći kraj sebe koji je ovako isto otvoren i za takvu neku vrstu zezancije i medlija. Pa eto, možda Martin bude baš taj.
1: Eto, Martin Kosovec, ne netko iz ove skupine Red Pack, nego upravo naš zagrebački Ivo Robić Vele. Mislim, to može ići mladim dečkima na živce da ih se uspoređuje s ovim i s onim, ali kad to tako vuče na tu stranu 50-ih, 60-ih godina Zagreba i svijeta.

0: Osim što cijeni staru gardu, cijeni i svog mladog kolegu Martina Kosovca, naš večerašnji gost Mateo Đikić, splitski Sinatra. Mateo, kakav ste vi plesač?
1: Pa, korektan je možda najbolji termin za opisati svoj ples. Pa ne znam, prirodno, pogotovo u nastupima sa jazz orkestrom gdje su jako definirani ti aranžmani, jako dobro sam se snalazio ja po pitanju pokreta na pozornici, gdje sam sam sebe možda i prvi put u životu ugodno iznenadio kad sam gleda snimku i sluša. Jednostavno moje tijelo je samo reagiralo na glazbu. A plesač, mislim da ću uzeti sate u momentu kad se budem ženija tek prvi put sate pjevanja.
0: Drago mi je da ste spomenuli ovu situaciju, jer mi neće onda biti neugodno nastaviti s pitanjima o vašem te odjevanju suprotnog spola. Dakle, kakvo odjevanje njegujete i kakvo odjevanje preferirate kod mladih dama s obzirom na svoje glazbene preferencije. I s obzirom na to da ne postoji zlatnije i ljepše vrijeme od opet zlatnog doba Hollywooda kao nekakve reference. Je li to kod vas slučaj?
1: Pa, oku je lijepo i nešto diskretno, nekad sakrit puno više pokaže nego pokazat, otvorit. Ali generalno volim vidjeti osobu, bila muškarac ili žena sa stilom. Čak više volim vidjeti muškarce jer je jako rijeđa pojava da muškarac vodi do sebe i do tog stila. I onda kad vidim nekoga ovako da samo pojavom da ima to nešto i da sjaji, to mi je to baš drago vidjeti.
0: E sad, što je to nešto? Je li to puno ili malo? Je li to puno boja? Je li to skupi materijal? Ili je to nešto drugo?
1: Nešto skroz drugo. Mm-hmm. To ne mora biti konkretno boje, ne mora biti konkretno skupa odjeća, nekakva vrsta stila. Mm-hmm. Nekakav stil koji nije svakodnevni generični stil da svi nose istu majicu, isti stil. Ali da, taj dio isto je ono što se meni posebno sviđa je to oblačenje u tom dobu i to je taj sve, cijeli dio šarma je sve, svaka boja, svaki dio od glazbenog dijela do ovoga filmskoga dijela, do oblačenja, sve nekako povezano, same frizure, sve je bilo nekako, imalo tu neku toplinu i vidjeti nasmijanog muškarca i ženu kako plešu u to doba je isto nešto, kao to nama se doima filmski, ali to je bila realnost. Danas ljudi ne plešu.
0: Osim u plesnjaku.
1: Osim u plesnjaku, tako je. Ja mislim da se danas mladi ljudi posebno boje plesat jer se danas sve snima. Danas se svaki neuspjeh se snimi, objavi se na društvenoj mreži. I onda mislim da to puno utječe na samopouzdanje mladih ljudi.
0: Dakle, mi nove medije i nova sredstva društvenog komuniciranja, javnog komuniciranja možemo nazvati mediji neuroze. Ljudi su neurotični zbog toga što ih se snima, procjenjuje, reže, objavljuje, rade se mimovi od njih. I tako, vrlo brzo čovjek bude zastario. Čak i netko tko danas ima 20 godina je zastario u odnosu na onoga koji ima 15, umjesto da mu bude uzor. Jako su se te stvari promijenile. Mi bismo vas možda izvukli na kratko ili ne iz Amerike, iz američke priče i podsjetili na to da se 50-ih godina na Radio Zagrebu, na primjer, nije smjelo svirati, barem ne puno, na engleskom. I dan danas slušatelji zovu revoltirani ako puštamo previše, kako oni kažu, anglosaksonske glazbe. Mm-hmm. Dan danas postoji upozorenje čemu anglosaksonska ako imamo dobru hrvatsku, i zaista imamo. Imamo odlične obrade iz tog vremena. To je išlo gotovo u realnom vremenu. Stari majstori su slušali radio ili ploče i za

0: upisivali. Nešto glazbenom neobrazbom, nešto po sluhu. I onda smo imali i dobili dobre prepjeve. Za mnogi od njih i ne znamo da su neke stare pjesme, a spomenuli ste i riječ aranžman. Zašto ste ju spomenuli? Što vam znači aranžman? Što je to uopće u pjesmi?
1: Aranžman je sve što čujemo u pjesmi, sama konstrukcija pjesme, pa na kraju i taj instrumentalni dio. To je jako slojevito kako složiti glazbu i kako od više instrumenata napraviti jednu cjelinu. I tu puno, puno stvari dolazi u obzir, od samih izvođača do aranžera, do načina na koji je uopće koncipirano izvesti taj aranžman za koji sastav. Mislim da kao glazbenik imat sreću za raditi sa vrhunskim aranžerima i muzičarima puno, puno pomaže i dospješuje samo na kraju uspjehu glazbe. Može pjevač biti najbolji na svijetu, ako aranžmani nisu dobri i zanimljivi, ako nisu kvalitetni, jednostavno taj cijeli kvalitet pjevača može past u vodu. Tu je Sinatra ima super sreće što je radio tipa sa Quincy Johnson, s kojim je poslije radio i Michael Jackson i cijelih prvih tri albuma, ako se ne varam, Michael Jackson je radio Quincy Jones. I to su ti bitni momenti. Što se tiče naše glazbe i prepjeva, volim hrvatski i volim čuti hrvatske prepjeve i obrade i poštujem ih, ali isto tako mislim da treba poštivati i te originale. Jer mi, nažalost, kao mala država smo najčešće uzimali od sa strane. Dolazili kod nas valovi nekad i po par godina kasnije te glazbe. I mislim da treba dati onda homaž i respekt prema stranima, ali naravno puno više davat prostora našim izvođačima. Ja kao osoba koja se bavi s tom glazbom ne mogu baš tek tako doći do informacija, prepjeva, a volio bih sve čuti. I doći do samih snimki, jer danas, nažalost, nemamo neku arhivu, niti je javno pretjerano dostupno. Baš ta glazba 50. 60. Gabi Novak, na primjer, kako malo ljudi, ne znam, moje generacije, uopće ne znaju za Gabinu. To je ludo, meni. Plesnjak.

0: Mladi splitski talent koji je k tome i vrlo glazbeno obrazovan s izrazito profinjenim glazbenim i ostalim općim ukusom. Mateo Đikić bio je gost večerašnjeg Plesnjaka koji smo počeli omažom Jimmyu Staniću. Emisija traje još 15-20 minuta, pa slobodno ako se nečega zgodnoga o Jimmyu sjetite, naš broj telefona je 0800 8815. Rado ćemo pustiti vaš sjećanje u emisiji koju je tonski realizirao Marijan Čagalj, glazbeno uredila Jelena Balent. Moje ime je Jelena Ucović i još ću samo reći, Mateo, hvala ti što si bio naš dragi gost.
1: Hvala vam puno, hvala vam našem pozivu. Jako, jako fina emisija. Sviđa mi se što u Hrvatskoj postoji emisija koja vodi brigu o glazbi o kojoj smo mi pričali i nadam se suradnji. Ja volim pjevat tako da ne morate se bojati hoću li ja. Na vama je da me pozovete i ja dolazim.
0: A sljedeći tjedan će od 20.30 do 21.30 pjevati i svirati uživo iz studija 1 u Plesnjaku Radio Sljemena Bones Jazz Kolektiv, također mlada ekipa koja će pjevati američke jazz standarde na 881. Čućemo još nekoliko dama hrvatske glazbe, između ostalog i Lelu Kaplovic koja je Mateova mentorica glazbena, a nakon toga Sinatra do kraja emisije. Hvala vam kaj ste bili uz još jedan Plesnjak Radio Sljemena.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Iz Kronike dana izdvajamo.
0: U dvama gospićkim bunarima pronađeni PFAS spojevi. Zavod za javno zdravstvo uvjerava da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena.
2: Stanovnici Nove Gradiške ne žele centar za gospodarenje otpadom Šagulje.
0: Cijena dizela ide prema 2 eura po litri. Čeka se reakcija vlade u ponedjeljak.
2: Izbori u Rusiji, sve osim uvjerljive pobjede vladajuće stranke Jedinstvena Rusija, bilo bi veliko iznenađenje.
0: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno. Mjestimica kiša i pljuskovi, poslijepodne sunčanije, temperature od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U Ličko-senjskoj županiji utvrđeno je lokalno onečišćenje vode. Građanska inicijativa Gospić je naš dom nezadovoljna je jučer iznesenim zaključcima znanstvenog savjeta. Političari očekivano podijeljeni, a stručnjaci tvrde da bi odvoz cijelog otpada izvan granica Hrvatske stajalo milijune dolara. Marine Rak.
3: Nakon posljednjeg uzorkovanja vode iz ukupno 38 zdenaca, 3 cisterne i 2 izvora, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je da su dva bunara u blizini i nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada potvrđeni opasni spojevi PFAS, ali iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uvjeravaju javnost da je onečišćenje isključivo lokalnog karaktera, te da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena.
4: Ja čvrsto vjerujem u sve rezultate Zavoda za javno zdravstvo, dakle oni donose istinite rezultate, istinite broje. I sve što oni mjere i sve što oni iskažu u brojkama, to je tako. Međutim, ne mogu mjeriti sve, jer to je jednostavno nemoguće sve izmjeriti. Novi rezultati koji su pokazali prisustvo floriranih alkila u bunarskoj vodi dokazuju samo jednu stvar, a to je da tvari iz otpada dolaze u okoliš.
3: Rekao je u našoj emisiji Dnevni ritam ekotoksikolog Branimir Hakenberger Kutuzović. Što se tiče rješavanja problema ilegalnog otpada, znanstveni je savjet za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada predložio da se otpad iskopa i odveze van državnih granica ili da se izvrši preobrada u Gospiću u zatvorenim platformama. Iz inicijative Gospić je naš dom kažu da su o tome čuli još prije 2 mjeseca. Vjekoslav Bušić.
5: Prvo zato smo i rekli da nam je cijela ta komunikacija zapravo na neki način korak unatrag jer nismo ništa novo saznali, a i dalje zapravo ne znamo koji je pravi cilj i smisao tog savjeta.
3: Stručnjak za sanaciju odlagališta Danko Fundurulja ističe da bi odvoz otpada stajao više od 100 milijuna eura.
6: Kad iskopate otpad i vozite ga van cijeloga, to je 35 tisuća tona otpada, vi ćete i neopasni otpad morati platiti pod opasni otpad. Znači moguće je negdje oko 100 milijuna eura da platimo. A vi ako otpad predobradite na samoj lokaciji i izdvojite inertni otpad kojeg ima na lokaciji, vi ćete smanjiti količinu koju morate voziti van.
3: Političari i dalje podijeljeni oko rješavanja problema otpada, ne nedostaje prozivanja i optužbi. SDP-ov zastupnik Mihajl Zmajlović i HDZ-ov Marin Piletić.
7: Zaključak savjeta je upravo ono što smo mi prije 39 dana govorili i upozorili, što su stručnjaci koji se time bave ovom tematikom i potvrdili da vladin pristup u proteklih 582 dana je u potpunosti promašen.
8: Bezidejnost oporbe i nesnalaženje u prostoru i vremenu kada se sučele s argumentima.
3: Iz Domovinskog pokreta upozoravaju kako otpada u Gospiću ne bi bilo da Hrvatska ima rangersko službu, odnosno zelenu policiju, čiji je osnutak ta stranka predlagala još prije godinu dana.
2: Stanovnici novogradiškog naselja Prvča protive se planiranoj izgradnji centra za gospodarenje otpadom Šagulje. Okupljeni u inicijativi, Nova Gradiška nije smetlarnik, traže veće uključivanje javnosti u proces odlučivanja o lokaciji na kojoj bi se obrađivao i odlagao otpad iz Brodsko-posavske i susjednih županija. Ako njihovi zahtjevi ne budu prihvaćeni, najavljuju peticiju i pokretanje postupka za raspisivanje lokalnog referenduma. Evo što su poručili predstavnici inicijative Damir Maras i Milan Kusaković, te mještanka Prvče Evica Muselinović.
9: 53 hektara zemljišta ovdje će se napraviti odlagalište nama 500 metara od kuća i možda 1000-1500 metara od centra grada.
10: A traži da se to izmjesti od tuda. Da se makne što dalje od nas. Znači na neku osamu gdje je, ne znam ja, 5-6 km da bude od naselja.
11: Protiv smo i ovoga što je tude. Zato što nama smrdi konkretno. Mi smo tude odmah ovdje na kraju Prvči, to se osjeća.
1: Kronika dana
2: Cijene dizela u Hrvatskoj od utorka bi mogle biti na povijesno najvišoj razini. Zbog sukoba na Bliskom istoku litra bi mogla poskupjeti 11 centi na euro i 96, a plavog dizela na euro i 51. Čeka se vladina reakcija. Više u prilogu Snježane Miljak.
12: Kakve će cijene goriva idućeg utorka dočekati vozače na benzinskim postajama? Čekaju se konačni obračuni da dizel neće biti skuplji od 2 eura, očekuju u Ministarstvu gospodarstva.
13: Mi pomno pratimo situaciju, analiziramo ove izračune koje dobijemo od Agencije za ugljikovodike. Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koji su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. Prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod.
14: Ono hoće li biti manje od 1,90?
13: Teško mi ovom trenutku potvrditi. Ne bi kalkulirao zapravo dok nemamo konačne obračune. Vidjet ćemo, evo, to će se zapravo znati sve u ponedjeljak.
12: Rekao je u našoj emisiji Poligraf ravnatelj uprave za energetiku Željko Krevzelj. Cijene sirove nafte na rekordnim su razinama.
15: Danas ujutro su na nivou 125 dolara po barelu. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. Tu je isto tako dizel na rekordnim vrhuncima bio. Jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara, nešto se spušta, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja koji je danas u ponoć, pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koje ćemo uputiti na vladi.
12: Kaže čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan. Bivši ministar financija Boris Lalovac upozorava i na ekstra profite rafinerija koje znatno zarađuju na poskupljenju goriva.
16: Znači u Americi je sada ozbiljna zapravo razgovor o maržama rafinerija, ali tu imate jednu situaciju. U zadnjih, ne znam, od 82. Amerika je zatvorila preko 130 rafinerija. Europa je od 2009. zatvorila 30 rafinerija.
12: Poskupljenje goriva često se prelije i na cijene osnovnih proizvoda, pa krene inflatorna spirala. Višnja Stanišić iz Sindikata umirovljenika.
17: Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju.
12: Ključno je, kaže Krevzelj, da vlada uvijek intervenira tamo gdje je moguće. Mjere koje provodi smanjuju inflatorni učinak, trošarine su snižene, nastojimo zaštititi sve, ponajviše građane i gospodarstvo.
2: Radnici Zagrebačkog holdinga iz ZETA za 10 dana mogli bi u štrajk. Razlog su neuspješni pregovori o novim kolektivnim ugovorima. Sindikalni predstavnici poručuju da bi, ako ga bude, štrajk mogao trajati više dana i utjecati na javni prijevoz, odvoz otpada, održavanje cesta i zelenih površina te druge komunalne usluge. Opširnije Petra Halar.
18: Sindikalni predstavnici ističu da će voditi računa o nužnim poslovima u gradu za vrijeme štrajka, ali ne pristaju na prijedlog poslodavca o broju radnika koji bi trebali ostati na radnim mjestima. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, smatra da tim prijedlogom ograničavaju pravo radnika na štrajk.
19: Smo spremni za dogovor oko tih poslova, međutim to nikako ne možemo pristati da te brojke budu 41% za ZET ili 38%. Idući petak na konferenciji za novinare, ako se ne postigne dogovor, moguće je da će biti arbitraža.
18: Osnovicu zahtjevi sindikata odnose se na koeficijente, dodatke, naknadu za prijevoz, status vanjskog prijevoza i druga materijalna prava. U početku su tražili povećanje osnovice za 19%, ali ističu da su tijekom pregovora dobivali i niže prijedloge. Jović je dodao da pregovori nisu vođeni u dobroj vjeri.
19: Ako sada gledate da im je trebalo preko 2 mjeseca da nam kažu prve nekakve brojke vezane uz povećanje osnovice, kako se sve razvijalo, da u toku procesa mirenja nije bilo nikakve mogućnosti dogovora, da u ovih 8 dana u kojoj je završen proces mirenja nije ni pokušano se uopće nešto razgovarati, onda nam se sprema jedna velika kriza.
18: Situaciju su komentirali direktor ZETA Marko Bogdanović i predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
20: U ovogodišnjim pregovorima uz ponuđeno obavezno zadržavanje postojećih prava ponuđeno je i povećanje osnovice plaće za 4,5%.
21: Nažalost, sindikati su tražili višestruko veće povišice, zbog čega nije došlo do dogovora. U svakom slučaju nastavit ćemo razgovore sa sindikatima i ne očekujemo da će doći do sindikalnih aktivnosti.
18: Sindikati su također otvoreni za daljnje pregovore, ali ne bude li dogovora, počet će s najavljenim štrajkom.
2: Učenik koji je prije tjedan dana teško ozlijeđen u napadu nožem u Zagrebačkoj srednjoj elektrotehničkoj školi dobro se oporavlja. U bolnici ga je posjetio profesor Mario Božurić koji je pomogao svladati napadača. Rekao je da je krizni tim Ministarstva obrazovanja i dalje u školi te da razgovara s učenicima i roditeljima. No Helena Ančić iz Udruge roditelji za djecu ističe da nitko iz tima još nije kontaktirao s obitelji napadnutog učenika.
0: Evo, susret je protekao vrlo, vrlo emotivno, onako na rubu suza, jer je to bio naš susret, prvi susret nakon onog nemilog događaja. Evo, sreća je da se je dijete jako dobro do sada oporavilo i očito da sve ide u tom nekom pozitivnom tijeku.
4: Saznajem kako iz kriznog stožera, evo ga, koji se nalazi u školi i koji je tamo, roditelje nitko nije kontaktirao, niti u jednom trenutku roditelji ozlijeđenoga nisu dobili niti jedan poziv da ih netko pita kako su, kako je dječak ili bilo što tome slično. Dapače, dobili su samo jednu informaciju kako će spomenuto dijete biti u prvom polugodištu na školovanju online nastave, kako ne mora dolaziti u školu.
22: Trogodišnji dječak koji je teško stradao u požaru u stanu u Zadru i dalje je kritično, ali stabilno, potvrdili su iz ravnateljstva klinike za dječje bolesti u Zagrebu. Dječaka u sljedećim danima čekaju novi operativni zahvati, poručili su iz bolnice, dodajući da je riječ o ozljedama koje se dugotrajno liječe. Zadarska policija kazneno je prijavila 36-godišnjakinju čiji je trogodišnji sin teško ozlijeđen u požaru stana gdje ga je ostavila samog. Određen joj je pritvor.
2: U Rokovcima kod Vinkovaca jutros oko 10 sati srušila se manja letjelica. U njoj je bio samo pilot koji je unatoč pokušajima reanimacije umro, izvijestio je glasnogovornik Vukovarsko-srijemske policijske uprave Dragoslav Živković.
23: Nažalost, tragičan događaj. Policijska uprava Vukovarsko-srijemska je danas u 10 sati zaprimila dojavu da je u blizini Vinkovaca došlo do prinudnog slijetanja manjeg zrakoplova. Vrlo brzo smo uputili žurne službe na taj lokalitet. Na mjestu događaja po dojavi vrlo brzo smo locirali i pronašli tu letjelicu i nažalost hitna medicinska pomoć je potvrdila smrt osobe koje je upravljala tim zrakoplovom. Nakon toga ćemo provesti očevidne radnje i utvrditi sve te okolnosti o tom događaju.
22: Veliki požar u Parku prirode Blidinju u Bosni i Hercegovini stavljen je pod nadzor uz pomoć naših kanadera. Buktinja je prijetila vikendicama i crkvi u Masnoj Luci, a zbog opasnosti od širenja požara provedena je i evakuacija stanovništva. Gasitelji ostaju na terenu i nadziru požarište kako bi spriječili ponovno širenje vatre.
2: Svijet. U Rusiji se do nedjelje održavaju parlamentarni izbori za zastupnike u donjem domu parlamenta Dumi. Prvi su to izbori od početka invazije na Ukrajinu, a prvi se put glasuje na okupiranim ukrajinskim teritorijama. Istodobno, poljski premijer upozorava na opasnost od ruskog napada, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pokrenuo je novu regionalnu inicijativu koja okuplja europske države kroz koje prolaze Karpati. Anabela Lajkauf.
24: Na izborima za ruski parlament glasuje se i u Mariupolju, ukrajinskom gradu heroju koji je u ruske ruke pao u svibnju 2022. nakon 3 mjeseca opsade.
25: Izašla sam na izbore s velikim očekivanjima. Uvijek sam vjerovala u ujedinjenu Rusiju i znam da će pobijediti i da ćemo jako dobro živjeti. Nadam se da ću dočekati da vidim tu pobjedu.
26: Do pobjede.
24: Ruske vlasti priopćile su da je u regijama Donetska, Luhanska, Hersona i Zaporižje registrirano više od 3,5 milijuna birača, a tamo je glasovanje počelo već krajem prošlog mjeseca i to zbog, kako se navodi, sigurnosnih razloga. Veća iznenađenja što se tiče rezultata izbora ne očekuju se, jer je uvjerljivi favorit vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, a liberalna stranka Jabloko iz izborne utrke isključena zbog navodno nezakonitog financiranja. Vladimir Putin poručuje da je sudjelovanje na izborima pitanje odgovornosti, a svoj glas dao i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
22: Predsjednik nas je sve pozvao da iskoristimo svoje ustavno pravo i da rezultati izbora pokažu zrelost i otpornost ruskog društva. To će biti naš zajednički odgovor svima onima koji žele oslabiti Rusiju i uzeti nam pravo da odlučimo o vlastitoj sudbini.
24: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Ivano-Frankivsku je pak okupio čelnike zemalja kroz koje prolaze Karpati, te poručio:
22: ovo je početak pokreta koji bi naše zemlje trebao približiti još više i stvoriti još jedan snažan okvir za suradnju suradnju na razini Europske unije u područjima sigurnosti, energetike i znatnog jačanja logistike. Naravno, u ovom trenutku sigurnost je na prvome mjestu, baš kao i u godinama koje dolaze. Razumljivo, mi to iznimno jako osjećamo.
3: U Ukrajinu je stigao i poljski premijer Donald Tusk, koji je u oči dolaska u parlamentu upozorio.
22: Postoji stvarna opasnost da će bespilotne letjelice ili drugi tipovi projektila ući na teritoriji jedne ili nekoliko zemalja istočnog krila NATO-a i čak izazvati uništenje. A službeni narativ bit će da je to bilo slučajno i da nema razloga da NATO uopće razmišlja o odgovoru.
3: Da su opasnosti svjesni i u drugim zemljama Baltika pokazala je Litva, koja je pripremila detaljan plan evakuacije stanovništva u slučaju izravne vojne prijetnje. Kao tranzitni koridor trebalo bi poslužiti Poljsko-Podlasko vojvodstvo, a ta vijest stiže nakon upozorenja Sergeja Lavrova da bi rat s Europom trajao vrlo kratko, što je protumačeno kao prijetnja uporabom nuklearnog oružja.
22: Francuska je posljednjih tjedana bila meta ruskih hibridnih napada, otkrio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Obećao je odgovor. Imali smo takva iskustva još od veljače 2022. No u posljednjih nekoliko tjedana ruska hibridna prijetnja prema Europljanima i Francuskoj pojačala se. Na naš zahtjev, ministar unutarnjih poslova sazvao je sastanak s čelnicima svih regija kako bi se ojačala otpornost na takve napade, a od vlade smo zatražili da izradi plan za zaštitu naše kritične infrastrukture, obrambene industrije i tehnoloških baza od kibernetičkih napada i napada bespilotnim letjelicama. Cilj je zastrašiti nas i potkopati napore u potpori Ukrajini, no posljedice će biti suprotne. Nismo uplašeni jer znamo da se u Ukrajini odlučuje o našoj sigurnosti i današnjoj i sutrašnjoj.
2: Rusija onemogućuje pristup ukrajinskim ratnim zarobljenicima već 2 godine, izvijestio je Međunarodni odbor Crvenog križa. Situacija je još ozbiljnija kada se zna da se nad njima događa sustavno mučenje, za što su dokaze prikupili istražitelji Ujedinjenih naroda. Ako želite sačuvati čovječnost, morate govoriti o zatočeništvu i onome što se događa u zatvoru, rekla je predsjednica odbora Mirjana Špoljarić.
22: U Španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Seuti provedeno je premještanje više tisuća migranata s plaža u prihvatni centar u Luci. Zbog pružanja otpora policija je bila prisiljena uporabiti gumene metke i palice. Španjolska vlada procjenjuje da je u Seuti još između 9 i 10 tisuća migranata. Vlasti kažu da ih je nakon premještanja u prihvatni centar na ulicama i plažama još oko 3 tisuće.
2: Predsjednik švedskog parlamenta pozvao je oporbenu čelnicu Magdalene Andersson iz socijaldemokratske stranke da razmotri sastavljanje vlade nakon nedjeljne pobjede lijevog centra na izborima. Poziv je slijedio nakon što je premijer Ulf Kristersson, suočen s tjesnim porazom, jučer najavio ostavku.
22: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da predstavnici triju medija, CNN, MS Now i Politika, više neće imati pristup Bijeloj kući. Kako je dodao, zabrana na snagu stupa odmah.
2: Njemačka je preuzela prvi od 35 američkih borbenih zrakoplova F-35 koje je naručila od Sjedinjenih Država. To je početak novog doba za njemačko ratno zrakoplovstvo, rekao je ministar obrane Boris Pistorius. Sjedinjene Države dosad su odobravale prodaju F-35 samo svojim najbližim saveznicima, osobito europskim članicama NATO-a i Izraelu. No jučer su to odobrile i Saudijskoj Arabiji, kojoj će ih biti isporučeno 48 u vrijednosti od 24 milijarde dolara.
22: Ponovno je pala kubanska elektroenergetska mreža, priopćilo je njezino ministarstvo energetike, zbog čega je veći dio otoka ostao bez struje. Zastarjeli sustav električne energije pod velikim je pritiskom zbog nestašice goriva, propadajuće infrastrukture i naftne blokade koju su nametnule Sjedinjene Države.
2: Kronika dana. Hrvatska ratna mornarica slavi 35 godina od ustrojavanja. U splitskoj vojarni Sveto Letica Barba održana je svečanost na kojoj je sudjelovao i predsjednik Zoran Milanović. Uz čestitke pripadnicima upozorio je da Hrvatskoj za zaštitu Jadrana nedostaje brodova, te da mornarica u razvoju ozbiljno zaostaje za drugim granama vojske. O potrebama, ali i planu razvoja govorio je i zapovjednik ratne mornarice kontradmiral Damir Dojkić.
5: S obzirom na brojne projekte modernizacije Hrvatske vojske, što nas sve veseli, vjerujem kako je konačno došlo i vrijeme ulaganja u Hrvatsku ratnu mornaricu, koja je sve ove godine bila zapostavljena, te da ranije pobrojani projekti neće ostati mrtvo slovo na papiru, kao što je bio slučaj sa gotovo svima iz dva protekla dugoročna plana razvoja.
6: Mornarica, koja za mene u hrvatskom identitetu i tradiciji nikad nije ni prestala postojati, ona nije dobila ništa. U nadi da će se to promijeniti, i to vrlo brzo, i da ćemo ući u jedan proces koji će biti cjelovit, smislen i doveden do kraja, jer tako ozbiljni rade, tako se i ratuje na kraju krajeva, ako se mora, ako baš nema druge. Ja vam još jednom čestitam ovaj svečani dan.
2: Gotovo 40 desetljeća nakon izgradnje, zadarska pedijatrija dočekala je obnovu. Uloženo je više od 5 milijuna eura, nakon završene energetske obnove privode se kraju i radovi na unutarnjem uređenju. Uz bolje uvjete za najmlađe pacijente, ali i roditelje i djelatnike, pred zadarskom su bolnicom i novi planovi. Marina Vuka.
7: Samo tijekom ljetnih mjeseci kroz zadarsku je pedijatriju prošlo oko 5360 pacijenata, što pokazuje koliko je obnova ovog odjela bila nužna. Istaknuo je ravnatelj bolnice dr. Željko Čulina.
8: Bolji prostori znače bolje uvjete rada, ali i bolju zdravstvenu skrb za naše pacijente.
7: U ovom slučaju za one najmlađe, čiji roditelji nisu skrivali oduševljenje viđenim.
9: Ovo sad je zaista jedna novost, baš jedan novi dah.
10: Nije bilo adekvatno za male pacijente i onda je teško u takvoj nekoj situaciji i njima, teško i roditeljima to gledati kad je oko vas vedrije i ljepše, nekako i vi to iznesete bolje.
7: No da bi najmlađi pacijenti i dalje imali odgovarajuću skrb, potrebno je osigurati i ljude koji će o njima brinuti.
8: U bolnici Zadar na pedijatriji nam trenutno fale 4 pedijatra, no to smo uspjeli izregulirati sa kolegama koji dolaze iz drugih sredina. Trenutno smo raspisali natječaj za specijalizacije.
7: Jer graditi bolnicu, poručuje, ne znači samo graditi njene zidove.
8: Znači graditi povjerenje pacijenata u sustav i zdravstvenih djelatnika u svoju budućnost.
7: A da je pred zadarskom bolnicom svjetla budućnost, potvrdila je i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
11: Sve ono što ste do sada nominirali je bilo dokazano i jasno je razloženo zašto je potrebno, pa upravo tako ste i od početka došli do cilja, pa sam sigurna da ćete i sa ovim sljedećim namjerama.
7: Namjere koje uključuju izgradnju centralnog operacijskog bloka i heliodroma, čime bi se zaokružila modernizacija zadarske bolnice.
2: Svi putevi ovih dana vode u Vinkovce na 61. Vinkovačke jeseni, koje su večeras i svečano otvorene. Najveća je to manifestacija tradicijske kulture i mjesto na kojem se susreću prošlost i sadašnjost, na kojem tamburica ozvanja ulicama, a tisuće sudionika iz Hrvatske i inozemstva čuvaju tradiciju. Javlja Mirta Milas.
26: Tema ovogodišnjih Vinkovačkih jeseni te večerašnjeg glazbeno-scenskog prikaza je Vlak Slavonske ravnice. Priča je to o doseljavanju, prihvaćanju i stvaranju novog života u Slavoniji, te je podsjetnik na vrijeme kada su tračnice povezivale ljude, sudbine i cijele krajeve. Glavni je lik fra Didak Buntić, čiji je humanitarni pothvat tijekom Prvog svjetskog rata povezan upravo s dolaskom velikog broja djece iz Hercegovine u Slavoniju. Utjelovio ga je glumac Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru Robert Pehar.
27: Ja bih rekao da je Marko Sabljaković u svom scenariju napravio jedan izuzetno lijep scenarij. Najemotivniji moment mi je bio kad sam okrenuo glavu prema publici i vidio da puno ljudi plače.
26: Ovo su trenuci nacionalnog zajedništva i emocije koje je prepoznao i Šorti. Iako već dugo ne nastupa, ovaj poziv

0: je što imamo bogatstvo tradicije koju su nam ostavili naši preci, rekao je gradonačelnik Josip Romić.
1: Sport. Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
2: Dobro večer, u prvoj utakmici osmoga kola Supersport HNL-a Rudeš Slaven 2-2, izvještaj Mateja Novakovića.
3: Nakon slabog prvog dijela koji je protekao u nešto boljem izdanju gostiju iz Koprivnice, u nastavku puno bolji i zanimljiviji susret. U 54. minuti Rudeš je stigao u vodstvo preko Hadada, koji se nakon ubačaja skoke sjajno snašao i efektno škaricama s desetak metara zabio za 1-0. Poslije vodstva u 63. minuti šok za domaće, isključen je Stolnik zbog grubog starta nad Nestorovskim. S igračem više farmaceuti su podigli gas i to im se isplatilo u 74. minuti kada je nakon igranja rukom skoke dosuđen kazneni udarac kojeg uspješno realizira Nestorovski. Samo 4 minute kasnije Makedonac se sjajno snašao u 16-tercu i s nekih 8 metara matirao Rogića za preokret 2-1. No to nije obeshrabrilo Rudešane koji su ubacili sve karte u napad i u drugoj minuti Sučevog dodatka zabili. Zebić je u gužvi nakon ubačaja iz auta u padu zabio za na kraju 2-2.
2: Kolo se nastavlja subotnjim ogledima Varaždina i Osijeka te Istre i Gorice. U nedjelju će igrati Rijeka i Hajduk te Dinamo i Lokomotiva. Sutra kreće borba hrvatskih i njemačkih tenisača za završnicu Davis Kupa. Današnjim je ždrijebom odlučeno da je u dvorani u hale u prvi od 14 sati na rasporedu meč Aleksa Zvereva i Mateja Dodiga. Potom bi snage trebali odmiriti Prižmić i Altmaier, dok će odluka pasti u nedjelju nakon igre parova i eventualno još dva pojedinačna meča. Protivnik težak, ali izbornik Ivan Dodig optimističan.
4: Momci super trenirali, to je jako bitno, prilagodili se dobro uvjetima, a svi su zdravi, što isto je jako bitno. Dobro smo odradili cijeli proces ovih treninga, tako da prilagodili smo se na uvjete, podlogu. Sad ćemo toga, jeli, znati u prvom danu kako će stvari odvijati.
2: Vaterpolisti Jadrana otvorili su kvalifikacijski turnir Lige prvaka na svom bazenu porazom od Panathinaikosa 15-14. Splićani i dalje mogu do elitnog natjecanja, pobjedili u nedjelju mađarski Honved. I još s europskog prvenstva u boksu u Bugarskoj Sofiji informacija da se Antonio Grabić plasirao u četvrtfinale svoje kategorije, dok su Filip Poturović i Petar Krešimir Knežević zaustavljeni u šesnaestini finala.
1: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičarka Josipa Kuzmić.
6: Danas je u Hrvatskoj bilo većinom djelomice sunčano s promjenjivu na oblaku. Povremeno je bilo i povećane na oblake te kiše na Jadranu izraženijih pljuskova s grmljavinom. U unutrašnjosti je vidljivost ujutro mjestimice bila smanjena zbog sumaglice i magle. Vjetar je u kopnenim predjelima uglavnom bio slab, a na Jadranu je puhalo većinom slabo do umjereno jugoistočni vjetar. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti kretala se većinom od 9 do 14, na Jadranu od 17 do 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka bila je 22 do 27 na kopnu, na moru od 24 do 29 u Dalmaciji do 31. Sutra će biti promjenjivo, u prvom dijelu dana unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovima s grmljavinom koji u Dalmaciji mogu biti izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom. Poslije podne se očekuju sve češća sunčana razdoblja. Vjetar će biti slab, na Jadranu će ujutro mjestimice puhati umjerena bura istočnjak, poslije podne će okretati na buru i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 16, na Jadranu između 16 i 21. Najviša dnevna bit će od 22 do 27 Celzijevi stupnjeva. U nedjelju će prevladavati sunčano uz jutarnju maglu u unutrašnjosti. Dnevna temperatura zraka će porasti pa će danju biti toplo i vrlo toplo. Većinom sunčano zadržat će se i početkom novog tjedna, a uz vjetar sjevernih smjerova i temperatura zraka postupno će biti niža, osobito na kopnu.
1: Kronika dana.
5: Iz izvješća Hrvatskog autokluba izdvojimo da je na autocesti Vrigana Lipovac zbog radova između čvorova Križ i Kutina u smjeru Lipovca kolona je oko 5 km. Toliko u kronici dana, na kraju podsjetnik.
7: U dvama gospićkim bunarima pronađeni PFAS spojevi. Zavod za javno zdravstvo uvjerava da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena.
5: Stanovnici Nove Gradiške ne žele centar za gospodarenje otpadom Šagulje.
7: Cijena dizela ide prema 2 eura po litri. Čeka se reakcija vlade u ponedjeljak.
5: Izbori u Rusiji. Sve osim uvjerljive pobjede vladajuće stranke Jedinstvena Rusija bilo bi veliko iznenađenje.
7: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi, poslije podne sunčanije. Temperature od 22 do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvio Šop.

0: Radio Sljeme.
1: Minutu i pol prije polovine sata ljubazno vas pozdravlja večernja sljemenska ekipa. Sutra će biti promjenjivo oblačno u prvom dijelu dana. Na širem području grada mjestimice je moguća kiša ili pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Poslije podne postupno razvedravanje. Vjetar će uglavnom biti slab. Najniža temperatura između 13 i 16, najviša dnevna oko 25. Na Sljemenu pak 18 sutrašnjih Celzijevih stupnjeva možete očekivati. 17 je u 22 sata izmjereno u Maksimiru, 18 na Griču i na području zračne luke, na Sljemenu 14. Relativna vlažnost je 86%. Tlak zraka 1017 hektopaskala. Još pola sata večernjeg programa je ispred nas, poštovani slušatelji. Hvala vam što ste uz 881.

0: Radio Sljeme.
1: Marijan Čagalj tonski je realizirao večernji program Radio Sljemena, čija je glazbena urednica bila Jelena Balent. Jelenu Balent slušajte i u mjesečevim sjenama od 23 sata. Vijesti je uređivao Boris Bogić, ja sam Jelena Ucović. Mirnu, lijepu, laganu, rahlu, nježnu, kakvu god si želite noć, želim vam večernja ekipa Radio Sljemena.

0: sjene nad Sljemenom.
1: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Počinju mjesečeve sjene. A kao i svakoga petka, provedite ih s nama uz neke od najljepših pjesama iz onog starog, prošlostoljetnog razdoblja koje nam je u nasljeđe ostavilo sve same klasike i evergreene vokalnoga džeza. Počinjemo odmah jednom temom za sanjare. Dream a little dream. Pjesma je objavljena 1931. godine. Autori su Fabian Andrej Wilber-Schwendt, a stihove potpisuje tada vrlo popularni Gus Kahn. Prvi ju je te godine izveo Ozzy Nelson, no nakon njega pjesma je doživjela više od 60 različitih snimaka i izvedbi glazbenika iz cijeloga svijeta, a kao tema koristila se u mnogim filmovima. Mi je slušamo u snenoj izvedbi nizozemske jazz pjevačice Laure Fidji. Slijedi i Your Song, pjesma tandema koju je stvorio mnogobrojne hitove. To su Elton John i Bernie Taupin, ali u izvedbi Alain Géraud, koju je snimio 1976. Nakon toga slijedi nam i snimka iz 60. godine. Pjevače Lady Ella Fitzgerald, pjesma se zove Misty, koju je 1954. skladao pijanist Earl Garner.

0: Mjesečeve sjene.
1: Bila je to Ella Fitzgerald, First Lady of Song i poznati jazz standard Misty. Mi naš večerašnji slijed u mjesečevim sjenama nastavljamo kraljem diskografske kuće Motown i to Marvinom Gayem. U to zlatno doba 60-ih, kada je počela njegova karijera, uz mnoge hitove koje nećemo sada nabrajati, 1965. je snimio i objavio Sweet Lorraine, glasoviti jazz standard koji je nastao 1928. godine. A pjesmu The Very Thought of You, Natalie Cole snimila je 1991.

Something, bivšeg člana Beatlesa Georgea Harrisona, jedna je od njegovih najboljih autorskih uspješnica. A jazz obrade njegovih pjesama te ostalih Beatlesovih poznatih tema nisu nikakva novost. Tako je i Sarah Vaughan 1981. objavila svoju verziju ove ljubavne pjesme. Prije nje slušali smo i Natalie Cole, Marvina Gaye-a, Ella Fitzgerald, Ala Jarreau-a i Lauru Fidji. A ove naše mjesečeve sjene nastavljamo jednim duetom, objavljenim 1989. za kuću Blue Note. Lou Rawls, čijem se glas udivio i Frank Sinatra, uz jedan od najljepših ženskih jazz vokala današnjice Diane Reeves, u još jednom ljubavnom standardu, evergreenu At Last. Nakon njih, pod mjesečevim nam se sjenama pridružuje i Oscar Brown Jr. sa svojom autorskom Beautiful Girl. A ovaj ćemo blok završiti jednim žobimom u baršunastom ruhu Nat King Cole-a, te nakon njega Astrid Gilberto i njezina izvedba sambe na jednom tonu.

One Out Samba iz čarobnih 60-ih godina, kada je Astrid Gilberto uz partnera Stena Getza žarila i palila top listama i prodajom ploča, ne izlazimo sve do kraja emisije, barem djelomice. Jer godine 1963. Eartha Kitt je objavila svoju izvedbu jazz standarda Lullaby of Birdland. 3 godine poslije, Bobby Hebb objavio je svoju autorsku Sunny, a 2 godine prije njega, 64. Sammy Davis Jr. otpjevao je Blue Velvet.

Večeras u Mjesečevim sjenama slušamo klasike i evergreene džeza iz prošloga stoljeća. A čuli ste Sammya Davisa Jr., Bobbya Hebba, Earth Kit, Astro Gilberto, Nat King Cole, Oscara Browna Jr., Lua Rosa, Diane Reeves, Sarah Vaughan, Natalie Cole, Marvina Gaya, Ella Fitzgerald, Ala Jarreau i na samom početku Lauru Fiji. A ovaj posljednji blok donosi nam pjesmu Smoke Gets in Your Eyes, koju su 33. napisali Jerome Kern i Otto Harbach. No, mi ćemo slušati snimku iz 1955. i Clifforda Browna. Slušat ćemo i Dianu Ross, koja je Evergreen Love is Here to Stay, Georgia Gershwina, snimila 1972. I za kraj, Let's Do It, Let's Fall in Love. Pjesma nastala 1928. iz pera Cola Portera. Slušat ćemo izvedbu Louisa Armstronga. I tako zaključujemo još jedno druženje petkom u Mjesečevim sjenama. Lijepi vam pozdrav šalju tonmajstor Jurica Novosel i urednica Jelena Balint. Ostanite uz Sljeme i do slušanja.

svega što nam nose ovi čudni dani, svega što nam život da. I živjeti zbog žene koju smo tek jednom lutajući

više na cesti. Glava je luda, kao da pita gdje bi je mogao sresti.

snažnoj koži. U ovoj lažnoj strasti nemam za nikoga živjet, niti za ikoga pasti.

une seconde à sa fenêtre et qui presto s'évanouit.

I just pretend my heart isn't soft. No matter what I do,

mi je vrag. Isklesano lice, pleća od papira, a ispod šešira

kako preti kuća klopka i prokleti trep.

da sam tu kraj tebe, da ti gledam oči sklopljene za nas.